幌務町松林幸美さん、男性の方です。享年67歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市駒園一丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。
1: 高速道路通行止めの情報をお伝えします。現在道央自動車道北広島インターチェンジから恵庭インターチェンジまでの苫小牧方面へ向かう車線が事故のため通行止めとなっています。また道央自動車道札幌南インターチェンジ苫小牧方面へ向かう入り口が事故のため現在閉鎖となっています。以上、高速道路通行止めの情報をお伝えしました。引き続き FM ハマナス 76.1 メガヘルツでお楽しみください。
0: Information.

0: Information。
1: FM ハムナス 76.1MHz でお送りしています。番組の途中ですが、ここで高速道路通行止め解除の情報をお伝えします。先ほどまで通行止めだった道央自動車道北広島インターチェンジから恵庭インターチェンジへ向かう苫小牧方向の車線、また道央自動車道札幌南インターチェンジの入り口閉鎖、いずれも解除となっています。以上、高速道路通行止め解除の情報をお伝えしました。時刻は午前9時57分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。インフォメーション。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税

0: 通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
1: FM 浜那須 JAPAN
2: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地シルベシ地方今日は曇りでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は2メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風が日中やや強く曇り夕方晴れで所により昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北の風で曇り夜には晴れで所により朝から昼前雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 0% 深夜0時から明日の朝6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市上幌務町松林幸美さん、松林幸美さん、男性の方です。去年67歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市駒園一丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM 浜名ススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行は一昨年の春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市で16日、恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。

0: 滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、市内すべての私立中学・高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則、公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転するながらスマホが6割を超えていたことが道警のまとめで分かりました。道警は重大な事故につながる危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し3000円から1万2000円の反則金を課します。道警交通指導課によりますと、36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: FM 浜名瀬スクランブルニュース、この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りしました。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日。入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、

午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマ小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。

いずれも場所は八条西五丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話20-00120-00-12番、

こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 15分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
2: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
3: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田孝子がお送りするステージの合間に第3土曜日午後3時から3時50分

0: ハッピーエンディングを迎えるために、番組では葬儀についての疑問やマナー、感動葬儀について、株式会社ライフネット稲見沢公益社斉藤聡社長をお迎えしてお話を伺っていきます。斉藤社長、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。公益社さんといえば、はい、僕も先日伺わせていただきました、はい、思い出供養祭、3月14日でしたね。
1: は
0: い、たくさんのお人形が、並んでましたね。
1: はい、もう毎年毎年すごい数の思い出の品が集まってます。
0: 特になんというか、この3月14日というとおひな様が終わった後なのかなというぐらいひな人形が多かったですね。
1: その通りですね。この3月にさせていただいているのはそういう意味も込めまして、もう最後飾らせていただいて、あとはもう供養したいという方が多いようですね。
0: そうなんですね、はい、ということで、まあ、今日ちょっとあのテーマもあるんですけれども、この思い出供養祭であのインタビューした方がいらっしゃいますので、はいはい、その方の音源をちょっと聞いてもらおうと思います。
1: わかりました。

0: ひなさんはどなたがお使いになっていたものなん
1: ですか？私が、
2: おじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれた
1: 飾ったやつで、
2: 本当にこうね、小さい時ある程度大きくなってから、しまったまんまで出してなかったです、長いこと。
0: あの段飾り、
2: そうそう、段飾りね。
0: どうですか、今の思いは。
2: いや、なんか悲しかったね、お金がね、やっぱりね、ちょっとしばらくあのしまったまんまでずっと出してなかったから、申し訳なかったなと思って、うん、急にお別れみたいな感じでね、でももうおじいちゃんもおばあちゃんもね、亡くなったし、ね、私の夫も亡くなったからね、
0: ちょっとね、涙されて
2: て、本当に、そんなことです
0: きっと役割を果たしてくれて、またね、皆さんを守ってくれるんじゃないでしょうかね、
2: よかったね、あちこち探してたんで、こんな近くにね、本当にも車でね、10分もかかんないところで できたからよかった。
0: なかなかね、こういう機会ってないですもんね。
2: 本州にはあるんですね、たくさんね、お焚き上げっていうか、ちゃんとこう、階段にちょっと並んでお寺なんだけど ね、箱が大きいとね、送るのも大変だし、あとそれからもう一箇所、あの四国のね、道の駅って言ったかな、あそこへ送ると、なんていうのかな、あのリサイクルみたいにして、こう外国のお客様来るのにね、見せるところがあるんですね、飾ってね、それ引き取ってくださるところを見つけたんだけども、なんかね、送る手間が大変で、
0: すごいですね。
2: そうですね。なんかこれでも少ない方って言ってましたよね。
0: 本当にどうもありがとうという感じです。
2: そう、本当にね。うん、
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: いや、本当この方はね、もう涙されてましたもんね。
4: 本当ですよね。まあ、しまったままだったものかもしれませんが、出してみて、お焚き上げというところを探していたんですね。
3: はい。
4: やっぱり身近に近くにあるというのがまた良かったのかなとも思うんですけれども。
3: そうですね。まあ、私たちはこれからも毎年続けていきたいと思いますので、もし供養の品ありましたら、私もで誠心誠意供養させていただきたいと思います。
4: はい。ありがとうございます、ここまでは3月14日に、闇沢公益舎で行われました思い出供養祭についてのお話でした、ここからは、ハッピーエンディングを迎えるために、質問コーナーに入っていきます、今回は50代女性からの、質問です、施設に入っている母のことなのですが、母は自分の葬儀は施設で行ってほしいと言い出しました、現在は87歳で比較的元気な方だと思います、ただ今の施設ではそのようなことは受け入れておらず、母は落ち込んでいます。葬儀費用も貯めてあるし、ご助会にも入っているから好きにさせてほしいと言っていますが、そもそも施設での葬儀ができるところってあるものなのでしょうか。ちなみにもしできたとしても兄は反対していますとのことです、
3: そうですよね。あの一番最後に住んでいる施設、ここでやはりたくさんの仲間ができるんですよね。
4: そうですよね。
3: だからその絆を深めて、まあ、そこでご葬儀、もう気持ちはもう本当に痛いぐらいに分かります、で闇さんの場合ですと施設でご葬儀できるとこ一箇所はございます。
4: そうなんですね。
3: あの施設 の会議室に祭壇を設けさせていただいて、皆さんがお参りしていただいてお別れするということはありますね、ただ他の施設はほぼほぼあの受け入れしてくれません。で、あの他の施設入所の方、あの私もが提案しているのは、まあ、私も最初の方でご葬儀をしていただいて、その後に火葬場に行く霊柩車、こちらで施設に向かわせていただくことはあの可能ですが、どうでしょうかということで、お話をさせていただいて、何度かあの霊柩車で施設に向かうことはございます。
4: そうなんですね。
3: その時にはもうお時間を指定しましてね、玄関先に入所者の皆さんが車椅子とかで並んで待っているんですよ。
4: そうですか。
3: そこで参列されて、ご遺族もし様が、バスから降りられて、一言ご挨拶をされて、これから延べの送りに行ってまいりますということでお別れをしていただく、このようなケースはもう何例もあります。はい、
4: やはりでもそういう思いを持った方はいらっしゃるということですね。
3: 多いですね。はい、やはり自分で住んでいた家、もしくはこの施設っていうのはやはり自分の最後の生きた場所として大切にされている方がすごい多いと思います。だから施設でなくても自宅、長いこと入院されてた方はやはり一度自宅に寄って火葬場に行きたいという方も多いですよね。
4: そうですよね。
3: はい、
4: それが施設でもそういう対応はできるということですもんね。
3: そうです、そうです。
4: なるほど。
3: あとは本当にその施設の方とお話をされて、大丈夫だよって言ってくれる施設まだあるかもしれません、その時には確認いただいてということで、私もいかようにでも準備させていただきますんで。
4: あ、そうなんですね。
3: はい、
4: はい、とのことです。
3: はい、
4: 本当にね、ぜひ家族でね、思いを汲み取ってあげてね、
3: はい、
4: できれば葬儀一番いいと思うんですけれども、はい、ということで今回50代女性からの質問でした。
3: はい、
4: はい、続いて感動葬儀についてお願いいたします。
3: はい、今回はですね、もし様が小樽在住の方だったんですよ。
4: はい、
3: で全て葬儀が終わってご自宅に帰られたんですけども、次の日またわざわざ闇座までご足労いただきましてね、ご挨拶に来られたんです。昨日は大変お世話になりました、とってもよくしていただき感謝しています、ということで、もう私もうびっくりして、わざわざ来られたんですか、いやどうしてもお礼が言いたくて今日は来ました、そしてどうしても皆さんに伝えたいことがあったんですよ、聞いてもらえますか、はい、昨日帰ったら夕日がとても綺麗で、そして虹雲が出ていたんですよ、どうしてもこのことを伝えたくて、きっと母が天国に行く姿だったと思うんです、もう嬉しくて嬉しくてずっと外を眺めていました、そしてドアの閉まる音がしたんですって、娘だろうと思って階段を降りたんですけども、誰もいなくて、きっと母が来てくれたのかなと思って、今日も朝目覚めるときに耳元で何か言ってたか分かりませんけども、ささやかれたような気がして、母がありがとうって言ってくれたのかな、そんな気がしています、このことを伝えに来ていただいたんですね。いや私もびっくりしましたけども、本当にあ、そういうこともあるんだなっていう感じがしました。このお客様は本当にご葬儀の時にはもう昇進されて、もう涙涙だったんですけども、その日はもうすがすがしい晴れやかな顔で、ご葬儀終わった、そして母がもう旅立ってくれたっていうのを、思いが強かったんでしょうね。煮ても立ってもいられなくて来社されたんだと思います。本当にこの話聞いた時は自分たちも嬉しくなりましたね。
4: 本当ですね。
3: あ、葬儀者としてやってよかったんだなって、そんな感じがしました。
4: 嬉しくですね。いやこんなことがあって聞いてる僕も思いますし、ぜひこのラジオを通して皆さんにもね、聞いてもらいたいことですし、感動的ですね。そんな一場面今日もお伝えしていただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: そろそろ時間近づいてまいりました。最後に小池さんからお知らせがあればどうぞお願いいたします。
3: はい、先般なんですけども、闇座出身の方で藤田直也さんという映画監督がおらっしゃるそうなんです。その方が来社されまして、できれば闇座で映画を撮影したいんだと、はい、で内容については葬儀についての映画を作りたいということで、私も突然でびっくりしたんですけども、 まあ、こと細かに葬儀について

0: 聞かれていきましたね。家族葬と一般葬の違いであるとか、ヤミザで火葬以外で何かできることがあるのかとか、まあ、例えば散骨であるとか、はい、まあ、そのようなこと、それから宗派によっての違いであるとか、ヤミザの風習であるとか、ご葬儀についてのもうあれこれということで、まあ、1時間以上話してきましたね。これから脚本をしっかり作って、まあ、今年度なるか来年度なるか分からないけども制作に取り組んでいきたいということで言われておりましたね。だからもしかしたら皆さんの地域で撮影が始まるかもしれませんので。
1: それはまたワクワクするというか、
0: はい、
1: すごい、そんなことがあったんですね、びっくりしますね、
0: はい、
1: それね、また葬儀に関するような内容だとしたらね、小池記者さんもも
0: う自分たちもどういう内容なのかなって詳しく聞いてないんですけどもね、
1: そうですよね、
0: 結構ワクワクするかもしれません。
1: そうですよね、まあ、脚本というか楽しみに待ちましょうか。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい。
1: さてハッピーエンディングを迎えるために、今日はこの辺でお別れとなります。この番組では皆様からのご質問もお待ちしています。 FM 浜那須まで電話、ファックス、メール、はがきなどでお寄せください。 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 はがきは郵便番号 068-8639FM 浜那須宛で届きます。ハッピーエンディングを迎えるために、お話は株式会社ライフネット岩見沢公益社社長斉藤聡さんでした。斉藤さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: and Yukako Apopai 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です岩見沢市の山あい上志文朝日ビルト毛陽万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています
3: 真田広勝とファニーフェローズこの番組は人生を豊かに楽しくをテーマに毎回素敵なゲストをお招きして毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたしますみんな聞いて元気になってね
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと
6: そうでもないと
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています
5: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は
6: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう
6: メッセージ待ってます
7: 選挙の七つ道具って知ってる
8: 椎茸って雷が鳴るとね
9: ダイヤモンドでできた星があるんだって
10: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ
11: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってるもっと知りたいに出会う場所同心子ども新聞ウェブ版
12: 学ぶんデジタル
13: 同心
14: FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に

不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては、車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より A 群溶血

0: ぜ連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在岩見沢市内に強風注意報が発表されています。石狩空知地方では強風に注意してください。続いて岩見沢市内午前11時現在の気象データです。気温 16.1 度、南南東の風で風速 7.7 メートル、湿度は 63% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM 浜那須 76.1MHz をお聞きください。
1: インフォメーション。

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな。
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
6: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは、花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
7: ホットシェフ、
8: まもなく新千歳空港に
9: 帰ってきたな。腹減った、何食べる。
10: ホットシェフのカツ丼いかがですか。
9: え、カツ丼
11: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
9: あの CA さんもどうぞ。
12: 俺のだよ。
13: セイコーマート。
14: インディベンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちでまめに働く会社、そらち環境総合株式会社そらまめカンパニーが12時をお知らせします。
1: FM 浜名洲ウェザーニュース。この番組はエコキュート、あったかいエアコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日オホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩空知尻別地方、今日は曇り

後晴れでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は北の風、曇りで夜に晴れ、ところにより朝から昼前にかけて雨の見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 明日の朝6時から正午まで 20%、明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇りのち晴れ、気温は夕方まで16度前後、夕方から夜遅くまで11度前後、夜遅くから明日朝まで9度前後となるでしょう。風は明日朝まで南寄りの風で、夜遅くまで6メートル前後ですが、その後明日朝にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知尻部市地方の週間天気予報です。5月20日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温12度、降水確率は 50%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 20%。24日日曜日、曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 50%。 25日月曜日の天気は曇り、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュートあったかいエアコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りしました。
1: FM 浜名湖 Japan 76.1FM 浜名湖 Japan
2: FM 浜名湖スクランブルニュース。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与呂町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与呂町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内三大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日合同説明会進め理系女子2026を地下歩札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、

同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き、年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降、初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: JCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 JCBA。

0: ゆかコアポバイ、毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: FM 浜松 Japan 76.1。
4: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

この時間は令和7年10月5日にマナミール岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りします。岩見沢センタープライマリーに後藤鈴香さん、増谷琥珀さん、山口青葉さんによる綱引き蔵さんハッピーマーチをお聞きください。

岩見沢センタープライマリーに小野美博さん、西正宗さん、渡辺朝日さんによる、また会おうね、クジラのくしゃみをお聞きください。

岩見沢センタージュニア1、谷口みなとさん、丹いろはさんによるアラベスク、小さな冒険、大きな未来をお聞きください。

岩見沢センタージュニアアンサンブルコース3、稲井里穂さん、吉川穂さん、小島江佳穂さんによるハイホーをお聞きください。

岩見沢センタージュニアアンサンブルコース8、前川姫香さん、イオリア誠さんによるスターウォーズをお聞きください。

この時間は令和7年10月5日に学びる岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りしました。

0: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています、生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
1: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力

岩見沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。

写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日、時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名、参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍。

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

インフォメーション。FM ハマナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。番組の途中ですが、ここで緊急告知 FM ラジオの定期試験放送についてお知らせです。このあと午後12時55分ごろから約20秒間、緊急告知 FM ラジオの定期試験放送を行います。このあと午後12時55分ごろから約20秒間、緊急告知 FM ラジオの定期試験放送を行います。この試験放送は一般のラジオではなく、緊急告知 FM ラジオが自動起動するかどうかのテスト放送です。この試験放送は一般のラジオではなく、緊急告知 FM ラジオが自動起動するかどうかのテスト放送です。以上、緊急告知 FM ラジオの試験放送についてお知らせでした。FM

この放送は緊急告知 FM ラジオの定期試験放送です。この放送は緊急告知 FM ラジオの定期試験放送です。災害が発生した場合、一般のラジオではなく緊急告知 FM ラジオのみ自動でラジオの電源が入り、緊急情報をお伝えします。ここで緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。以上で定期試験放送を終了します。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: FM ハマナスでは珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
2: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ
1: 待ってるよ。
3: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
4: そんなのいつ放送してんの？
5: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日オホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は北の風、曇りで夜に晴れ、ところにより朝から昼前にかけて雨の

込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 明日の朝6時から正午まで 20%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇りのち晴れ、気温は夕方まで16度前後、夕方から夜遅くまで11度前後、夜遅くから明日朝まで9度前後となるでしょう。風は明日朝まで南寄りの風で、夜遅くまで6メートル前後ですが、その後明日朝にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月20日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温12度、降水確率は 50%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 20%。 24日日曜日、曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 50%。 25日月曜日の天気は曇り、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回りました。この時間は FM 浜名トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。現在通行止めとなっている区間は道央自動車道伊達インターから室蘭インターの間、両方向とも動物侵入のため通行止めとなっています。道央自動車道伊達インターから室蘭インターの間、両方向動物侵入のため現在通行止めです。その他の高速道路通行止めの情報は入っておりません。代わって JR 岩見沢駅からの情報です。現在岩見沢駅発着の列車定刻通りの運転を行っています。 JR 岩見沢駅発着の列車定刻通りの運転です。代わって市内の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より国道234号南町九条2丁目付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より国道234号栗沢町由良205番地付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。エネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより国道12号ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより国道12号大和三条8丁目付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は少し濡れています。車の流れはスムーズです。北連マークのサービスステーション JA 岩見沢北村給油所より道道6号岩見沢月形線北村赤川付近の道路状況です。現在の天気は小雨が降ってきました。路面は少し濡れています。車の流れはスムーズだということです。以上、市内の道路状況でした。代わって道道の通行止めの情報です。道道38号夕張岩見沢線夕張市定見定見ゲートから岩見沢市栗沢町万事錦町までの 9.3 キロ乗り面変状崩壊などの恐れがあるため現在も通行止めが続いています。以上、道々の通行止めの情報でした。代わって交通安全情報です。5月に入って歩行者被害の重大事故が続発しています。5月5日は恵比寿市内で、10日と11日は札幌市内において車両と道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が発生しています。ドライバーの皆さんへお願いです。安全確認の徹底をお願いします。右折時、左折時は道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底しましょう。また信号機や横断歩道がない直線道路でも横断する歩行者がいるかもしれません。慣れた道でも油断せず運転に集中しましょう。夕方の時間帯から夜間はいち早く事故の危険を発見回避するために早め早めのライト点灯とハイビームを有効に活用しましょう。次に歩行者の皆さんへお願いです。信号機や横断歩道の利用と反射材の着用をお願いします。歩行者から車が見えても車のドライバーから歩行者は見えていないかもしれません。外出するときは明るい色の服装と反射材を身につけて
信号機や横断歩道のある場所から道路を渡りましょう。また信号が青に変わっても道路を横断する前に、右折・左折してくる車はないか、信号に気がつかず近づいてくる車がいないかなど安全確認を行いましょう。以上、この時間は FM 浜名ストラフィックインフォメーション道路交通情報をお伝えしました。この後も安全運転でお願いいたします。

0: FM 浜名トラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜名ズジャパン 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
4: FM ラジオのご用意を。
5: 雨がひどくなってきたわ。
6: お父さん大丈夫かな？
7: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
8: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
10: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。

時刻は午後1時15分を回りました。5月18日月曜日、毎週月曜日のこの時間は元気満々マンデーにお付き合いください。この番組再放送は夜10時からお送りしています。今日の岩見沢市内、週明けね、ちょっとどんよりとしたお天気、そして岩見沢市内ちょっとね、いろんな場所で小雨が降ってきているようなんですね。この駅前の風景は風が結構ありますけれども、まだそんなに道路がね濡れているという感じではありませんけれども、北村方面はねもう少し雨が降ってきたということで、先ほどね情報をいただきましたけれども、今日の岩見沢市内は予想最高気温が20度いかないみたいで、ただ室内はね結構ムシムシとした湿度の高い、ちょっと苦しめの暑さになっていますけれどもね。そんな中

東北から本州ずっとね九州までは30度超えに、午前中にもう30度を超えたところがあるということで、予想最高気温が35度を超えるんじゃないかということでね、日本列島こんなに気温が違うのかというね、北海道でもこの時期に、まあ、20度を超えてる日が何日か続きましたけれども、まあ、高めなんですけれどもね、それでもねちょっと暑くなったりすると、あまたこの、ね、苦しい暑さがやってくるのかって、私はあの夏に弱いものですからね、ちょっとでもこう暑くなってくると体がねまだ慣れていなくて、なんとなくその日の夜はだるくって、こう暑さでちょっとしんどいなという週末だったんですけれどもね、それでもまあ寒い時はね、冬寒い時は早く暑くなってほしいなと思って、まあ、わがままなもので暑くなってくるとちょっとね、まあ、そこまで真冬を戻ってほしいとも思いませんけれどもね、ただこう体がまだね暑さとかに慣れていませんから、ちょっとずつの水分補給と塩分補給をね忘れずに体調管理十分気をつけてください。今日5月18日は言葉の語呂合わせで言葉の日となっています。日本語ってね、日本人って日本語難しいですよね。ひらがなもあって習うことがね、カタカナもあってローマ字があって音読み訓読みがあってということで、普通に生活してきていますけれども、小さい頃からね生まれてこう本能で日本語を喋れるようになって、そしてひらがなを書けるようになって漢字も覚えて、まあ、これだけたくさん覚えることがある国っていうのもないと思いますけれどもね、今日は間違って使っている言葉とか、または最近私もよくあるんですけれども、言葉が出てこなくなる、あれあれあれあれ症候群、まあ、そんな言葉にまつわるさまざまなお話をしていきたいと思います。あれあれってね、もう私なんて実家に帰ると自分もあれあれあれっていうのもそうですけど、高齢の両親ももうあれあれでも家の中中あれあれが飛び交ってる状態ですけれどもね、まあ、夫婦っていうのは私の親を見てたらわかるんですけれども、あれでね、私は父親のほとんどがあれですから、あれでわからないことの方が多いんですけど、母親ってやっぱりね一緒に暮らしてるから長年あれあれあれでわかるんですね。素晴らしいなと思いますけどね。皆さんもこの言葉に関するさまざまなお話、またはあれあれ症候群、最近ちょっと多くなってきたという方、皆様からのさまざまなご意見もお待ちしています。今日も皆様からのメッセージはこちらからです。 FM ハマナス電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp、 X からはアットマーク FM761、 元気満々とつけてお寄せください。そしてこの放送リッスンラジオ、リスラジからも聞くことができますので、どうぞお付き合いください。それでは元気満々マンデースタートです。

元気満々でお送りしています。今日5月18日は言葉の語呂合わせで言葉の日となっていますが、皆さん普段ね会話の中で使っている言葉、毎日のように使っている言葉の中にはちょっと面白い、語源が意外で面白いものを普通に使ってたりするんですけれどもね、まあそんな中でちょっとだけね、私がそうなんだって驚いた語源をねご紹介したいんですけれども、まず普通に使っているやばいね、やばいって言いますよね。まあ今ではすごくいいとかすごく悪いで使われる、どちらかで使われるやばい、木村拓哉さんがね美味しい時とかすごいなとすごくいい時にやばいっていうのでかなり使われるようになったんですけれどもね、実はこのやばいという言葉、江戸時代から存在していた言葉なんだそうです。諸説あるんですけれども、有力なのは江戸時代の牢屋を守ってる人、看守がですね、やばって役っていう、役年の役に場所の場、やばと呼ばれていたことに由来する説と、泥棒などの犯罪者が捕まって牢屋に入れられそうな危険な状況をやばの世話になる、つまりやばいと隠語で表現したのが始まりだと言われています。まあ時を経てね、とってもポジティブな意味合いで使われるようになった、これはね、まあ、逆になりますからね、非常に面白い現象なんですけれどもね、やばい、実は江戸時代から使われていた。次にサボる、ね、今日授業サボったとか仕事サボったとかありますけれどもね、授業や仕事を怠けたりすることをサボると言いますけれども、これはね純粋な日本語じゃないそうで、フランス語のサボタージュっていうのが語源だそうです。サボタージュっていうのは労働者が待遇改善を求めてわざと仕事を怠けたり、木の靴をサボって言うんですけれどもね、この木の靴のサボで機械を蹴り壊したりする抗議活動のことだったんですね。でこのサボに日本語の動詞を作るルね、日本語の動詞をくっつけて生まれたのがサボるということだそうです。外来語を見事に日本語化してしまったというね、言葉遊びになるのかな、それがね普通に使われるようになったということなんですね。さあ続いてはしかと、人を無視することをねしかとする、何しかとしてんだよとかって言いますけれどもね、この由来は日本の伝統的なカードゲーム、さあ何だと思いますか。そうです、昔からあるカードゲーム花札にあるそう。花札の10月の絵柄、紅葉とともにもみじとともにそっぽを向いている鹿が描かれていますよね。花札やったことない人は分かんないかな。私ちっちゃい頃から家族でみんなで花札ゲームするのが大好きでねしていたんですけれども、もみじとともにそっぽを向いている鹿の絵のカードがあるんですね。この札10点札なんですけれども、鹿の塔と呼ばれてるんです。10点であることから下の塔、鹿の塔と呼ばれていて、まあこうね花札やる人たちの間ではそっぽを向く、無視することを鹿とをすると隠語で呼ぶようになったそうです。鹿とをする、鹿の塔のねカードの呼ばれからそれが省略されて鹿となって定着していったということなんですね。
面白いですね。花札の絵柄がね、由来っていうのは鹿とかね。さあ続いてはピンキリ、ピンとキリね、最初から最後まで、最上のものから最低のものまでっていうようなね意味で使われます。ピンからキリまでってね。この言葉実は室町時代にポルトガルから伝わった言葉が語源だと言われています。ポルトガル語で天や位置を意味するピンタ、ね、ピンタがピン、そして十字架を意味するクルスがなまって十を意味する霧になった説が有名です。この霧っていう、ピンから霧までの霧は日本語の限りから来ているという説もありますか。いずれにせよ外来語が混ざった国際的な言葉だということです。ピンから霧まで、ピン霧ね。続いてはダントツ。このダントツっていうのはね、他を大きく引き離して1位になることをダントツと言いますよね。ダントツの1位とかね。これは独立した一つの単語ではなくって断然トップを省略した言葉だそうです。語源にトップ首位という意味が含まれているために、本来であればダントツの1位というのは頭痛が痛いというような重複表現になります。ですからもうダントツっていう言葉だけで断然トップですから、ダントツの1位っていうよく使われる言葉としてはね、使うのは間違いなんですね。現代ではダントツの最下位という矛盾した使われ方も一般的になっているそうで、まあ元の意味がちょっとね忘れ去られたことで、まあ、使っ

敵味方の敵、巣という字にね敵、本来はその巣っていう字に標的の敵が書かれていたんじゃないかという話もあります。素晴らしいという意味のね素敵なんですけれども、本来の漢字はその素晴らしいの巣に的っていう字だったそうです。もともとはすばしっこいなどの巣と同じで状態を強調する意味合いを持ってたそうで、江戸時代には非常にとか並外れたという意味で使われていたそうで、時代がね、まあ下がってくるにつれていい意味だけに絞られてきた。ですから今現在使われている素敵という漢字は見た目の印象を良くするために後から作られた当て字だそうです。ですからもともとは巣に的と書いて非常にとか並外れたという意味で使われていた。今になってからこう綺麗なねイメージで素敵という意味で使われますから、字も後からこの字に変えられたということなんですね。面白いですね、こう言葉ってね、だんだんこう辿っていくと全然違った言葉だったんだっていうのがまだまだありますのでね、また後ほどね、時間がありましたらちょっとご紹介していきたいと思います。そして今日は歌、ご紹介している歌に言葉という字が入った曲をねご紹介しているんですけれども、先ほどねかけたのは海援隊さんの送る言葉をフローの皆さんがねちょっと変わったイメージでね歌っている送る言葉ご紹介しましたけれども、この次はですねサザンオールスターズ新潮言葉にご用心お送りします。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心、シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

元気満々マンでお送りしています。ここからの時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けするおいしさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートでおいしい商品見つけてくださいね。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載となっています。どんどんご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。この時期がやってきたんですね。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。その中でもおすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ、毎年大人気の炭酸飲料がね、今年が登場しました。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。こちらお一つ本体価格138円、税込み149円です。この値段でね、北海道産の赤肉メロン果汁使ったクリームソーダ、もう大変お得ですよね。そしてクリームソーダなんですけれども、炭酸そんなにきつくないので、本当にごくごく飲める、甘みも抑えてますので、暑い日これからね、本当にお子様たちも飲み物を飲むことが多くなりますし、おやつの時間もね、アイスとか、そして

炭酸飲料とかもう回数が多くなりますよね。そんな中で本当にあのリーズナブルなお値段で、その他にもアイスですとかゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品たくさんありますので、ぜひお試しください。まあ、この時期になるとこの北海道メロンを使ったものがね出てきて、特にあの北海道メロンゼリーなんて本当に赤肉のメロンをね食べてるようなジューシーさがありますので、お試しください。その他のアイスの中ではライデンメロンシャーベットっていうのもあります。ライデンメロンね、ライデンスイカも有名ですけれども、ライデンメロンもね大変美味しくて、こちらを使ったライデンメロンシャーベット、これもねちょっと楽しみですよね。さあ続いてはですね、セイコーマートのオリジナルカップ麺、皆さんはどんなものが好きでしょうか。たくさんありますけれどもね、たくさんある中でも人気トップ3をご紹介しましょう。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。こちらは北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのあるうまみを感じられます。そしてお揚げが入ってるんですけれど、お揚げの甘みがアクセントとなっています。やっぱりねうどんにこの揚げっていうの美味しいですよね。ちょっと甘い揚げね、こちらも入ってますからね。さあそして人気ナンバー2なんだと思いますか。まあ、うどんときたらそうです、お蕎麦ですね。セコマ小エビ天蕎麦、カツオと煮干しの出汁がもう絶品のこの小エビ天そばなんですけれども、エビの香ばしさがねたまりません。まあ、そしてすすりやすい細麺をスープと一緒に楽しめるという、まあそばがね細麺なので本当にねタレが絡んで美味しいんですよ。さあ続いて人気ナンバー3、こちらはセコマ野菜たっぷりちゃんぽん、こちらが3位となりました。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープとなっています。そしてこちらですね、生野菜換算で 50g 以上の野菜が入ってるんですね。やっぱりちゃんぽんっていうとね野菜がねたくさん取れるということで、まあ、このカップ麺だけで 50g 以上の野菜入っていますのでね、人気のトップ3ご紹介しましたけれども、いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円という安さです。他にもおすすめのオリジナルカップ麺いろいろありますのでね、ぜひセイコーマートでお買い求めください。私個人としては小エビ天そば1位なのかなと思ったんですけれどもね、まあどれも美味しいんですけれども、私食べる率が高いのが小エビ天そばなんでね、まあどれも本当に美味しいです。麺ももちもちして美味しいですし、うどんね、あとやっぱりねスープ、本当にスープが美味しい、量もね多いですし、でお値段がね税込みで170円ですよ。ぜひお試しください。まあ、そしてこちらのご紹介、セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチとなっています。皆さんは今年のゴールデンウィークどこか行かれましたか、何かしてましたか。答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントいたします。その他セイコーマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントはですね FM 浜那須まで取りに来ていただける方となっていますので、ご了承ください。まあどこにも行きませんでした、お家のことしてましたとかね、いろいろあると思いますけれどもね、お寄せください。さあそろそろお時間となってしまいました。セイコーマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品たくさん

取り揃えております。ぜひお近くのセイコーマートへ足を運んでみてください。行くたびに新商品も入っていますのでね。この時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けするおいしさフレッシュセイコーマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。

近気まままでお送りしています。今日は言葉の日、5月18日子と和の語呂合わせでね、言葉の日となっていますけれども、言葉ってね大事ですよね。自分はそんなつもりで言った言葉じゃないんだけれども、受け取る方にとってはねちょっと受け取り方が違うって、日本語って難しいなと思って普段過ごしているんですけれども、先ほどもね語源ちょっと面白い、また使い方を、あ、そういう意味だったんだって、全然逆の意味だったっていう言葉もたくさんあってね、そんな言葉をご紹介しているんですけれども、続いてご紹介するのは破天荒ね、あの人は破天荒だ、豪快な人をイメージしがちですけれどもね、本当の意味っていうのは誰も成し得なかったことを初めてすることという意味だそうです。破天荒はね、中国の唐の時代、管理の試験の合格者が一人も出ない荒れ地のような地域を天荒、天気の天に荒れると呼んでいたそうで、そこに劉瑞という人物が初めて合格したそうなんですね。その荒れ地のような地域、そこで天候を破ったと称賛されたのが語源だそうです。荒れた、あの天音が荒れて、これを見事に破って合格したという語源、それで破天荒という字になって、漢字のねこう破天荒っていう激しいイメージにちょっとね引っ張られちゃって誤解されやすいんですけれども、もともとは豪快なことではなくって、誰も成し得なかったことを初めてするっていうのを破天荒と言われたという、これが本当のね意味で、ちょっと誤解されやすい言葉。さあ続いてはですね、さようならという言葉、毎日のお別れの挨拶であるさようならなんですけど、もともとはさようならばという接続詞だったそうです。自然の善に様と書いてさようならばという接続詞、それであるならばとか、そういう事情ならという意味で、さようならばこれでお別れにしましょうと後に続く言葉を導くための前提の言葉だったんですね。この言葉が時間が経つにつれて後ろの言葉が省略されちゃって、さらばにばが取れて、接続詞のさようならだけが別れの挨拶として独立しちゃったとね。え、それであるならば、そういう事情ならさようならばという接続詞が、さようならばこれでお別れにしましょうと後に続く言葉を導くための前提の言葉が、時間が経つにつれて後ろの言葉だけが省略されて、さらに場が取れてさようならになってしまったという、全くね予想のつかないね、言葉語源ですよねこれはね。接続詞からの変化ということでご紹介しましたけれどもね、他にもねたくさんあるんですよ。意外と間違って使っていたとか、意味が全然違っていたとかっていうのがね、ただもうたくさんありすぎてね、もうご紹介しきれないんですけれども、その中でもちょっと面白い、え、そういうことだったんだという、いくつかねご紹介しました。皆さんも使っていて

これって間違って使ってたんだって後から分かってちょっと恥ずかしくなったことってありませんか。ぜひね、そんなご意見もお待ちしています。この後は読み聞かせのコーナーをお送りしていきます。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
4: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。

元気マンママンデーをお送りしています。ここからは読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から本日は日本の昔話こんにゃく閻魔をお送りします。こんにゃく閻魔。昔々江戸の玄覚寺というお寺に閻魔大王が祀られていました。閻魔大王とは地獄の王様です。生きている時に悪いことをした人は地獄に行くことになっています。閻魔大王は悪い人間を相手にするだけあってとても怖い顔をしています。ぎょろりとした目に大きく裂けた口がぐわっと開いています。そんな恐ろしい顔をしているのでお参りに来る人はほとんどいませんでした。しかし一人だけどんなに天気が悪くても必ずやってくるおばあさんがいました。このおばあさんは目が見えないため孫の女の子が手を引いてやってくるのです。そうやってお参りに来ていたある日、いつものようにおばあさんは閻魔大王に向かって祈ります。何枚だ何枚だ、どうかこの目を直してください。みんなに怖がられている閻魔大王も毎日お願いされると

0: 何かしてあげたくなり、おばあさんに声をかけました。わしのところに毎日お参りに来てくれたのはお前だけじゃ。そのお礼にわしの片目をやろうではないか。閻魔大王のお返事に、おばあさんは驚いて顔を上げました。
1: ありゃ、目が見えるわい。
0: 閻魔大王の言葉通り、あたりの景色が見えるようになっているではありませんか。右目が見えるようになったのです。すると、すかさず女の子が閻魔大王を見て言いました。
1: 閻魔様の目が片方なくなってる。
0: おばあさんも見てみると、閻魔大王の右目が閉じられています。おばあさんはそれを見て涙を流しました。私に目をくださったばかりに、閻魔様の目が一つなくなってしもうた。泣いているおばあさんを見て閻魔大王はこう言いました。
2: 気にすることはない。わしは片目でも不自由することはないからの。その分お前がいろいろなものを見たらええ。
0: 閻魔大王の優しさにおばあさんはポロポロ泣きました。
2: そうは言っても、せめて何かお礼させてくだせ。
3: そんなものはいらぬ。
2: いえいえ、わしに何かさせてくだせ。
3: そこまで言うのなら、では、わしはこんにゃくが大好物じゃから、こんにゃくを備えてくれたらええ。
0: それから毎日おばあさんは閻魔大王にこんにゃくを備えるようになりました。それを見た村人が閻魔大王のことをこんにゃく閻魔と呼ぶようになりました。
3: その後お参りの人が増え、縁日にはこんにゃくおでんの店が並ぶようになったということです。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせ、日本の昔話こんにゃく閻魔、お送りしました。

0: お送りした曲はスノーマン合言葉でした。
1: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

元気満々分でお送りしています。ラジオネームひろむふわん伊賀姫さんからメッセージいただいています。いつもありがとうございます。夏暑くなると思うのでエアコンをつけようと考えています。母もあれこっちの言葉が多くて困っています。いくらぐらいでエアコンつけられますか？何か知ってたら教えてくださいということでね。私もずっとエアコンない生活をしていて去年つけたんですけどいくらぐらいかかったのかな。まあエアコンってねやっぱりいろんな種類があって自分のお家の広さとあとなんだろうなその人に合った機能なんじゃないかなと思うんですよね。今私エアコンない生活が長かったんでエアコンのお手入れとか全然わからないですし今は自動でねお掃除してくれるっていうエアコンもありますしね。あと

なんだ向きをあんまり顔に当たらないで自然の風でっていうような柔らかい風を吹くエアコンとかねあるので、まあ本当に様々なんじゃないかなって。新しいのだと本当に高いですし、今年出たやつとかね、型がちょっと落ちればぐっと安くなるでしょうし、あと取り付け料とかね、今結構取り付け料、今なら取り付け料無料とかってありますけど、そのお家のなんだろう、つける場所にもよるみたいですよ。あのどこでもここでつけたい場所につけれないような仕組みになっていたりね、え室外機ありますから室外機のバランスもあるでしょうし、なんかねいろいろあってよく私もわからないんですけれども、だからお家によって値段って全然違うんじゃないかな。お家の何畳用とかね、あと機能とか。ちなみにうちのエアコンはあのダイキンのエアコンなんですけど、あと好きなメーカーとかあるじゃないですか皆さんね、そういうのによっても違うし、格好良さでもねそれぞれみんなデザインが違いますからね、ちょっといろいろね見積もり取ってもらって好きなエアコン見つけたら、まあカタログをちょっともらってきてね検討してみるっていうのもいいと思いますけど、そのお店によってやっぱり全然ねお値段も取り付け料込みでいくらになるっていうのが違ってきますしね、相談してみた方がいいと思います。まあ、あまりね役に立たない答えで申し訳ないんですけど、でお母様のねあれわかりますよあれね。でね、あの実はあれあれ症候群、あれあれで多いのは40代と50代で調べてみると、1位は両方とも芸能人とか有名人の名前が出てこないっていう、あれあれあれってね、私もそうです。そして40代の2位は今何をしようとしたかっていうのでね、あれあれで多いの、あれあれ物忘れ、あれあれの。50代になると2位は漢字だそうです。そして3位、40代の3位は曲名とか作品名が出てこない、これは50代も同じ。そして4位が40代が漢字で、50代になると今何をしようとしたかっていうの、忘れっぽくのあれっていうのがね。そして5位、40代の5位はお店の名前が出てこない、あれなんだったっけ、あれあのお店の名前。50代になると身近な人の名前になってくる、悲しいなねえ。でもあるんですよ、親戚送ったあのあれあのおじさんの名前なんだったっけとかね。もうこれね、あの脳外科専門の先生で真鍋先生っていう方がね、あのよく雑誌とかに出てくる先生でいるんですけれども、あの特に女性、更年期になってから急に物忘れがひどくなったと感じる人が多いそう でこれってあの閉経によって女性ホルモンのバランスが変わって、こうエストロゲンが減少することが原因だそうで、このエストロゲンは抗酸化作用の強いホルモンで若返り効果があると言われて、脳の働きですとか記憶力に深い関わりがあることが分かって、このねエストロゲンが減ってくるということで、まあ記憶力とか物忘れが多くなってくるっていうんですね。でこの先生曰く、記憶力の低下と思い出せないというのは同じに見えて別物だそうです。記憶力の低下と思い出せないというのは別物で、老化が始まったとしても脳の鍛え方次第で物忘れを増やすことができるというんですね。でこの思い出作業って、思い出す作業っていうのは覚えたことを貯めている場所から取り出すというステップから成り立っているそうで、知っているはずの物事を思い出せないときは脳の神経細胞同士の結びつきが弱くなって、覚えたことを取り出す力が低下しているそうなんです。この回路は鍛えることができ

て自分で思い出す力を高めることができるそうで、また脳の老化を防ぐ上で大人世代が気をつけるべきなのは生活習慣病と真鍋先生はおっしゃいます。高血圧、糖尿病、動脈硬化を進めて脳梗塞などによる脳血管性認知症を引き起こすだけではなくって脳の神経細胞にダメージを与えてしまう、その他認知症もね発症しやすくなるということで、大事なのは運動、ウォーキングとか適度な運動習慣を持って、そしてあと食べ物、お魚ですとかお野菜を多く取り入れた栄養バランスを心がける、ね、DHA よく言いますよね、ドコサキサヘン酸、あと EPA ビタミン E、 これを多く含む食材、認知症予防に効果的だということなんですね。やっぱりね、食事も大事です。塩分、脂肪分も控えめにした方がいいということで、あと食事をね楽しむことが大事。ストレスですとか睡眠不足などもね脳の老化を進めるので、あまり神経質にならないということが大事だということです。ですからいつまでもやっぱりね身なりをきれいにするとか若く見える、老けて見られるっていうのはこういうところにも出てくるそうなんですね。こういうことも大事とおっしゃっていますね。あれあれあれあれがね本当に多くなって困っちゃいますけれどもね、まあ、伊賀姫さんからのメッセージでお母様もね多いということで、一緒にね生活習慣見直すっていうのもね、まあ伊賀姫さん運動もなさってるということで、これを続けるっていうことがねあれあれ防止に症候群にならない一つの秘訣だということなんでね、ぜひお母様にも一緒にでリクエスト曲ユキのシャレいただいてたんですけれども、ごめんなさいありませんでした、代わりにお送りする曲は小田和正、言葉にできない。

送りしてきました元気満々で、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は言葉の日ということでね、言葉の語源、さまざまなちょっと間違ってた言葉の使い方とかね、あとはあれあれ症候群についてねお話をしましたけど、最後にですね、あれあれ症候群を予防することで行動の一つとして、私たちってもう今何でもね思い出せなくなったらすぐスマホで調べちゃったりしますよね。でこれね、やっぱり IT に依存していると思い出す脳の回路がねつながりにくくなるそうです。また同じパターンでねしか情報にアクセスしていないために脳への刺激が限定される上に、調べることで得られるはずだった新たな情報に触れる機会も失うことになっちゃうそうです。ですからやっぱり考えるっていうことが大事だそうですよ。考えてみる、そしてあと物忘れをしないようにとか、認知症予防にね塗り絵とかいろいろありますよね。手指を動かすこととかで、こういうことよりもこればっかりやってても認知症の予防にはならないそうで、こういうことを人と関わって会話をしながらやるっていうことがすごく大事だそうです。何でもですから、人と話す、人と関わりを持つっていうことが認知症とか物忘れ予防につながるとね先生はおっしゃっていました。言われてみたらそうだなって思いますよね。一人で黙々とね塗り絵したり、いろんなピアノを弾いててもやっぱり認知症の人ってね、ピアニストだって認知症いますからね。ですから人と関わることっていうのはやっぱり大事なんだなって教えられた今日でした。どうかね一つ参考にしていただければと思います。そしてまた来週皆さんと元気にねお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。お別れの曲はアイナ・ジ・エンド、合言葉お送りしましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。

0: こんにちは。5月14日木曜日、市民制作番組虹色カフェ。この番組はいろいろな活動されている方のお話、そしてみんなで楽しく笑うことで岩見沢の皆様の笑顔と元気を応援していきます。第2木曜日、虹色カフェのお相手は松川敦子、あっこちゃんと、
1: はい、坂井てるみ、てるちゃんで
0: お送りいたします。番組へのリクエスト、ご感想、お電話、ファックス、おはがきで受付しております。リスナーの皆さんも楽しい番組作りにぜひご参加ください。お電話の方は 0126-25-8074 25-8074、 ファックスの方は 0126-25-8079 25-8079、 おはがきの方は郵便番号068-8639 FM 浜那須虹色カフェ係でお待ちしております。さあ今日も始まりました、はい、てるちゃんよろしくお願いいたします。さあ今日は5月14日、はい、何の日でしょう。
1: え、5月14日、
0: はいはい、語呂合わせではちょっとこれわからないかなと思いますけども、はいはい、5月14日はなんと、はい、けん玉の日です。
1: けん玉、
0: はい、けん玉で遊んだことありますか、てるちゃんは、
1: ね、
0: 好きでしたか、得意でしたか。
1: 特別得意ではないです。一番最後の先端の、はい、ね、あれ入れるのができませんでした。
0: おお、でもあそこまでこうやっていたっていう。
1: そうですね、
0: チャレンジしていたという、はい、てるちゃんですけども、
1: はい、
0: けん玉お家に今でもありますか。
1: 今ないですね。
0: ないですか。
1: そういえばね、
0: あれ、まあ、集中力とか脳の活性化にもつながるのかなって今ちょっと思いましたけれども、どうでしょうね。
1: なんかね、お正月ね、あ、年末ね、
0: はい、
1: 紅白でね、けん玉毎年やってますけどもね。
0: けん玉選手権とかいろいろありますよ ね、全国で、あと

0: けん玉の町っていうのもどっかにありましたよね。あ、そうです、そうです、
1: なるほど。
0: そしてテルちゃんが好きそうな、はい、マーマレードの日なんですけどマーマレードお好きですか？
1: そうですね、トーストにこう塗って食べるの好きですね。
0: いちごジャムとマーマレードがあったらどちらにされますか？

0: ちは。
1: 札幌から篠原さん、そしてなんと、はい、博多から道原さんがいらしてくださっています。
0: はい、
1: では、道原さん自己紹介どうぞお願いいたします。
0: はい、はい、九州の福岡、博多から今日札幌、ここ札幌の岩見沢の方にやってまいりました。
2: ようこそ、
0: はい、道原由美子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ラフターネームって言ってあの笑いヨガをされている方なんですけれども、はいはい、ラフターネームはなんと、
0: はい、博多のみっちゃんです。
1: はい、博多のみっちゃん、よろしくお願いいたします。はい、それでは篠原さんお願いいたします。
0: はい、今日札幌から参りました篠原智子です。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
3: いや、お二人とも声がいいですね。
1: バッチリですね。
0: 素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、そしてラフターネームは、
0: はい、細まる子です。
1: 細まる子ちゃん、
0: はい、
1: いや本当にね、ほっそりしていて ね、 あのねスタイルいいんですよ。
3: はい、
1: 身長もお高いですよね。
0: 160ですね。
1: ねえ、いやみんなね羨ましいと思います。本当に羨ましいよね。
0: 羨ましい。
1: ね、スタイルいいもほっそりして、
3: ね、本当に素敵ですね。ね、
1: その細まる子ちゃんって細いからつけたんですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね。ちびまる子ちゃんに憧れて あんな風に自由にね過ごせたらいいなと思ってつけました。
1: うん、なるほど。
0: よろしくお願いします。
1: ちびまる子ちゃんならぬ細まる子ちゃんでした。はい、ありがとうございます。あの博多から今回は どうやってというか何を目的に、もちろんこの、ね、はい、番組も目的の一つかなと思いますけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 実はあっこちゃんのジョイリズムが、
1: はい、
0: 今週の土曜日と日曜日にここ岩見沢であるということで、
1: はい、
0: はい、博多からもうひとっ飛びでやってまいりました。
1: なんて嬉しいこと、
3: ね、
1: ありがとうございます。
3: ようこそいらっしゃいました。
1: 本当にありがたいです。嬉しいです。そしてずっとずっともう1週間もう5日目なんですか今日。
0: 今日で10日の日曜日にやってきてますので、うん、はい、今日で日月火水今日5日目です。
1: すごいです。
0: 北海道5日目です。
1: 北海道ってもう何回もいらっしゃってると思うんですけども、はい、今回ここ行ったよっていうところどこかありますか。
0: ここ行ったよっていうところですね、うんうん、昨日は、
1: はい、
0: 札幌駅の近くだったんですけど、はい、ちょっとお茶を飲むのに入ったところが、はい、うん、私ユーミンが大好きで、
1: はいはいはい、
0: その喫茶店がユーミンがここの札幌でコンサート終わりに、うん、パフェを食べに来られたっていう喫茶店に入って同じものを食べさせていただきました。
1: すごい。それはそれは特別の時間だったと思うんですけれども、
0: はい、
1: 何パフェだったんですか。
0: はい、最初は違う、うん、いちごみたいなパフェをいちごパフェみたいなのを頼んでたんですけども、うん、はい、そこの、店員さんにちらっとお話聞いたら、
1: うん、
0: ユーミンは、うん、ナッツのキャラメルのパフェを食べられましたって言われた途端に、うん、はい、私変更ですそれをいただきました。
1: どうでしたか。
0: めっちゃ美味しかったです四つ葉牛乳の、うん、パフェだったんですけど、うん、とっても美味しくって、うん、全然くどくなくって、うん、さすが北海道と思いました、
1: うん、四つ葉美味しいですよね。
3: そう美味しいです。
1: 行ってみたいですね。
3: 本当ですね、
1: うん、まる子ちゃんも一緒に行かれたんですか。
0: はい、ご一緒させていただいて。
1: まる子ちゃんは何食べたんですか。
0: 私はオレンジとチョコレートのパフェを、うん、そんな美味しかったです
1: ね。あら、いいですねパフェ好きですか。
3: はい、好きですよ
1: あ、いいですね。これからねパフェの季節がやってきますけれども、うん、他に北海道に来て、うん、ここ行ったのよ楽しかったっていうところあります。あんまり行ってない。笑いヨガクラブに行かれたんじゃないですか。
0: あ、行きました。
1: ですよね、
0: はい、笑いヨガクラブに、うん、行かせていただいて、うん、もうそちらなんと来られてた方が、
1: うん、
0: 92歳の、
1: おー、すごい、
0: はい、お母様が来られてたんですけども、うん、すごいもう元気で、うん、もちろんもう何も支えもなくて、うん、入ってこられて綺麗にしてある方で、もうおしゃべりもすごくすごく素敵で、九州から来ましたって言ったら、はあ、九州もあそこ行った、ここ行った、ここ行ったわよっていうことで、ね、話が盛り上がりました。はい、
1: 素晴らしい。
0: でその方のお家の、うん

0: あの今両隣があのちょっと空いてるから、うん、いかがって言われました。北海道にって言われました。
1: ぜひ、
0: はい、ちょっと考えてます。
1: いいですね、いいですね、
0: はい。
1: はい、それではもう月曜までいらっしゃるんですもんね。
0: そうです、
1: ねえ、はい、素晴らしい。北海道に第二のお家をぜひ、
0: はい、そうですね、
2: 岩見沢もありますので、
0: あ、そうですね、
1: 岩見沢移住お待ちしてます。
0: いいとこですね。
1: いいところですよね、はい、のんびりしていていいと思います。
0: はい、はい、素敵なとこです。
1: では早速、はい、あの1曲目のリクエスト曲お願いしたいと思いますけれども、
0: はい、
1: 大好きなユーミンの曲で、
0: はい、ユーミンの曲です。はい、北海道にも春がやってきましたよね。はい、じゃあそれで春よ来いお願いします。
1: はい、どうぞ。

0: はい、1曲目は松任谷由実、春よ来いでした。いいですね。
1: いいですね、うん、もう涙が出てきそうです。
0: 思わず歌ってましたね。
1: 最高。
0: はい、では、私たちの共通点というと笑いヨガということでね、皆さんつながってるんですけれども、笑いヨガをやったきっかけっていろいろあると思うんです。私はね、お友達に教えてもらって勧められて初めやったんですけれども、まるこちゃんの、きっかけって何ですか？
2: 私はなんかこう思いっきり笑ってみたくて、うん、それで検索したんですけど、なかなかヒットしないところにお知り合い様とつながって始めることができました。
0: まるこちゃんは北海道じゃないですもんね、もともと。
2: そうなんです、その当時は東京に住んでいて、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、はい、まだ北海道浅いですもんね。
2: 浅い、まだ1年です。
0: そうですか。北海道慣れましたか？
2: そう、とっても素敵なところです。この新緑が、うん、とても素敵、
0: ね、あ、そう、

0: じゃあそのお友達にこう教えてもらって、
1: はい、
0: 始めたっていう笑いヨガびっくりしませんでした初め。
2: びっくりしました。これは何
0: これは何すぐこう打ち解けたというか馴染めましたか。
2: ちょっと時間かかりましたね。
0: ですよね。
2: ちょっと時間かかりました、うんうん、でも、うん、すごい知れば知るほど素敵な、うん、そこに素敵な環境と素敵な空気が流れてますよね、
0: うんうん、本当にそうですね、なかなかないこう人間関係っていうか、そうですね、
2: うん、
0: 自由っていうかな、こう何でも OK っていうか隔たりのない関係っていうかな、そういうのってあまりないですよね、いろんなところでもね、うん、でその頃は今もそうですけど看護師さんですもんね。
2: あ、そうですそうです。
0: ね、その看護師の仕事をしながら笑いヨガもやっていた。
2: そうですね、当時、うん、看護師の仕事をしてると命にこう向き合って辛いこともいっぱいあるので、
0: はい、
2: でこうなんか思いっきり笑ってみたいなっていうところで入ったんですけれど、
0: うんうんうん、は
2: い、
0: でやってみてどうでしたか。なんか自分が変わったとか。
2: そうですね、うん、単なる真面目な看護師だったんですけど、
0: うん、
2: ひょうきんな看護師に変わりました。
0: でも真面目な看護師だったってすごく伝わってきます、わかります。でもそこにひょうきんが加わった、それすごく素敵じゃないですか。
2: いい
0: ですね、だって真面目一辺倒の看護師さんよりちょっとなんか面白いこと言ったり ね, ね、笑顔が素敵な看護師さんって魅力的ですよね。
2: ありがとうございます。
0: じゃあお仕事の方法というか、なんかこう関わり方も変わってきました。
2: そうですね、オンとオフが、自分の中ではオンとオフがしっかりできるようになりましたし、
0: うん
2: うん、なんかね、対人関係においてもただね、ただ真面目に当たり前のことを言うんではなくって、
0: うん、
2: で違う方向から少し説明もできるようになったような気がしますね。
0: 素敵です、うん、
2: ありがたいです。
0: そして今もお仕事を、ね、
2: 今は、はい、今は札幌に越してまだ1年なので、はい、少しセーブしながら少しずつ
0: と言いながら道外までお仕事行ってるんじゃないですか。
2: そうなんです。
0: すごくないですか。
2: 東京で契約が残ってて東京に行ってます。
0: 東京にお仕事行ってんですよ。
3: すごいですね。
0: すごいですよね。細丸子ちゃんすごいです。本当に契約してる間はそこまで通うんですか。
2: そうですね、そのとてもその子が素敵な空間なので、
0: あ、はい、すごいですね。
2: 会話していただける間は行きたいと思ってます。
0: 向こうにもお家あるんですか。
2: ないんですよ。
0: あ、そう
2: ないんです、ね、そうです。どうしましょうか。
0: そういうマルコちゃんがすごいですよね。
2: すごい、ね、空飛ぶマルコです。
0: あ、いいですね、キャッチフレーズ、ね、空飛ぶマルコ。でも2人ともすごい、いつも空飛んでるんですけども。はい、じゃあみっちゃんは何がきっかけで笑いを始めましたか。
3: 私のきっかけは、うん、友達から、
0: はい、
3: なんかこの笑いヨガのリーダーを取る、
0: うん、
3: リーダー研修があるのに、
0: はい、うん、
3: みっちゃんまずこれに行っておいでよと。
0: いきなり。
3: さあ、そう、
0: まだ
3: 全然笑いは
0: やってないのに、
3: 全然やってなくて知らずに、
0: うん、
3: みっちゃんはこれに行って行けば大丈夫だから、
0: うん、大丈夫
3: 大丈夫、あなたは会うからとか言われて、
0: うん、会うっていうのは分かる。
3: で、えとか言われて、うん、まあ、お金を郵便局から振り込んでとか言われて、うん、
0: はい、
3: え、まあ、まあいいかみたいな。で2日間あるんですよね、
0: うんうん、
3: でその行ってごめんくださいじゃないけど、
0: うん、
3: 全然知らずに、
0: うん、
3: で、わあ何ってやっぱしですね。そういう関係、わあここは、はい、もう完全にもうその初日にハマりました、
0: うん、すごい、
3: はい、
0: 初日にハマったんですね。
3: 初日にもう完全に、はい、もう録音でした私は。
0: そう、
3: はい、
0: よく1日目で帰りたいっていう人もいらっしゃるんですけど。
3: そうですね、もう
0: ハマった、
3: はい、ハマりました。
0: うん、
3: もうすごい、あ、これは何みたいな、
0: うん、
3: すごく私もう常になんかこう笑ってるような感じだったんですよね、うん、なんか笑いが好きで、
0: うんうん、
3: でそれでなんか友達といつも喋って、その友達がもう、
0: うん、
3: 言わずにですよ、
0: うん、
3: 笑いがこういうものだよああいうものだよっていうことを言わずに、
0: うん、
3: まずはここに行って
0: 行って、
3: その一言でまあいっかみたいな感じで行って今に至っております。
0: すごいですね、
3: はい、
0: びっくりです
3: と皆さん言われます、
0: うん、
3: はい、
0: でもそこでね、
3: はい、
0: びっくりせずにこうハマったね、
3: はい、
0: 今は皆さんに笑いを提供してるって、はい、
3: そうですね、もう皆さんと、うん、やっぱし来られて初めて来られて一緒に笑う時に、うん、皆さん顔がやっぱしちょっと笑いようがっていうのが何か、ね、知られない方がいらっしゃる時に、うん、でやっぱしそうやって説明をして、うん、みんな笑う笑いの体操ですよって言って、うん、笑いたくなかったら笑わなくていいんですよみたいな感じで説明をして、うん、一応するんですけども、うん、最後は皆さんよかったって言って、うん、日頃やっぱし笑ってないっていう自分が、うん、ここにいるんだなっていうことが分かりましたってことでですね、うん、皆さん笑顔になって帰ってくださるんで、うん、それが私はとっても嬉しいです。
0: いや幸せになりますよね。
3: なります。
0: 皆さんの笑顔から本当に幸せ、本当に私たちは皆さんの笑顔を見るだけで、ね、うん、いい活動だなって思いますね。じゃあこの活動笑いヨガを始めて自分が何か変わったってことあります？ひょうきんになった？まる子ちゃんは。
2: そうですね、うん、でもこう抑圧された部分が解放されたのは感じますね。
0: ああ、そうか、うん、看護師さんってね、本当、はい、大変
2: な真面目じゃなきゃいけないっていうところから解放された。
0: ちゃんとしなきゃいけないっていう、
2: はい、そうですね。
0: あ、そうか、あ、気分的にすごくじゃ楽になりましたね。
2: そうですね、すごく楽になりました、
0: うん、それは良かったです、はい、みっちゃんはどうですか？
3: この笑いヨガを通じて、うん、いろんなたくさんの方と、うん、つながれるっていうか、うんうん、たくさんの人と、もう本当笑いってもう何者にも代え難い、うんうん、この人種も超えるし言葉も超えるし、この笑顔だけですごく人とつながれるんだなっていうことがものすごく分かりました。
0: そうですよね、はい、なかなかない世界なんですよ、はい、
3: です
0: みんなが幸せに平和になっちゃう、はい、
3: 平和になります、この笑顔で。本当に。
0: ではここで2曲目いきたいと思います、はい、ではご紹介お願いします。
3: はい、2曲目は、これはルージュの伝言です。はい、はい、お願いします。

0: 問でした。はい、それでは、今日はみっちゃんと細丸子ちゃんがゲストに来てくださっています。これからこんなことをしたいっていうような夢希望っていうのはありますか？じゃあ丸子ちゃんどうですか？
1: はい、ありがとうございます。私はまだ札幌に越してきて1年なんですけれども、はい、札幌で何か地域活動ができたらいいなっていうふうなのが今の私の夢ですね。
0: いいですね。どんどんこの笑いの輪っていうのが広がると世界が広がって、あの笑顔の人が広がって増えて平和が広がる、もう本当にいいなと思います。はい、ではみっちゃんは？
2: はい、私は今体操を教えてるんですけども、はい、それでこの笑いヨガも一緒に教えさせてもらってるんですけど、はい、それでどんどん皆さんが一人二人、今年も新しい人が6人ほど入ってきていただいたので、はい、どんどん増えてきてほしいなと思って、自分が楽しければ本当に伝わるんだなっていうことがこの笑いで本当に分かってますので、もっと広げたいです。世界平和を目指して。
0: はい、はい、ありがとうございます。そうですね、世界平和、まず自分が平和になる、それはまず笑うことだったりね、自分を許すことだったり、いろんなことではまず自分の中が平和になるってことでね、それをこう皆さんに伝えていくってことができたら本当いいですよね。私もそう思います。はい、それではいつもここで、笑う角には福来たるって笑いのコーナーを行っています。では笑いは魔法のコーナーです。今日はもういらないものをどんどん捨ててすっきりしましょうっていう笑いをしたいと思います。いらないものってたくさんねこの世の中にあると思うんですけども、これなくてもいいよねっていうどんなものありますか？てるちゃん急に今振りましたけれどもこれいらないよねっていうのなんかありますか？
3: いや、そうですね、まあ必要じゃないものはないのかもしれないんですけども、うん、まあ我が家のことで考えると、そうですね、はい、今ちょっと衣類が多いので衣類をちょっと捨てようかなと思いますね。
0: いいですね、断捨離、いいですね。じゃあ皆さんもいらないものどんどんこう捨てる断捨離笑いしましょう。
2: はい、
0: ではポイポイしながらいきます。はい、せーの
3: ポイポイポイ、
0: はい、
2: やったイエーイ。
0: はい、ではまるこちゃん何捨てましょう？
1: 私ストレス、
0: あ、
1: ストレス捨てたいですね。
0: もうストレスで病気になっちゃいますから ね、過度のストレスはいらないですよね。ではストレスポイポイで笑います。
2: はい、
0: せーの、ストレスポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイ、はい、やったやったイエーイ。はい、ではみっちゃん何をポイポイしましょうか？
2: そうですね、見え
0: 見え、
2: いらない
0: です
2: ね。いらないでしょ
0: う。じゃあ見えをポイポイして笑いましょう。せーの、ポイポイ
2: ポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイポイ、
0: はい、やったやったイエーイ。はい、ありがとうございます。ではちょっと深呼吸しましょうかね。はい、吐いて、はい、吸って吐きます。はい、今日はゲストに篠原さん、そして道原さんにお越しいただきました。ラジオのゲストいかがだったでしょうか？市民制作番組虹色カフェ、最後までお付き合いありがとうございました。リスナーの皆様からのリクエスト、ファックス、お便りをお待ちしております。お送りしたのは松川敦子、あっこちゃんと、
3: はい、坂井てるみ、てるちゃんと、
0: そしてゲストの
1: 篠原智子でした。
0: そして、
2: はい、博多のみっちゃんでした。
3: はい、それとですね、はい、エンディングはね、みっちゃんの好きな松任谷由実で中央フィリエでお別れしたいと思います。
0: はい、今日も最後まで皆様ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: また虹色カフェにお越しください。
2: はい、
0: お待ちしております。
2: はい、ありがとうございます。
0: それでは今日も元気で笑顔あふれる一日となりますように。ごきげんよう。ありがとうございました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
3: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
2: 何それ？
3: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
2: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
3: その前に腹ごしらえ。
2: 毎週土曜日は週末ラジオ。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志分、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
6: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 浜夏では
6: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
2: 水野ふえが
6: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
6: そんな情報まで
2: 気になる。
6: 聞いてね。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
0: FM 浜那須 JAPAN。
8: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日オホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は北の風、曇りで夜に晴れ、ところにより朝から昼前にかけて雨の見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 明日の朝6時から正午まで 20%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌目地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇りのち晴れ、気温は夕方まで16度前後、夕方から夜遅くまで11度前後、夜遅くから明日朝まで9度前後となるでしょう。

明日朝まで南寄りの風で、夜遅くまで6メートル前後ですが、その後明日朝にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに、石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月20日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温12度、降水確率は 50%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 20%。 24日日曜日、曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 50%。 25日月曜日の天気は曇り、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.8

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ開

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私、大砂真奈美が女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: 岩見沢姿勢だより
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空地地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など、広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM ハムナスをお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。オール空地で夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

0: 雨がひどくなってきたわ。
1: お父さん、大丈夫かな？
2: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
3: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオン

オリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日、東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60m36で5位でした。北口選手は、こんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与路町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると、熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内3大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日、合同説明会「進め理系女子2026」を地下歩、札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが、進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話しています。

2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を奥田物が補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年、岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、令和元年開校50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回御園ジョブスを開催。また少年野球では御園スターズが全道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、御園っ子はとても

ても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしました。

0: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。

0: The Nandalo Show, International Music, Stephen Harnfeather.
1: And Yukako Apo Pai, 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.FM 浜夏
2: コミプラ、
3: いやちょっと新緑まぶしい良い季節になりました5月16日9時です
1: NHK みたいな
3: NHK じゃないですよ。
1: こんにちは、
3: 皆さんこんにちは
1: なんかすごいこう真面目だね。
3: いやなんか外見たらね緑綺麗だなと思って。
1: いや本当に一気に緑になりましたね。みきさん
3: 5月ってねいいよね。
1: いい月ですから ね
3: 再放送が18日ということで、はい、18日といえば
1: おめでたい、
3: おめでたい、一子お誕生日おめでとう、
1: ありがとうございます、ありがとうございます。まだね16日はまだねちょっと
3: まだだけどね、はい、
1: 控えてますけど、ね、
3: はい、再放送日西が、はい、めでたく何歳になるんだっけ。
1: 年齢なんてただの数字なのでドラマであの年齢なんてただの数字って子役の子が言ってたんですよ。まあ、それを私はあのずっとあの年齢なんてただの数字っていうのをずっと何かにつけて言ってるっていうね。
3: これから年を重ねるたびに使わせていただこうと。
1: そう年齢なんてただの数字っていう、
3: ね、私も大体もう数えるのが分かんなくなってきました。
1: いや分かるでしょ自分の年が分からなくなるとそれはちょっとそれそれで問題
3: なんか ね、
1: ですよね。
3: あんまりこう時々ごまかすようになって
1: ごまかすんだ
3: そうそう、なんか振り返ったりとかするようになったらなんか、はい、あれ私あれいくつだっけな、
1: だいたいこのぐらいっていうのではいいんじゃない。
3: あ
1: だいたい40とかさ、うん、だいたい50ですとか、
3: うん、まあ、50代
1: だいたい60代とかさ、だいたい50代、
3: まあ、だいたい50代10年も幅あるけど、
1: そうね、まあ、はい、でもいいんじゃない。
3: いいですか、
1: うん、きっと年齢だってただの数字だから
3: ただの数字ということで、はい、さあそれではそろそろ今日も始めましょうか。
1: はい、
3: みゆきと
1: ニッシーの
3: コミプラ

0: まあね、年齢なんてただの数字ということで、はい、まあ何歳になるかっていうのはまあどうでもいいかなと。でもなんとなくほら誕生日って気持ちがちょっと
1: 上がりますよね。
0: いくつになっても上がるし、うんうんうん、まあめでたいということで、
1: そうですね、
0: はい、日誌が18日で数日後の22日私そう誕生日なんですよ。
1: 5月って誕生日の人多い気がするんですけど、私の知り合いが多いってことかな。
0: そうね、ごく身近ではあまりないか、あ、いるわ、
1: 姪
0: っ子が5月ですね。それか私の誕生日の数日後にですね、
1: うんうんうん、なんか5月おめでとうって言ってる回数が私なんか友達とかが多い気がするんですよね、
0: うんう
1: ん、そうでも同じ月だとさ、
0: うん、
1: なかなかこう誕生日プレゼントプレゼントになるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれめんどくさいよね、
0: うん、まあ総裁ってことで
1: ゼロゼロにして
0: まあそんなめでたい5月なので季節もいいし、はいはい、まあ、私利私欲ではございますが誕生日をテーマに今日はお届けしようかなと、はい、思い出とかねエピソードとかね。
1: そうですね、
0: はいはい、でまずね誕生日と聞いて私がそのハッピーバースデートゥーユーの次に思い浮かぶ曲を選曲してみました、はい、ドリームカムトゥルーでハッピーハッピーバースデー。

0: 5月お誕生日の2人がお送りする、はい、今日はお誕生日テーマでは
1: い、お誕生日トークで、
0: お誕生日をトークで、
1: はい、おめでとうトークで
0: 、ね、お誕生日って言えばさ、はい、まあ大人になってからそんなにこう盛大にねお祝いしたりっていうのはないけれども、うんうんうん、やっぱり子供の頃とかは家族とかね、はいはい、でまあちょっと思春期になったら大切な人にとかね、うんうんうん、お祝いしてもらったり誕生会してもらう、はい、っていうのはまあ一般的ではあるけれども、うんうんうん、昔ってねあの数え年で、はい、だから一個上こうお腹にいる時から数える、
1: お生まれた時に1歳か、ま、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、満年齢じゃなくて数え年で年齢数えることが普通だったから、うんうんう
1: んうん、そっかそっか、
0: うん、誕生日のお祝いするっていう習慣なかったんだって。
1: あ、そうなんだ。
0: 戦後昭和、24年に年齢の捉え方に関する法律っていうのが制定されて、うんはい、そっから満年齢で数えるのが普通になってたんだって。
1: そうなんだ、うん、
0: でそれぐらいからこう、はい、お誕生日をお祝いするっていうのがこう一般化してたっていう。
1: そうなんですね。本当、じゃあそれまでって別に誕生日ってお祝いとかはされてなかったんだ。
0: そうか、なんかその誕生日誕生日っていうのも七五三ってあるでしょ、はいはい、それがなんか誕生日誕生祝う、
1: そっかそっか、その時に年齢になったねっていうお祝いだったってことなんだ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 3歳になりました、5歳になりました、
1: お、はいはいはい、
0: っていう感じだったらしいですよ。
1: うーん、そうなんだね、知らなかった。
0: うん、で小さい時はね、私も、まあ、家族でもそうだったけれども、うんうん、クラスメートとか、はい、家の周りの幼馴染を呼んで誕生会をするっていう、はいはい、結構写真とかも残ってますね。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかいつも母が作ったワンピースを着て、
1: かわいい見てないけど
0: かわいかったですよ
1: 自画自賛
0: 自画自賛大人になってからはね、うん、割と最近というか数年前は、はいはい、
1: うん、
0: 札幌の丸山、
1: うんうんうん、はい、
0: 1時間ぐらいで登れる山なんですけど、うんうんうん、そこに誕生日に登るっていうのを何年か続けてたことがあって。
1: それはなぜに？
0: なんか最初は、
1: うん、
0: まあ、季節もいいじゃない、
1: うん、
0: 山に登る、
1: そうね、ちょうどいいね、季節だもんね。
0: そう、じゃあ何しようかなって、自分で好きなことしよう、あ、そうだ、山登ってみようって急に思い立って、
1: うんうんうん、
0: で1年ごとに、はい、毎年1年後1年後登ると、体力の衰えとか衰えじゃなくても、あ、まだ元気とか、
1: あ、そうだね、去年よりちょっと調子いいみたいな、ね、
0: そうそうそうそうそう、うんうんうん、でも最後に登った時に、はい、私はこうハーハー言いながら登山してた時にね、うん、大学生の多分陸上部の子がものすごい勢いで駆け上がってって、うん、で全然私は頂上にたどり着いてない時にまた折り返して駆けの降りてきたんですよ。
1: あ、
0: それを見た時にその体力の、まあ、比べちゃいけないけど、うんうんうん、差に愕然として次の年からは やらなくなりました
1: なんかあの丸山って幼稚園の子とかも上がったりするんでしょ、うん、なんか友達が一生懸命上がってたらこんにちはって言って幼稚園の子に抜かされたって言って、
0: うん、そんなに急勾配はないけれども、はいはい、箇所箇所にちょっと急な感じがね。
1: そう、
0: 上がってしまうと、はい、まあまあいい景色が見られるし、まあ、それこそ、ね、小さいお子さんにしてみたら、
1: うんうん、
0: 高いところでねお茶飲んだりおにぎり食べたり
1: 楽しいよね。
0: なのでね、いや、この間も近くまで行ったんですけどね、はい、いや登る、いや、やめようと自分で
1: 自分でやめたわけで
0: やめたわけです
1: よ。そう、私登ろうかな、じゃあちょっと丸山に行ってきてね、そして動物園見て帰る
0: ね、
1: いいコースですよね、
0: うん、
1: いいお誕生日の過ごし方じゃない。
0: そうそうそうそう、すがすがしい気持ちをね、すがすがしい気持ち、5月を満喫する。
1: まあね、ちゃんと登れるわそうね、
0: うん、
1: それはでもいいかも。
0: 西はなんかこうお誕生日の印象深いことってありますか？
1: そうね、私はその、うん、小学校が割とみんなのうちより遠いとこにあったのね、家自体が。
0: ああ、学校から
1: 学校からちょっと離れてたので、うん、なんかその友達を呼ぶってなると結構みんなが大変なわけですよ。みんなが来るのが大変なので、うちでやるってことはあんまなくて、うん、私が友達のうちに行ってお誕生会に呼ばれたりとかすることは結構あったのね、
0: うん、
1: でお誕生会で初めて友達のうちの誕生日でフルーツポンチを食べたの、
0: うん、
1: で
0: 衝撃、
1: 衝撃的な美味しさで、なんか私その頃あんまりこう自分からおかわりくださいとかあんまり言わない子だったの。めっちゃおかわりしたもん美味しくて、で家帰ってすぐにお母さん、うん、フルーツポンチなるものを食べたんだから作ってくれって言ったんだけど、うんうんうん、え作り方が分かんないってなって、なんか一応その炭酸入れて、うん、缶詰入れてくれたんだけど、うん、違ったのよ。
0: 何が違ったんだろう。
1: 友達の家で食べたフルーツポンチの美味しさと全然違うって言って、うん、もうそれからそれで美味しくないって作ってくれないじゃない。
0: あそう、ね、
1: 作ってくれないんだけど本当に美味しかった。
0: 何が違ったんだろうね。
1: でもあのシネマクラブのね、うん、木村先生が作るフルーツポンチも絶賛だという噂がある
0: の、
1: う
0: ん、え何その噂
1: なんかね浜那須アートのイベントの時に、うん、今やってるかどうか分かんないんですけど、うん、木村先生がフルーツポンチを振る舞ってくれるんだけど、それがめっちゃうまいって噂を聞いたことがあって、こんなに仲良くしてるのに食べたことがないと思って
0: 初めて聞いた。

0: そうなんですよ。だからね、フルーツポンチを見たりとか聞くと、うんうん、いつもお誕生日と木村先生思います。
1: いや、私もね、今の話で刻まれた。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: なんかでもフルーツポンチってさ、小さい頃とか給食に出たりしたこともあったじゃない、
1: うん、
0: でもそれからってさ、あんま食べたことないから、ね、なんかちょっと食べたいなって今非常に思っています。
1: 懐かしい感じがしました。
0: なんかシュワシュワしてね。
1: うん、
0: あれでも果物とかって昔きっと缶詰とかだよね。い
1: や、缶詰だと思うな。
0: そうだよね。今はね、本当なんか新鮮な果物って年から年中さあるけど、昔ってそんなにね、季節のものしかなかった気がするから。食べたいな、フルーツポンチ。
1: みかん、パイン、桃。
0: あ、そう、あとさくらんぼよ。
1: さくらんぼね。
0: さくらんぼ大事。
1: あ、
0: あの色がね。
1: 色ね。
0: そう。
1: あ、なんか懐かしいような。
0: なので木村先生、これ聞いてたら作ってください。
1: 何入ってるんですか、そんな美味しいフルーツポンチにっていう感じ。
0: そうですね。
1: へえ。
0: なんか誕生日の話じゃなくフルーツポンチの食べ物の話になっちゃう。なぜこう2人はこのね、誕生日エピソードから食べ物になってしまうのか
1: って。いや、でもね、やっぱりお家で祝う誕生日ってこうお母さんが作ってくれる定番だったりとか、私も、まあ、結構昔なので、うん、ケーキがね、生クリーム主流じゃなくてバタークリームが主流。
0: はいはいはい、そうだよね。
1: だからこう家でも誕生日ケーキは買ってくれるけれども、うん、はい、お誕生日会に呼んだお友達がワンホールじゃなくてね、ワンカットのケーキをなんかそれぞれ買ってきてくれたりとかするんだけれども、うんうんうん、嬉しいんだけれども、バタークリームのケーキってそんなに食べれないよね。
0: 確かに。
1: 胸焼けしちゃうよね。
0: 胸焼けしちゃうね。
1: なんかそんなケーキのことも思い出したりとか、
0: はい、
1: うん、
0: そうね、ケーキはまあ定番ですよね。そうね。
1: でも日本だけではないかもしれないけど、
0: うんうん、
1: 誕生日ケーキを食べるっていうのが日本に来てびっくりしたって、リリコさん、映画
0: 評論家の、はいはい、
1: なんかどこだっけ、フィンランドか、
0: そうだね、
1: なんか
0: あちら北欧の方ですよね、
1: ですよね、
0: うんうんうん、
1: 日本に来てそのケーキを、甘いものを食べるっていうのはあれだけど、うん、誕生日ケーキを誕生日に食べるっていう風習が当たり前なことにびっくりしたって言ってましたね。
0: そうなんだ、うん、そういうあれではないんだ、うん、でも日本人って何かにつけケーキよ ね、
1: そうね。
0: だってほら、今5月だとさ、子供の日にケーキとかさ、うんうんうんうん、誕生日にケーキとかさ、うん、いろいろなものにクリスマスにケーキ、
1: そうね、
0: ケーキ食べますよね、
1: うん、
0: まあ、そういうね、文化というか甘いものが好きな人が多いのか、
1: うんうん、ケーキ屋さんの戦略なのか。
0: ね、まあでもね、誕生日ということでみゆきさんももうそろそろですんで、
1: うん、
0: 今年は何して過ごすか。
1: 今年ね、なんか好きなことしようと思うんだけどね。で、去年はね、
0: うん、
1: ここでも一回紹介したと思うんだけど、はい、札幌札幌南区中野沢にある手ぶらで行けるアウトドアスペース
0: 言ってましたね、
1: うん、
0: そうだそうだ、
1: そこに一人で行って、
0: うんうん、
1: あのコーヒー焙煎体験っていうのをやりましたね。
0: そうだ、なんかすごい楽しそうな感じだったよね、
1: うん、そこはね、もちろん入りたてのコーヒーもそうなんだけど、
0: うんうん、
1: 行ってその日に持って帰るじゃない、
0: はい、
1: だ1週間ぐらいでまあ大体なくなる量なんだけど、結構ね、毎日味が変わってすごい楽しめた。
0: あ、そうなんだ、うん、それはちょっと楽しいですよね、
1: うん、
0: うん、
1: 香ばしさとか風味とかね、うんうんうんうん、あ、コーヒー豆ってこうやって変化するんだなっていうの
0: 勉強になった
1: わけね。勉強になりました。
0: じゃあ今年はどうやって過ごすかをですね、
1: うん、
0: お互いに考えていきたいと思いますが。
1: はい、
0: ここでですね、1曲お送りしたいと思います。
1: ニッシーの選曲で、
0: はい、でですね、うん、ハッピーバースデーと言って、うん、明るい曲なばっかりなわけではないということを、ここで私はですね、皆さんに知らしめたい、
1: 切ない感じ。
0: そうなの、すごい切ないんだけど、うん、誕生日いつもこの曲をすごい熱唱するというです
1: ね。歌ってもらうんじゃなくて熱唱するんだ。
0: 熱唱しちゃうんですが、
1: じゃあきっとね、かけながら歌ってると思います、
0: はい、はい、それでは聴いてください、スガシカオでハッピーバースデー。

0: さてここからは木村聡のシネマクラブをお送りします。聞き手は私みゆきです。木村さん今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いっぱい見ましたか？
1: そうですね、今回は3本ご紹介したいなと思って。
0: 3本とも新作、うん、
1: 新作です。
0: おすごい。
1: 日本映画1つ1本、アメリカ映画、イギリス映画、
0: あ3本とも違うお国の映画なんですね。
1: そうですね、はい。
0: じゃあまずは日本の映画ですか？
1: 日本の映画ですね、はい。人はなぜラブレターを書くのかということで、あの実話に基づいた映画なんだそうです。でですね、見ていてあの音、
0: はい、
1: いろんな効果音、風の音とかいろいろな音がすごくクリアっていうか、あの私あんまり 音より目の方なので、
0: うん、
1: なかなか音っていうのが気づかない時あるんですけども、今回はすごく音がクリアといいますか、
0: あの、
1: 大きいのか丁寧に描かれていて、
0: うん、
1: ですから、あ

0: 通話なので、うん、やっぱりそこら辺すごく丁寧にスタッフの人たちが描きたいのかなというふうに感じた。まずそこが
1: 印象的な、
0: そうなんですよね。
1: 綾瀬はるかさん、
0: そうですね、綾瀬はるかさんの主演で、うんうん、綾瀬はるかさんが、まあ、昔好きだった電車で毎日会っていた高校生の男の子、名前も知らない男の子に恋をしてっていうことで、でその子がまあ事故で亡くなってしまったということで、ずっと心に残っていたのを、まあな、まあいろいろきっかけはあるんですけども、もう一度夜中にですね、その彼に向けてラブレターを書いて、
1: 今現在の大人になった主人公の女の子が、はい、昔のその彼に向けて書くラブレター。
0: そうなんですね、うんうん、まあ、それあの書く動機もあるんですけども、うん、でもまあ出せなくてっていうことなんですけど、出せないラブレターが配達されてしまったという、ね、まあ、そういう偶然が重なってみたいな形で、相手のお父さんお母さんに届いて、うんうん、でいろいろこう相手からも反応があってということで、
1: うん、
0: まあどうなんでしょうね、なかなかこう人に言えないで終わってしまうっていう、自分の思いを言えないで、うん、いろんな、まあ、恋愛でもいろんなことでもあるじゃないですか、うんうん、それを改めて文章にして出したら反響があって、うん、まあですから、なんか人はちゃんと思いを伝えなきゃいけないねみたいなテーマなのかなとは私は見て感じたんですけども、
1: 特にその彼、
0: はい、
1: 亡くなった彼っていうのは、まあ、病気になってたわけじゃなくて、本当に当たり前に明日も電車の中で会えると思っていた彼が突然事故で亡くなってしまうっていうことですよね。まあね、当たり前の明日が来ると思ったら、まあ明日でいっかとか今言わなくてもいいかっていうことが、はい、その時言わないと伝わらない、はい、でもこれがその時を経て送ったラブレターによって、なんかこうドラマが生まれるというか、何か、
0: そうですね、うん、ただあんまり大きなドラマは生まれないなって、ですが逆に実話だから、そこら辺はあんまり脚色できなかったのかなとか、したくなかったのかなというようなとこですね。
1: ですから、その手紙は、もちろん本人は亡くなっているわけだから、はい、遺族のお父様お母様がその出された手紙を目にするんですか、時を経て。
0: そうです、そうです。う、まあ、住所、本人の住所が分かって、そして届いてしまったっていうんですね。事故があったので、こう報道に出るじゃないですか、それで相手の名前も分かってというような、エピソードなので、うんうんうん、
1: いつも電車の中で会うだけだから顔は知ってるけど、うんうん、はい、思いを伝えない限り名前とかもわからないし、
0: はい、
1: その切ない思いを抱えたままなのが、はい、報道に出て初めて名前知るわけだ。
0: そうですね、
1: あ、切ないね。
0: そうですね。
1: 私もありましたね、電車の中で毎日顔を合わせる男の子。
0: あ、気になった。
1: 名前は聞きましたけどね、私はね。
0: あ、本人に直接。さすがみゆきさん。この映画の主人公は聞けなかったね。
1: いや、そっちの方が切ないですよね。
0: そうですね。
1: なるほどね。
0: 特にね、亡くなってしまったらね、そういう思いがずっと残ってた、
1: ね、残っちゃいますよね。
0: はい、そこら辺のこう微妙なところを大事にしてやったので、あまりこう劇的にこうドラマが起きるとかっていう感じでは見てるとないんですけども、
1: ちょっと切ない思いと、はい、先ほどおっしゃった音、
0: はい、
1: 音響と、
0: はい、
1: でまた私のように自分の青春時代を重ねて、
0: はい、
1: 思い返す切ない思いみたいな、
0: そうですね、はい、
1: そんな映画、人はなぜラブレターを書くのか、
0: はい、
1: こちらは星
0: 3.5、3つ半ということで、おすすめですね、
1: はい、で次が、アメリカ映画ですか。
0: アメリカ映画ですね、プラダを着た悪魔2ですね。これも現代もプラダを着た悪魔2なんですよね、
1: うん、
0: あのいや、なんとか2ってあるじゃないですか、あ、日本の題名なのかなと思って、見ても やっぱりスクリーンでも2って書いてましたから20年ぶりの、
1: すごいですね、20年ぶりに、ね、2が制作され、
0: そうです、
1: そしてキャストが同じ、
0: 同じ、大体4人のキャストがいるんですけど、うんうん、メインキャストが全員元気で、
1: いやすごいですよね
0: 特にメリルストリープ、うんうん、あの怪物のような、
1: いや本当、
0: はい、
1: ね、いろんな表情を持って、
0: もう70代半ば過ぎだ、ね、後期高齢、日本でいうと後期高齢者みたいな方なんですけど
1: 元気に意地悪なおばさんやってますよね、
0: 本当そうです、うん、
1: だから元気なのかっていうような気もするけど、
0: そうですね、あの悪役が魅力的だと映画は面白いっていう話があるんですけど、あ、まあ、悪役といいますかね、
1: 憎たらしいなこの人っていう人、そ
0: うそう、あ、最初のやつも見ました、
1: 私ちゃんとは見てないんですよね、
0: 最初のやつも、うん、20年前も、うん、20年前アン・ハサウェイが新人の大学出たての、うん、あのジャーナリストになりたいっていう志望の女の子で、たまたま全然知らないで受けてしまったファッション雑誌での中になんとか入社して、うん、でいろいろですね、もうブランドも何もわからないのに、うん、こう新人として大人になっていくというような映画だったんですけども、うんうん、今回はメリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、今出ましたけど、うん、あとエミリー・ブラント、最近よく出てますよね、うん、それからスタンリー・ツイッチというちょっとこう頭に毛がないおじさんなんですけどあのファッションディレクターみたいな形で、うん、メリル・ストリープの本当の片腕みたいな位置の人なんですけども、うん、この4人組はですね、またドラマを生み出してくれるということで、ブランドとかって私は ほとんど分かんないんですけども、うん、ファッションブランドですね、それがもう次から次へ、多分そういうの興味ある方はものすごい、もうそれだけでもう、うん、映画の時間過ごしてしまうんじゃないかなと思われるぐらいですよね、
1: うんうん、20年前だと特に何て言うんだろう、そのファッション業界っていうのがなんかすごいかっこいいステータスなお仕事、はい、最先端のお仕事っていう、はい、だからブランドの細かいことを知らなくてもすごいかっこいい世界が描かれているっていう時代が、うん、はい、でしたよね。
0: でも、まあ、やはりあの雑誌を作っていくという中で、うん、こう働くことっていうのはどういうことなのかとか、うん、そういうところがですね、結構裏テーマできちっとあったから魅力的な映画になったのかなというふうには、うん、今回もそういう形なのかなと。アン・ハサウェイをしばらくこうそこらのファッション雑誌から離れていって、うん、たまたま戻ってきてまたメリル・ストリープと組んでいくというようなところで、うん、あのアン・ハサウェイの、まあ、ジャーナリストとしてどうなのかってあたりはですね、うんうん、まあ、ある程度こう自分の中で確立している中で新しくまたファッション雑誌の方に関わっていくというところで、うん、でもなかなか最後はガンとやってしまうとい こう、うん、アメリカ映画らしい、あ、なんですかね、サクセスストーリーになってるかなとい うふうに思いますよね、うんうん、だからすごいもう面白いです、
1: 単純に
0: さすがアメリカ映画、エンターテインメントっていう感じの映画ですので ね、
1: こう同じ映画のこうシリーズものってこう期待が大きい分ちょっとがっかりしたりとかっていうことはね、はいはい、よくあるけれども、期待を裏切らない面白さがある、
0: そうですね、
1: で
0: 星がですね 4.0、 おすすめですね、
1: ね、これはもう期待通り楽しめる映画、
0: そうですね、うん、ぜひ、
1: はい、
0: ファッション関係好きな方はもう必ず行った方がいいんじゃないかと思います ね、
1: メリル・ストリープの意地悪さはちょっとね見たいですね、
0: そうですね、あの前髪がこうなってるのがもうずっと、うん、朝からちゃんとなってますから、どこで
1: もう目覚めたらまず先に前髪作るんでしょうか ね、 ですね、
0: 作らないと人に合わないのかもしれないですね、
1: きっとスイッチなんですよきっとね、それが、うん、今日も私行くわよみたいな、
0: そうですね、うん、いいですね、工夫できる髪があって
1: まあ人それぞれスイッチがありますので、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひあの楽しみたい方おすすめのプラダを着た悪魔2ですね、はい、で3本目がイギリス映画、
0: そうですね、うん、イギリス映画、なかなかあまり普通の映画館では 公開されないことが最近多いと思いますけども、

0: 10人もいないようなですね、うん、やっとあのパブをやっていると主人公、そこの主人公が、うん、まあ、もともと炭鉱夫だったんですけども、まあ、今はパブをやってるんだけども、うん、もう一人で暮らしていて、うん、奥さんもいなくて、うん、っていう形で、だけどここでシリアから来た難民の女性が、カメラマンの女性が、うん、と出会って変わっていくという話なんですけど、
1: うーん、なんか静かな感じですか、全体的に。
0: 全体的にはですね、うん、静かとは言えないかもしれませんね、うん、結構こう争いですかな、地元民と難民の、
1: あ、なるほど、
0: うん、争い、うん、反発といいますか、うん、そこで揉め事がたくさん起きて、うん、というようなのが続いていくんですけども、その中で、あの、その主人公のパブの、おじさん、うん、おじさん、
1: マスター
0: ですね、マスターが密かにこうお兄さんが撮った写真を店の奥の部屋、今閉じている奥の部屋にあるんですけども、うん、そこの昔の炭鉱で栄えた時の写真を あの飾っていて、うん、それをシリアの女性が見て、いろいろこうそこでこう心がこう触れ合っていくっていうとこがまず最初なんですけども、うん、そうですね、それでそこに写真に書いてある Eat together, stick together と、うん、一緒に食べて一緒に、まあ、うん、仲良くなろうよというような言葉、うん、それがあのオーナーのお母さんの言葉だっていうことで、うん、昔のやみんなこう村でみんな集まってワイワイしてた時のことが思い浮かんできてというところで、うん、これをもう一回私たちでやりませんかっていうことで、新しい住民と古くからの住民が一緒に食べる場を持って、うんうん、でなんとか、あ、みんな仲良くなったんだなと思ってたらまたちょっと事件が起きて、うん、それも潰されてしまって沈むんですけども、そこでまあ最後にあの全部ネタバレになると言えないんですけども、うん、あのある事件こと、事件じゃないですね、うん、あることがによってまたみんながですね、こう心を寄せ合うという、うん、それぞれいろんな思いはあるんだけども、そこでまた一つ、その村の人たちが一つになっていくっていうところで、ちょっとこう、まあ理想的なか、なんですかね、理想主義的な感じはあるんですけれども、すごくこう私は感動しましたし、そこで、ほとんどセリフもない中で、みんなが、村の人たちが集まってくると、ある家に集まってくるというところで、まあ、こういう世界、今ねちょうどね争い事が多い、
1: そうですよね、
0: 時期ですから、うん、ケンローチっていうイギリスのもう名将なんですけども、うん、
1: 監督ね、
0: 監督、うんうん、いい監督なんですけども、うん、この方がまあほとんどきっと年齢から言っても最後ぐらいの力がなので、そういう意味では今の社会を憂いて作ったのかなっていう気がしましたけど、
1: まあ争ってないでみんなで美味しいもの食べて仲良くしようよっていう、
0: これからねここも日本全体外国の方がどんどん増えてますからね、またいろいろそういうので変わってくるのかなと、この地域自体もですね、
1: これ時代設定的には少し前の時代って言ってんですか？
0: 少し前かなとも思いますね、
1: なんかね説明聞いてるとこうセピア色の映像が浮かんでくるんですけど、時代をね超えてもやっぱりそういう戦争だとか、ね、違う民族によるこう圧力だとかっていうのは、ね、超えても超えてもまたどこかで生まれてくるっていう、はい、昔の問題、昔の映画であっても今の問題とこうリンクするっていうところがあるんですね。はい、なんかちょっと大人な映画な気がする。
0: そうですね。まあヨーロッパ映画だし、アメリカ映画とは違うですね。
1: 違う。先ほどのねプラダを着た悪魔とはまたちょっと違う面白さがある。
0: そうですね。
1: なるほどね。ラストオーク。
0: まだシアタキノで上映されてると思いますから、
1: ぜひ。
0: お時間のある方はぜひですね。うん

0: 見ていただきたいなというふうに思います。
1: は
0: い、
1: イギリス映画のラストークは星いくつでしょうか。
0: これは 4.5。
1: お高い。
0: 今年の上の、私見た映画の中では上の方ですね。
1: そうですね、ね、ここで5つけちゃうとね、
0: はい、まだ半年以上や、
1: ま、後半5ばっかりになったりとかしたら大変
0: いきなり8とか
1: いつから10段階になったんですかっていう。それでなくてもね、最近刻み出している木村さんなので、
0: そうですね、はい、悩める年頃なもんです
1: けどということで今日は、今月は3本、
0: はい、
1: 日本映画、アメリカ映画、イギリス映画と、はい、バラエティに富んだ新作映画を紹介していただきました。木村さん、今月も楽しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

0: プラ、
1: はい、誕生日テーマでお送りした今月もそろそろ終わりの時間となりました
0: 誕生日トークしたっけなっていうぐらい
1: ね、
0: 違う話にもなった気もしますが、
1: まあまあまあまあ
0: まあまあまあ、
1: ね、まあ、発端は誕生日だったんでね。で今月いっぱいあの誕生日プレゼントを受け付けてますので、
0: はい、2人ともね、はい、あのぜひぜひお待ちしておりますので、ぜひぜひ、
1: はい、お待ちしてます、はい、再放送は5月18日月曜日、6月の私たちの放送は第3土曜日なので20日かな、
0: 20日ですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、また来月も、お付き合いいただければ幸いでございます
0: 幸いでございます
1: 締めも NHK みたいな、
0: そうだね、
1: はい、
0: 今日はなんか真面目な感じ で、 いいで、
1: ね、真面目な感じで中身ふざけてたのでね、はい、ということで、はい、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お会いしましょう。バイバイ。
0: バイバイ。インフォメーション。FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。 FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
2: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル、シャープ9110に相談しましょう。 以上、岩見沢警察署からの

0: 情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所を語る不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。
1: 変わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午後4時現在の気象データです。気温 17.1 度、風は南南東の風、風速 7.7 メートル、湿度は 66% となっています。現在、岩見沢市に濃霧注意報が発表されています。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。 FM ハマナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz でお楽しみください。
2: Information.

FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日オホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇りのち晴れでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。明日は北の風、曇りで夜に晴れ、ところにより朝から昼前にかけて雨の見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温9度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10%、 明日の朝6時から正午まで 20%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌目地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで曇りのち晴れ、気温は夕方まで16度前後、夕方から夜遅くまで11度前後、夜遅くから明日朝まで9度前後となるでしょう。風は明日朝まで南寄りの風で、夜遅くまで6メートル前後ですが、その後明日朝にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気予報です。5月20日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温12度、降水確率は 50%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率は 20%。 23日土曜日

曜日、晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 20%。 24日日曜日、曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 50%。 25日月曜日の天気は曇り、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM 浜名市スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与路町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内3大学が札幌で合同イベントです。

理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日、合同説明会進め理系女子2026を地下歩、札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き、年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現代までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
2: 情報と夢への架け橋、 FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 岩見沢姿勢だより
2: す
3: く
1: らむ岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
4: まさか大地震なんて、
5: まさか大水害なんて、
6: まさか大火災なんて、
4: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
5: そのまさかは本当に起きませんか？
6: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
7: FM ラジオのご用意を。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜梨です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は19日気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別地方19日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。19日は北の風曇りで、ところにより朝から雨でしょう。20日は南の風曇り一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内19日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は18度となっています。おしまいに降水確率です。19日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 19日朝6時から正午まで 20%、19日正午から夕方6時まで 10%、 19日夕方6時から深夜にかけて 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
1: お悔やみをお伝えします。岩見沢市みその五条四丁目、中村義雄さん。中村義雄さん、男性の方です。去年86歳でした。お通夜は19日午後3時30分から5時、お通夜は19日午後3時30分から5時、告別式は20日午前8時から9時、大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。岩見沢市四分本町二条三丁目、瀬戸田

告別式は20日午前10時より、公益社和らぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市下支分庁中田豊康さん。中田豊康さん、男性の方です。去年76歳でした。お通夜は19日午後6時より、お通夜は19日午後6時より、告別式は20日午前10時より、岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: ッドシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: まさか大地震なんて、
10: まさか大水害なんて、
11: まさか大火災なんて、
9: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
10: そのまさかは本当に起きませんか？
11: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
12: FM ラジオのご用意を。
13: FM 浜那須 Japan 76.1

こんにちは。この番組は闇沢市商店街振興組合連合会青年部が地元商店街の活動や日々の仕事、そして思い描く理想の商店街などなどざっくばらんにお届けする番組です。本日の進行も前野がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。また本日も、連日通りですね、商店街メンターの松茂さんに来られております。後ほどまたトークしていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、いよいよ5月もゴールデンウィークも過ぎまして、だんだんと一日一日と暖かい日が続いてまいりますね。そろそろ闇沢郊外でも田植えが始まるんじゃないかなって、そんな時期になってまいりました。皆様連休終わった後は、次の6月は全く連休がありません。7月の連休までこの6月しっかり5月乗り切ってですね、お仕事をしてまた夏へ向かって、楽しい思い出を作っていけたらなというふうに思っておりますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。ご意見感想リクエストなどは電話 25-8074、 ファックス 25-8079、 E メール hamanasu ハマナスアットマーク FM761.jp までどしどしお寄せください。お待ちしております。それでは最後までお付き合いください。というわけでですね、まず本日の1曲目ですが、7月闇沢の最大の音楽イベント、ジョインアライブにですね、僕が高校生の頃聴いていた森高千里が来るということで、懐かしいなと思いましたので、本日の1曲目は森高千里をかけたいと思っておりますので、皆様ちょっと知らない方も多いのかな、でもまあそんなちょっとね、80年代のポップスを感じていただければと思いますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、というわけで懐かしの森高千里、私がおばさんになってもでした。高校1年生の頃ですから、今から何でしょうね、33年4年ぐらい前の歌だと思いますけれども、なんか懐かしさもありながら、まだなんか全然あの古さは感じないような、そんな感じがするなというふうにして思いました。すいません、松下さん、お待たせしました。
1: はい、
0: 本日も よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今まで松下さんですね、実はあの1月から、ゲストとして来ていただきまして、本日で5回目ということでありますので、ちょっと簡単ではありますけども、1月からちょっとこんな話してきたよといったようなおさらいの方をですね、させていただきたいと思います。1月ですね、は闇沢の商店街の歴史、生い立ちについてお話しいただきました。特に、まあ、明治時代からのですね、開拓史による道路づくりであるとか、遺族始終、あ、ごめんなさい、移住士族の集団移住の話であるとか、それから闇沢の地名の由来の話なんかもお話ししていただきました。2回目はですね、2月でして、まあ明治30年の空知市長の設置から昭和18年の市政施行までの話を中心にお話の方をいただきました。元町であるとか1畳2畳3畳そして、まあそのから、だんだんとこう町ができてきて商店街へと広がっていくような様子、昔の松助さんがご存知だったお話、松助さんが お聞きしていたお話なんかも中心にですね、お話の方をいただきました。特に、まあ、あの中心市街地であればですね、整備がどんどんと進んでいって、松屋デパートというですね、大きなショッピング、今でいうとショッピングモールみたいなのがあったりですね、それから、まあ、アーケードの設置なんかもありましてですね、ここで、まあ、その闇沢の商店街というのが、まあ、いわゆる通り商店街として整備された、そんな時期が、あったなということもお話しいただきました。またこのアーケード商店街を中心にしたしっかりとしたね、こう例えばこう雨に濡れずに、買い物ができるといったですね、商店街なんかもだんだんとこう形成されていったんですが、やはり市街地の変化としましてはですね、十条バイパスの完成によって、あるいは道央乗車道の開通がありまして、どんどんとこうですね、郊外の大型店舗へとどんどんと商圏が広がっていって、またそれと同時にですね、人がどんどんとこう市街へと出ていくような様子、そのようなお話もしていただきました。3回目は3月でした。郊外の大型店の進出、コンビニの展開、そして、まあ、札幌圏への顧客流出なんかもありましてですね、どんどんとこう中心市街地、闇沢の中心市街地から札幌圏へと人が広がっていった様子をお話しいただきました。特にあの法律が大きく変わりまして、大典法であるとか改正大典法、そして、まあ、大典の立地法なんかもあってですね、都市計画、そして、まあ、中心市街地活性化法なんかもあったんですが、どんどんとこう拡大していく、郊外大型店舗にですね、もともとあった中心街がだんだんとこう人がの動きが変わっていったような、そんな時代のお話もいただきました。特に日本におけるインターネット携帯電話のサービスの開始というのがまたですね、買い物行動に大きな影響

0: 響を与えていた、そんなようなお話もしていただきました。そして前回、4月にお話としましては、これからの中心市街地及び八女橋全体の商店街の取り組みについてということで、電子商取引の概要、それからまあアメリカで発展してきたんですね、そういったその電子商取引が日本へと流通してきて、どんどんとこうお買い物のスタイルが変わってきたこと、そしてまあ中心市街地へ、だんだんそのですね、人の動きも変わってきた、そのようなですね、データなんかも出していただきながらお話の方をしていただきました。ということで松倉さん、第4回までのお話でしたが、特にこうなんかこう補足といいますか、こういうところもあったなっていうお話ありましたらございますか。
1: 第4回ですか。
0: はい、
1: 第4回は、まあ、ここに書かれている、電子商取引ですか、
0: はい、
1: これがやっぱりマーケット自体もそうですけど、やっぱりアメリカナイズ、
0: はい、
1: アメリカの方からやってきたっていうのがもう圧倒的に多いから、うん、もう全部日本はもう右習いで、うん、それをまあ日本流に多少は改良していくんですけども、うんうん、これからますます、だから今例えばコンビニなんか行くとよく見る風景なんですけども、はいはい、レジのところの横にキャッシュレスのコーナーがあるんですね、
0: はいはいはい、
1: そこは自分でバーコードで拾って、うんうん、しかし高校生が自分の携帯で払うと、
0: はい、
1: だからもうなんて言うんでしょう、店員がいらなくなってきて、うんうんうん、だからそういう世の中に変わりつつありますから、特に商店街作りっていうのは人と人と の交流もあるんですけども、はい、行政というか、例えば八女橋市なら八女橋市の、うんうん、全体的な人口減をどうやって食い止めるか、まあ、もちろん口で言うほど簡単な話じゃないですし、
0: はい、
1: 日本全国つつうらうら同じ現象になってます、はい、ただ北海道でも、まあ、ちょっとニセコの方はね、
0: はい、
1: 外国人の方が多いからなんとか一概には言えませんけども、増えていたり、それから、まあ、近隣でいうと南幌町ですか、
0: はい、
1: またそうですね、増えているんで、そういうのがどういう形で八女沢に対応できるかというのが、はい、これからの鍵になると思います、うん、はい、
0: ありがとうございます。今ちょっと調べましたらね、確か八女沢って今から20年前ですね、2006年に平成の大合併ということで、はい、八女沢と栗沢と北村が合併して、ね、当初はもう人口10万人いくんじゃないかなんつってね、
1: そうですね、
0: こう夢のあったね話もありましたけど、まあ、今日お持ちいただいたデータを見るともうね7万人っていう、増えるところからだんだんともう減ってきてるような状況になってるっていうね現状がありますもんね。
1: 当時から見ると2万人減ってますよね。
0: そうですね、
1: 20年前ですか。
0: はい、そうです、20年前ですね。
1: ただ今の7万2千なんですけども、はい、まあこういう言い方はもうなんか寂しくてあんまり言いたくないんですけど、
0: はい、
1: 7万人切るのもなんかちょっと目先が見えてきたんじゃないですか。いや、
0: そうですね、
1: そういう話もよく聞きますので、エンドレスで減るっていうよりも一旦ここで何か妙案が、うん、
0: はい、
1: 簡単ではないですけども、
0: はい、
1: あればなというふうに思ってますよね、
0: うん、確かにそうですね。特に室蘭もね、今八女沢と今こう競ってるような感じで、あそこももう今7万人切るか切らないかっていう状況になってきてると聞くと、ね、あれだけこう日鉄でしたっけ、大きい企業で支えられた町ですら人口が減ってくるっていうところを、
1: そうですね、
0: まざまざと見せられますよね。
1: 室蘭も鉄の町、それから船関係の町でした、はい、よく私もおふくろの実家が室蘭なんで、たまに商売について行った時あります、はいはい、20歳ぐらいの時に、ね、
0: はいはい、
1: もう50年前になりますけれども、その時に新日鉄室蘭ですか、
0: はいはいはい、
1: あそこ行くと企業の中に病院も学校もあるんですよね。
0: ああ、そうですか。
1: だからそれだけ大きな町だったのが、今はいろんな意味でね、今病院大変ですよね、
0: はい、
1: それはもう室蘭に限らず行政で運営している病院はみんなちょっと、滝川もそうですしね、みんなちょっと まあ、ダメっていう言い方はおかしいんですけども少し苦しくなってきてますよね。
0: 本当やっぱりその、ね、地域の核となるその病院っていうものもだんだんとこう人口が減ってきて維持が難しくなってくる。特にまあ八女沢だって今、ね、こう今日先ほど、まあ、あのデータ持ってきていただいた分見ましたらね、やっぱり高齢者が増えてるっていう状況で、逆にこう本来ならばこう消費をどんどんとしていくような僕らの年代40代50代が減ってきてる、もしくは減ってるいないっていう状況が本当に今こう八女沢の経済の部分でいうとボトルネックになってるなっていうのは思いますよね。
1: そうですね。医療費 の控除っていうかあの援助はいろんな意味で欠かせませんから国自体も、うん、
0: はい、
1: だからそれが一番やっぱ大きいんじゃないですかね。
0: そうですね。今ちょっとねあのちょっと手元に松田さんから持ってきてもらったデータあるんですけども、
1: はい、
0: やっぱりこれ見るとね本当に高齢者層と言われているそのいわゆる60歳以上の人口がほぼもう半分近いんですよね、これね。
1: そうですね。
0: 逆にね若い子がほとんど、ね、3000人だから6000人ぐらいか、未成年でいうと3000人ぐらいですね。15歳からですね、ほとんど
1: 若い、結局あの
0: 見ないですね。
1: 5桁、はい、万人がもう50歳以上で、うんうん、それ以下のなんていう人口っていうのは何千人ですから、
0: うんうんうんうん、
1: もう万と千の違いがありますからね、うんうん、もちろん若い方で、大体30代ぐらいまではなんとか頑張ってほしいんですけども、うんうんうん、結局一番は若い方でいうと高校まではギリなんですけども大学行くためにはやっぱり地方に行くとか、
0: うんうん、
1: 都会に行くとかっていうこともありますしね、うんうん、で大学卒業したらどうするのって、私もあの孫とかみんなそうなんですけども、はい、あの去年20歳になった孫がいるんですけども、はい、日立入られましたよ、おかげさまでね。だけどもう北海道にいないです、
0: うんうん、
1: だからそういう現象がどんどんどんどん増えていくとね、うん、じゃあまあ、高齢者というふうには5、60歳の方には言えませんけどもね、はい、まあ、60、70代、80代の方でこの町を守れるのかというとそれもいろんな意味でね、うん、私も今70代ですけども、はい、なんて言うんでしょうね、
0: うんうん、
1: どうしても人任せ、行政任せの部分っていうのもなきにしもあらずですから、なんとか奮起したいですね。
0: うんうんうんうん、
1: それでは一人ではできないです。
0: はい、これ例えばね、そのまあよく聞く話だと、やっぱり八女沢ってこう働く場所が少ないから、せっかくその若い子がね八女沢で育っても結局八女沢に残らずに札幌とかへ出てってしまうんだよねって言ったような話も聞きますよね。
1: いやもちろんそれもありますし。まあ、さっきね、控えの方で前野さんと話してましたけど、高校ね、
0: はい、
1: 僕が高校の時は7校ありましたから、うん、今3校ですよね、
0: はい、
1: だからそれだけでも違いますし、やっぱし、まあ、いい高校っていう言い方はおかしいですけどね、
0: はい、
1: どこどこの高校に入りたい、そしてどこどこの大学に入りたい、だから出ていくんだ、うん、で出て行ってもさっき言ったように帰ってくるんなら待ってますよって話なんだけど、うん、そのまま就職しちゃいますよね、今の就職の件では、ね、だからその辺を精査できるかどうかは分からないんですけどね、うん、
0: まあ、その市の方でもね、その企業誘致であるとかっていう形でどんどんとこう、ね、外の企業を市内へ呼び込んで、まあ、その就職の受け皿を作ろうというようなこともされてるみたいですけども、まあ、僕らの立場から言うとやっぱりね、商店街の方もこう後継者っていう部分ではなんとか育ってほしいなと思ったりするんですよね。
1: そうですね。僕は後継をしましたけど、はい、私の後継者はいなかったですね。だから今は千歳みたいに何か大きな企業が、はい、国がバックアップしてくれるような形になれば、うん、なんとかなるのかなっていう気もしますしね。ただ自分の町のことを考えるとね、よその町のことばっかしいつも羨ましい、はい、羨ましいじゃやっぱり前に進んでいけませんから。
0: そうですね、はい、そうですよね。まあ、確かにそのね まあ、隣の田んぼは青

0: く見えるみたいな、あ、隣の畑かな、わかんないけど、青く見えると同じでね、やっぱりね、
1: そうですね、
0: こうこっちね、やっぱり向こうの方がいいななんて思っちゃうところもあるんですけど、やっぱりまあ僕もね、この町にもう、まあ、生まれ育って30年40年いるわけですから、やっぱりね、町への愛着もありますし、町をなんとかっていう部分はね、必ずこう思ってはいるんですけれども、ただ果たしてそれがどういう形でね、こう維持する、守っていくのかっていう部分っていうのは、やっぱりこう共通のね、思いとして、まあ行政を巻き込んで考えていかなきゃいけない問題かなと思ったりするんですよね。
1: そうですね。それと、あの、今のちょっと南ポロの話に戻りますけれども、はいはい、あの、今日もあのチラシで出てましたよ、南ポロの、はい、来ませんかっていう、はあはあ、移住しませんかって、
0: はいはい、
1: 札幌八海沢まで20分です、
0: うんうん、
1: で家を建てたら200万、
0: はい、
1: 子どもの子育て の, あの支援ももう数限りなくやりますよっていうようなことをも書いてありましたけども、結局交通アクセスもそうなんですけども、あの、全ての面で、あの、プラス要因が目についちゃう。じゃあ闇沢はどうなのっていうふうになると、何せ今、あの、電車もそうですけど、闇沢札幌30分ですからね。
0: まあそうですね、
1: まあ、あの、高速は20分ぐらいで、中央区行くのにもやっぱり20分ぐらいかかりますから、まだまあ1時間とは言いませんけどね、空地の中央中心の土地ではあるんですけども、うんうん、アクセス状態、うんうん、それからもちろん闇沢市内の交通アクセスも、うん、今の燃料の値上げとか、うんうん、人がいないとか、うん、人手不足ですね、うんうん、を考えた時に、昔あった市内循環 A コース B コース、
0: はいはいはい、
1: ね、だからああいう形のものがなくなっちゃうと、うん、今高齢者も病院が、結局市立病院と労災病院が合併して今の労災病院の方に移っていきますから、はい、この間たまたまですけどね、ホロムイかな、上ホロムイかなのおばあちゃん、
0: うんうん、
1: 毎月闇沢まで、市立病院まで来てたんだけども、
0: はい、
1: もう労災のとこまでは行けないって言ってました、うんうん、ただもちろんやっぱり減った減ったって言ってもやっぱり7万2000人の人口のある町ですから、うん、全員の意見を聞くってこともできませんから、うん、やっぱりここは何回も会議をやって多数決で決まったことですから、うんうん、はい、致し方ないといえば致し方ないんですけども、はい、高齢者もね、なんて言うんでしょうね、5、60代が6、70代になって7、8、70代にしようか今度80代になったと言っても、うんうん、人口は減っていきますから、
0: うんうんうん、
1: だからそういうことを考えると、なんて言うんでしょうね、うん、まだここにデータありますけど、
0: はい、
1: 外国人の方っていうのはまだ500人程度ぐら
0: い
1: ですけども、
0: は
1: い、これからそういう人方も増えていくのかなとか、まあ、いろんな模索をしてその中で計画を、まあ、立てる、簡単ではないですけど立てて実行していくしかないんですね、
0: うんうんうん、これそのね、調べてもらった部分に、そのまあ東城町西城町とかっていろんな闇沢をこう区切る中で、やっぱりそれぞれね、そのそばに必ずこう大型店舗があってっていう部分があって、
1: はいはい、
0: やっぱりそのね、生活する上では多分住みやすいんだろうなっていうのはある反面、やっぱりそうなってくると、そこでもこう買い物活動が終わっちゃうので、わざわざこっちの街中に出てこないっていった状況にはなっちゃいますよね。
1: そうですね、ちょっと離れたところの話になりますけども、郵便局がない、美容院がない、
0: うんうん、
1: もちろんスーパーもない、コンビニもないっていうところもいっぱいあるんですけども、うんうん、その中でね、闇沢っていうのは大型店って言われるところが約15店舗ありますから、
0: うんうんうん、
1: だから15店舗で網羅した場合にね、うん、やっぱり自分の住んでいる近くに大型店があれば、やっぱりどうしてもそこを行かざるを得ないというか、
0: うんうん、
1: 時間の問題とかね、
0: うんうん、
1: 特に高齢者で、まあ、たまに見ますけども、歩いて行ける範囲のとこしか行けない、行かないっていうふうになれば、どうしても近間の、
0: まあ、そうですね、
1: 大型店行きますからね、わざわざ、まあ、中心市街地まで来るっていうのも クエスチョンになっちゃいますから、うん、特に今のこの地区別の人口割ですけどもね、はい、もちろんあの西城町東城町はそういう意味の人口も多いんですけども、はい、その代わり大型店も多いです、
0: うん、そうですね、
1: はい、だからその中でそうですねちょっと多いのは北区もそうですね、北も結構人口増、
0: はい、
1: 西城町東城町に続いて多いんですけども、はいはい、まあ北もね一応、うん、北にスーパーありますから、
0: はい、
1: だからそういうところの部分をどうやって解決していくかっていうのも一つですし、うん、
0: はい、
1: でも根本はね結婚してくれて子供さん出生率が高くなって運営していくっていうのが一番理想なんです、うん、ですけども、うん、その条件ですよね。
0: そうですね、
1: いろんな条件して闇田も行政的にはね子育て支援とか、うん、住宅支援とかってあるにはあるんですよね、
0: はい、
1: あるんですけどもなかなかやっぱりその辺が難しいところですよね、
0: うんうんうん、でまあその大型店舗って例えばそのねなったら大型店舗ありますけども、こう闇沢ってこうねドラッグストアも多いじゃないですか。
1: そうですね、で
0: ドラッグストアってこう薬だけじゃなくて普通の日用品であるとか、
1: はいはい、
0: 食料品も売ったりするとね、
1: ええ、
0: もうドラッグストアって名ばかりで本当大型スーパー薬も置いてあるスーパーみたいな感じになっちゃってると
1: 純大型
0: そうなるともうねその残った部分もそっちへ行っちゃうとどんどんどんどんやっぱりねこう中心地に来る何でしょうかねこう来なきゃ来なきゃいけないメリット、うん、っていうのがまあどこへ探すか作るかっていう部分ですよね。
1: 僕は若い頃は私は1条西5丁目にいて12条西5丁目今の岩能のところに、はい引っ越ししたわけですよね、はい、家族11人ですから今の1条2市5丁目では全員暮らしていけないんですよ、うんうん、で子供も女の子もいれば男の子もいればそれも大体中学ぐらいになればね、うんうん、もちろんいくら身内って言ったって一緒にお風呂入れるわけでもないから、うんうんうん、やっぱりみんな郊外行っちゃうんですよね、
0: うんうん、
1: その時に、12条から何でしょう、うちの1条の店に行くのに今日はちょっと町に行ってくるってこの町っていう言い方をしてましたよね、
0: うんうんうん、
1: でも今はちょっとまあ例えば三園でも日野でも東町でも北区でもちょっと町に行ってみるっていうないんじゃないかなっていうふうに思うんですね、この言い方自体も、
0: うんうんうん、
1: だからそれだけ魅力がないというんではなくてやっぱしどうしても闇では中心街町に行かなければダメなんだっていうものを、うんうん、さっきから何回もくどいようですけど簡単ではないけど何か探さないとダメですね、うん、
0: そのねまあ動機づけっていうかね町にしかないものをっていうのがあれば、はい、あるいはこう人を引きつけられるかなっていう部分があると思うんですけども、ただよくまあ闇沢ってこう中高生にアンケートをするとねスターバックスが欲しいとかそういう感じになって、ただまあスターバックスがじゃあできたからって言ってその中心市街地に人が来るかってまた僕それまた違うんじゃないかなと思ったりもするんですよね。
1: 保証がないですよね。それと今小売業は特にそうですけども円高、うん、円安の関係、はい、それから合わせて今の石油ショック、オイルショックの問題も合わせて、はい、もうなかなかね仕入れがきついんですよ、
0: はい、
1: で特に年金で食べてる人なんかもそうですけど私もそうですけどもかなり考えて物買わないと無造作に物買えないですよね。
0: そうですね。
1: かといってまあスーパーも含めてみんな値引き値引きで売ってはいるんですけども、
0: はい、
1: 値引いた値段っていうのがちょっと前の 2,3 年前の定価と同じぐらいになっちゃってますから、
0: はいは
1: い、安い感がないんですよね。
0: そうですね、
1: バーゲン感というか、
0: はい、
1: だからそれもあってやっぱり人と人とのつながりの中でいやあそこの商店はもう、うん

0: 昔からだから、うん、例えば仮に30円50円100円高いとか安いとかじゃなくて、うん、あのご主人があの好きなの素敵なのっていう風になっていけばね、うんうんうん、またあの人情味も出てくるかもしれませんし、まあ、今私の言ってることはあのちょっとお前甘いよって言われるかもしれませんけれども、でも結局そういう形しかないんですよね。
1: うん、まあ、まあそうですね、結局、まあ、その物ではなくてこう、ね、人であなたから買いたいっていうのをどう、
0: そうです、
1: まあ、作るかというか、そういう信頼関係を構築するかってことですよね。う
0: ん、それと今の地区別の割合も出てるんですけども、はい、昔はね闇沢市内のお店、うちもそうですけども、チラシって年に 3,4 回出してましたよね。でも今のこの情勢から見て、あのチラシじゃあ出してどうっていうと、またそれもいろんな意味のクエスチョンが付きまといますよね。だからもう、なんて言うんでしょう、チラシもダメ、かといって、うん、あのネット販売に行くまでのあり方っていうのが、うん、経営者があの老齢化してくるとなかなかそれもできづらいでしょうし、
1: まあそのね、結局店主さんたちがどんどんとこう、ね、高齢化していって、で後継がいない場合どうしてもね、その絶対数的に減っていくっていうようなね部分はあるとは思うんですけども、まあ逆にこうね、その空いた場所をもう一回こうリノベーションして、また違う人が入ってとかっていうね流動性があればまた違うんでしょうけども、
0: あ、いいですね。
1: そういうのはなかなかこうねうまくいってないっていうか、それをねこう入れ替わりがまあうまくいってないというか、バトンがねうまく渡ってないなっていうのはやっぱり実感としてはありますよね。
0: だから昔四条通りにいた時にキッザニアをやったんですけども、
1: はいはい、
0: やっぱりもうダントツカフェですよ。
1: あ、
0: だから今は30代40代50代になっても、うん、ご自宅をちょっとあのリノベーションしてカフェやってる方もたくさんいらっしゃいますよね、うんうん、わざわざ街の真ん中じゃなくても、
1: うんうん、
0: だからそういうのもありますしね、うんうん、やっぱりだから何か街に行かなきゃいけない要因をどうやって作るっていう、それと大きく言うと行政の方にも頑張ってもらって住んでもらうにはどうしたらいい、どういうふうに子育てしたらいいっていうのをね、もちろん行政が中心となってやるわけですけども、我々も一緒に考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: なるほどね、そうですよね。ちょっとこういろいろとデータを持ってきていただいているので、ちょっと細かい話もうちょっとしたいなと思うんですが、ちょっと休憩で1曲挟みまして、それからまたこのデータに基づいたお話の方もしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、同じくジョインアライブに来るですね、まあ、私の個人的な趣味でですね、あの畑元宏さんも今回日曜日に来られるということですので、畑元宏さんの鱗をおかけします。

0: はい、というわけで畑基博の鱗をお送りさせてもらいました。松井さん、こちらね、今日、作ってくれていただいたデータのうちですね、
1: はい、
0: まあ、闇沢市のこの行政調査の発表があって、人口減の原因っていうのもちょっとこうお書きになっておられるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その自然動態、つまりまあ出生数と死亡者数の差分による減少が 60%、 そして社会動態、転入者数と転出者数の差額によって 40%、 この2つが大きな人口減の原因になっているということで書いてあるんですけども、
1: そうですね、
0: やっぱりその人口減少についてはまあ人材不足であるとか、消費活動の減少による産業衰退、税収減による社会保障や市民サービスの低下、学校や公共交通の生活インフラの維持困難、でもこれ闇沢だけじゃない問題ですよね。
1: 札幌市がですね、基金4つ持ってるんですよ、
0: はい、
1: ですから自分のところの予算が足りないときはちょっと基金を崩して使って今いる最中なんですけど、
0: はい、
1: 令和30年で全ての基金がなくなっちゃうんですよね。予定ですよ、予定、
0: はい、
1: ただ何が言いたいかというと、あの札幌市が基金がなくてどうやって運営していくのかなと。
0: いや、確かにそうですね。
1: 人口、それから面積、うんうんうん、土地の面積、
0: はい、
1: 闇沢は比じゃないですよね。
0: まあそうですね、
1: 今でも195万人、うん、まあ、ちょっと平米数はもう言い表されませんけども、
0: はい、
1: でもあの札幌もやっぱり人口減になりますし、
0: うんうん、
1: 人口減にならないのは本当にもう東京ぐらいなもんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: だからその中で、まあ、闇沢のこの行政調査っていうのは自然動態、社会動態も書いてありますけども、はい、それと今説明してくれた人材不足から学校とか公共交通生活のインフラの維持の困難とかもありますけども、
0: はいはい、
1: もう何て言うんでしょう、これは見なくても分かるぐらい闇沢に限らず、
0: はい、
1: まあ、先ほどの室蘭もそうですけども、
0: はい、
1: 全てがうまくいってた時っていうのは、うん、これらが全て良かったわけですよね、
0: うんうんうん、
1: でも今の若い人、結婚したくない、結婚しても子供は作りたくないっていうような考えがあるのならば、ちょっと聞いたんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: いくらこれ頑張ってもダメかなみたいな部分、
0: うんうんうん、
1: そしてその下に行政の動きとしては、まあ10年ぐらい前ですけどもね、
0: うんうんうん、
1: これを何とかしようということで対策チームも、はい、作ってたわけですよ、
0: うんうんうん、

0: まあ、対策チームもちろん作ってくれた方がありがたいんですけども、プラスの要因とマイナスの要因っていう風と、天秤にかけるとね、マイナス要因の方が完璧に重くなって、解決策っていうのは、まあ、なかなか行政嫌味なしだけではできないというか、まあ、もちろん育ちもそうですし、全てのところがそうですから、それが一番問題なのかなと。ただ岩見沢も、古くからやってる企業もありますからね、そういうところも含めて、なんて言うんでしょう、お互いに助け合うというか、どうやったら生きていけるっていうのをね、やっていかないと本当にちょっと、行政任せではダメなような気もしますよね。
1: そうですね、はい、でこの人口減少対策チームですか、と地域経済活性化対策チームってね、こう、まあ、横断型にいろいろと課題対策をやられてたみたいですけれども、これ平成26年と書いてますね、
0: 行政の時ね。
1: まあ、確かにそのね、岩見沢ってこう持ってるポテンシャルは多いと思うんですよね、まあ、眼鏡台もありますし、高校もまだ3校も残ってますし、それからまあ札幌や旭川にもアクセス近いっていうのもあれば、自然もあるし、まあ、それからその先ほど言いましたけどね、最大の音楽イベントもありますしっていうので、いろいろコンテンツはあるんですけども、それがやっぱりこうなかなかこう、なんでしょう、有機的に結びついてないというか、どうしてもこうなんかバラバラなイメージはあるなっていうイメージはあるんですよね。
0: そうですね、商店街もそうですけども、何かやるときには必ず資金が必要ですから、
1: はい、
0: その資金も国がいろんな面で、なんて言うんでしょうね、優位に立っているときは結構、さっき言った活性化事業の中心市街地活性化法ができたときには、はい、福田さんが総理大臣のとき、洞爺湖でサミットやったとき、あのときは ねに活性化法ができたんですけども、我々も恩恵をたくさん もらいましたよね、
1: はい、
0: 補助金もらったり。でも、はい、ああいうのもいつしぼんでいくかっていうのも、いつかはそういうふうになっていきますし、じゃあ岩見沢市自体もじゃあ国に申請して何か補助金を取ろうかと思っても、うん、今なかなかね、メニューはあるんですけども、実際にどうやっていただくの、もらうの、貸してもらうの、でもこれは誰がやるのっていうところですよね。前昔はね、結局ちょっときつい言い方になりますけども、
1: はい、
0: 国も予算組んだら使わなきゃダメなんですよ。
1: まあまあそうですね、
0: 次の年にね、もちろんいろんな面で揶揄されますから、そうするとちょっと いくらいくらのお金があるんだけど、岩見沢市さんちょっとやってみませんか、そしたら岩見沢市は四条通り商店街さんちょっとやってみませんかっていうように、お金が回ってた時代も、もう10年も昔の話ですけどね、あったんですけども、今それが逆にないですから、して何ていうかこういう言い方も大変言いづらいんですけども、不正のいただいてっていうのも、もう横行しますよね。だからそういう中で、なんて言うんでしょうね、ただ改革をするっていうのは、いつの時代もそうですけども、本当に血と涙の汗を垂らさないと、だからなかなかできないもんなんですよね。だからそれを今岩見沢に限らず、育ちも北海道も日本全国津々浦々どうするっていう話ですから、まあ同じような話になっちゃいますけどね。
1: いや確かにそのね、その例えばこう悪い点で上がってる分で、まあ雇用のミスマッチであるとか、市内交通アクセスの不便さ、全国平均のも低い出生率っていうのが、まあ岩見沢の 3つのね、こうちょっとこう改善点として上がってる部分ではあるんですけれども、確かにまあその市内交通のアクセスの不便さっていうところで考えると、先ほどね市内循環 A コース B コースなんてあった、僕もねまで覚えてますけどもね、あの頃なんかやっぱりこう常に5分に1回ね市内にバスが回ってて、ちょっとこうね本当足が

0: わりに使えたって部分もありましたよね。
1: いやもちろんあの当たり前の話ですけども、あのバス会社もあのちゃんと利益が取れればなくなるということはないわけですよ、うんうんうん、だからそれが赤字路線になっちゃうから、うんうん、もう致し方なく、うんうん、もうやめさせてもらいますって話ですから、
0: うんうん、かえってね今郊外の大型店舗はねこう自分でバス走らせてお客さんをね街中から引っ張っていくようなこともやってますもんね。
1: 今ちょっとあのローカルの方行くと行政バスが多いですよね、
0: うんうんうんうん、
1: もうどこもバス会社が運営できませんから、うんうん、行政でバス1台買ってぐるぐる、うんうん、回って、うんうんうん、乗せてくれるっていうね、
0: うんうんうん、
1: だからあれももちろんなければならないものですから あって嬉しい限りではありますけども、
0: うん
1: うんうん、ちょっと逆に言うと寂しい感じ。だからまだ7万2000人の税収とか国に対する協力とかある時はいいですけど、
0: うんうん、
1: いろんな言い伝えによれば、うん、もう4万人も数えれるよみたいな話も聞きますからね、
0: うんうんうん、
1: だからもう、まあ、これは極端な言い方でちょっと言いづらいですけども街に本に行っても会う人がいないとかね。
0: うん
1: だから少しでもそれを、うん、また好景気になればいいですけどね、
0: うん、
1: 今の世界情勢が全部うん、いい方に変わっていけばね、
0: うんうんうん、まあ、こう逆にもう減るもはしょうがないんだから減るに合わせた形の街づくりを行うっていったようなこうダウンサイジング化していくっていったような街づくりっていうのもこれから逆に求められてくるんじゃないかなとは思うんですけども、いかがで思いますか？
1: いやそれはですね、もう20年ぐらい前から闇田市もやってます、
0: うんうん、
1: だから闇田市内に、マンションアパート建てたらちょっと助成しますよ補助しますよっていうのはありましたよね、
0: うんうんうんうん、
1: だからネオニュータウン、
0: うんうん、
1: 新しい街づくりっていうのはもう国も、うん、1億人減るっていうのは50年前には分かっていたんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから対応が具体的でなかったかもしれませんしね、
0: うんうんうん、
1: だから闇田もシンプルなスマートな街づくりっていうのも当然考えなきゃいけませんけども、
0: うんうんうん、
1: それだけでうまくいってくれればいいんですけどね、
0: うんうんうん、
1: 分かんないですよね。
0: まあまあ確かにそうですね、
1: まあ、北村と栗沢が合併しましたけどね、
0: はい、
1: 今度残るはもう今度ビバイと合併するか三笠と合併するかの話になっちゃいますからね。
0: まあ、この間もちょっとある経済団体の交流会で、まあ、市長が話した中ではやっぱりこう三笠もビバイもやっぱりこうね病院問題を抱えてるっていうので、
1: うん、
0: まあ、逆にこう闇沢にやっぱりこうなんとか医療体制も含めて一緒にやらないかっていったような話もあったってことをお話しされたんですけれども、まあそのね闇沢自体だけでもちょっとこ うまく回ってないところにさらにこう多市町村もってなってくると余計 回ってこなくなるんじゃないかなと思って。
1: ああもちろんそれもありますね。
0: 逆に今北見市がねすんごいでっかい合併を行って、
1: はい、
0: 今どんどんどんどんやっぱりこう苦しくなってきてるのはあまりにも広すぎて、その町いわゆる北見市もともとの北見市っていうのと丹野とかなんだかんだってこう、ね、
1: はいはい、
0: 合併した場所がそれぞれ町を持っているので、そのインフラとしてなかなかこう維持管理ができなくなるので、うん、その部分の費用がすごいかかってるってことを考えると、やっぱり昔一時期流行ったコンパクトシティっていう構想っていうのをやっぱりもう一度こうなんか今のだからこそできる令和版コンパクトシティの構想っていうのがやっぱり必要なんじゃないかなと思うんですよね。
1: そうですね。ただまあこれはたまたまだったかもしれませんけど、千歳のね改革、それからさっき言った南ポロの改革もね、今現時点でいろんな面があるけどもやってきたわけですしね、
0: はい、
1: まあ、もちろん千歳について言えば半導体っていう、
0: まあ、
1: 大きな お土産って言ったら怒られますけどね、
0: うん、
1: ものがあったから、
0: うん、
1: 今よくなってきたし、まあ、
0: う
1: ん、ファイターズの
0: 休業
1: もできたり ね、
0: はい、
1: だからあれは 行かなければいけない地域

0: 機を作ったわけですよ。
1: まあまあそうですね。
0: やっぱりどうしてもあの見たいですね、エスコンで野球。
1: うん、そうですね。そういうね、行かなきゃかん、ね、体験できないっていうものがあるってやっぱ強いコンテンツであると思うんですよね。
0: そうですね。だからそれをすぐヤンダーで、できるかというと、もちろん難しいですよ、うんうん、難しいですけども、もともとヤンダーにあったまた何かをね、探していく、
1: うんうんうんうん、
0: 長い長い旅になる
1: そうですね、
0: と思いますよ。
1: まあそのね、先ほどそのあとオフマイクで話したその南歩のね、やっぱり10年かかってやんとか復活したっていう、そのやっぱり10年ぐらいのね、こう腰を据えた街づくりっていうか、人口の動態のこう手こ入れっていうか、やっぱり今後考えなきゃいけないってことですよね。
0: そうですね。いや、うん、頑張りましたね。ただ栗山もそうですけども、大きな企業がね3つぐらいあって、いつもお祭りやってますよね、年に2回ね、うんうんうんうん、だからああいうところも企業を大事にしている部分、それから企業も頑張って、ね、税金を払ってくれる部分ありますから、またそういうのも見直しをかけてみたらいかがですかね。
1: その国のメニューとして、まあやっぱりそのコンパクトシティプラスネットワークっていうような形の考え方ができてて、その1個にまとめるんじゃなくて、それぞれのちっちゃいこう単位を作って、そこをつないで、それをコンパクト化させるっていったよう なんかメニューがあるそうで、まあ、逆に闇沢なんかやっぱりこう闇沢があって、栗沢があって、北村があってってなるんだったら、それぞれの拠点を作りながら、その拠点をつなぐようなコンパクト化を図っていくっていった意味では、まあ、栗の方に申請してね、こう闇沢の実験事例としてこう、ね、申請してもらってもいいんじゃないかなと思ったりも勝手にしてるんですけどね。
0: ああ、そうですね。この間たまたまなんですけどね、白老に行ってきたんですよね、
1: はい、
0: ちょっといろいろあって、
1: はい、
0: ああ白老かとは思ったんですけど、
1: はい、
0: じゃあお昼だから食事しようと、1時間待ちですよ。
1: まあ、
0: 私ね、待つのがあんまりちょっときつい人間なんですけども、はい、まあ、私の兄弟もいましたから、
1: はい、
0: 結局待って食べてきましたよ。
1: うんうんうん、そうですよね。やっぱりそれね、並んでもいいから食べたいっていうような、並んでもいいから入りたいっていった場所を作るっていうのはやっぱりね、一番こう大きいところですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でね、卵を買っちゃうんだよね。
1: はい、ありますよね、沿道にね。
0: そんなに大きくないんですけど、ものすごく重たいんです。
1: うんうんうんうん、
0: でこの間ちょっと何個かもらって、
1: はい、
0: その兄弟にね、
1: はい、
0: 食べましたけども、はい、すごく美味しかったです。
1: あ、そうですか。やっぱりそういった、ね、ものがあるとまたね、こうリピートであったりとかって部分もやっぱりね、魅力の創出になりますよね。
0: そうですね。まあヤンダーはね、ワインが結構有名は有名ですけどね、
1: はい、
0: そうなればいいんですけども。
1: そうですね、ありがとうございます。まあそのね、次また来月の方のお話になると思うんですが、まあ新しい商店街のね、スタートアップ、つまりその来なければならない訳あり商店街とは何かっていう話であるとか、まあ、住みやすく移住したくなる街づくりとは何かってあるとか、ここにしかない体験や商品がある、来てくれることが、住んでくれることが街の発展につながるといったような、そういう、こう未来へ向けたお話っていうのをまたこう次回ね、いろいろとお話の方をしていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、まあ、はい、いろんな資料を見ながらまた、はい、お話をしたいと思いますけど、これも先ほどから何度も言うように、一口喋ってうまくいったなんていう話にはならないんですけども、はい、この番組を聞いていただいている方にね、はい、じゃあ自分もちょっと協力しようかみたいな人が一人でも二人でも増えていけばね、
1: はい、
0: いいなというふうに思ってます、
1: はい、すいません、今日もまた貴重なお話をどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、それでは少年青年部がお送りしてきましたザワチャンネルもお別れの時間が近づいてまいりました。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また来月もですね、今日のお話の続きとしてですね、商店街メンターの松毛さんに来ていただいて、未来の商店街のお話の方をしていただきたいなと思っておりますので、次回もどうぞお楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1
1: JCBA。 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM 浜名瀬 Japan、
5: FM 浜名瀬ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は19日気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地尻部市地方19日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。19日は北の風曇りで、ところにより朝から雨でしょう。20日は南の風曇り一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内19日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は18度となっています。おしまいに降水確率です。19日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 19日朝6時から正午まで 20%、 19日正午から夕方6時まで 10%、 19日夕方6時から深夜にかけて 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市みその5条4丁目、中村義雄さん。中村義雄さん、男性の方です。去年86歳でした。お通夜は19日午後3時30分から5時、お通夜は19日午後3時30分から5時、告別式は20日午前8時から9時、大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。岩見沢市市分本町2条3丁目、瀬戸田清子さん。瀬戸田清子さん、女性の方です。去年81歳でした。お通夜は19日午後5時から6時、お通夜は19日午後5時から6時、告別式は20日午前10時より。公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市下市分町中田豊康さん。中田豊康さん、男性の方です。去年76歳

歳でした。お通夜は19日午後6時より、お通夜は19日午後6時より、告別式は20日午前10時より、岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名市スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で

でした。北口選手は、こんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与呂町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与呂町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内三大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日、合同説明会進め理系女子2026を地下歩、札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが、進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で、恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.5%

1.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: ストスーパーデラックス。
1: はい、どうも始まりました、ワイルドソーディアーズボーカルのニアンです。 FM 浜野荘お聞きの皆様、どうもマイストスーパーデラックス、この番組はヤンザライブハウスリーグと僕がやっているマイルソン40ヤーズと、はい、なんかそれに関わることやら、好きな音楽をかけてゆるく、お届けしていきます。よろしくお願いします。

最近なんかハマってることがあって、まあ移動、お家に帰る移動時間にまあいろいろ考えたり、頭整理したりしてるって冒頭でも言ってたんですけど、まあその中で毎回通る広場みたいな公園みたいなところがあって、そこにいつもすげえ団体で鹿すっごいたくさんいるんですよね。その

ちょっと、窓を開けて車止まるか止まんないかで、あの後ろから車来ない限りはしばらく見てるんですけど、うん、可愛いんですよね、あいつら。好きっすね。なんかいろいろ調べると、鹿ってオス群れとメス群れがあって、あのなんかやっぱ角生えてる集団、あ今回いねえなとか、あ今回いたとか、なんかいろいろね通して見てたんですけど、ある時期あの混じり合う時期があって、まあ多分ね、あの男女の結ばれるタイミングではあるじゃないかなって思って見てるんですけど、ね、まあ、中にはね、あのね、めっちゃ恐ろしいぐらいの立派な角をね、俺は長老って呼んでるんですけど、あの長老がいるときはやっぱテンション上がりますよね。かっこいいんですよね。もう凛とした態度でこっちを見て、威嚇してるのかしてないのかちょっと分かんないですけど、バッって言ったら、まあ、逃げるんですけどね。はい、動物は可愛いですね。はい、そんなこんなで1曲目いきましょう。マンオーバーボードで、シークレットペイン。

はい、お送りしたのはマンオーバーボードで、シークレットペインでした。リフから最強です。かっこいいっす。ちょっとありきたりな感じっぽい感じなんですけど、声が好きで、このボーカルの、はい、最近よく聞いてます。ディグの情報なんですけど、ライブハウスディグ情報、毎週金曜日岩見沢ディグでは、平日ブッキングイベントをやっています。最近仕事終わりに

来る人が増えてきて、あ、なんか岩見さんにもこういう場所欲しかったって言われることが増えてめちゃくちゃ嬉しいです。ライブハウスって怖いイメージもある人もいると思うんですけど、最近まあ全然そんなことなくて、なんなら最近高校生とか仕事帰りの人とか大学生とか普通に遊びに来てくれて、まあちょっと夜くらいの感じで来てくれたら、このイベントもやった甲斐があるんじゃないかなって思って、毎週金曜日平日のブッキングイベント、やってますね。まあもうぜひ参加したいっていうバンドとかもいれば、うん、DM でも何でも、岩見沢に関わりのあるメンバーでも誰でもいいんで連絡くれればと思います。ディグフェストが生まれて、うん、で今街中のね、定例会みたいなので僕毎月1回参加してるんですけど、そんなこともライブハウスディグやってなかったら多分やんなかったっすよね、絶対。なこともやって、街の人たちはどういうふうに考えてんだろうとか、なんか関わることが増えてきて、うん、今回ディグフェスト、まあいろいろ毎回毎回手探りでこれやったら面白いんじゃないかとか、あれやったら面白いんじゃないかとかっつって、いろいろこうみんなで話し合いながら考えたりしてるんですけど、一回原点に戻って音楽、まあライブバンドもそうですけど、なんか音楽隊とか自衛隊の音楽隊とか吹奏楽部とかそういうの参加したら、そういう子たちが人たちがまあコアな、うん、ライブハウスでやってるようなバンドを耳にして、また再度なんか、あ、バンドめっちゃかっこいいね、バンドやりたいとか、ああまたディグフェスト来ようかなとか思ってくれる人がいたりとか、街にそういう音楽が浸透できたら、浸透してくれたら本当に嬉しいなって思いますよね。うん、ディグフェストの意味、いろいろね、チャット GTP でも検索してディグフェストとはとかいろいろ聞いたりしてるんですけど、最近鹿を見たりするのがブームって言ったんですけど、最近そうですね、チャット GTP とまあ、悩み相談じゃないですけど、最近俺こう思うんだとかっていうのを結構やって、そうですね、何でも聞いたりして、一人の相談相手として接することが多いんですけど、まあ AI なんですけど、そうですね、それも時代なのかもしれないですね。いやでも結構的確なことを言ってくれたりとかするんですよね。でも当たり障りないんですよね、まあそういうもんなんでしょうけど、うん、それまたやっぱ肯定してくれるっていうのがすごく嬉しくて、まあ、俺もなんか相談されたら、うん、肯定できる人間になりたいな、そう思ってます。 AI たかし、これからもよろしくお願いします。はい、次にかけるのはザ・ローレンス・アームズでベリー・オブ・ザ・ウェール、シカゴのパンクバンドですね。それともう一曲、スクリーチング・ウィーゼルで She Ain't You Baby。 Will

はい、聞いていただいたのは、ザ・ローレンス・アームズでベリー・オブ・ザ・ホエールと、スクリンチング・ウィーゼルで See Ain't You Baby でした。はい、まあここでちょっとまあ情報じゃないんですけど、まあ、告知ですかね。まあ岩見沢でやるんで、まあしつこく多分これからやっていくと思うんですけど、ディグフェスト、2026、北海道岩見沢イベントホール赤レンガ、2026年9月5日土曜日、9時開場10時開演、2026年9月6日日曜日、9時開場、10時開演、チケット通常価格、単日6800円、2日投資券、11500円。はい、6月上旬ぐらいの発売になりますね。まあ今、バンドが発表されてるのは、僕たちマイルストーン14イヤーズ、ヤミザで活動中のチャンタ、高橋圭介、キャリーオールズ、その他全国各地から多数のバンドが出演、詳細は、近日発表します。よろしくお願いします。でそれに伴って限定割引チケットの発売ってことで、岩見沢市民限定割っていうのをやっていまして、限定50枚なんですけど、単日券5000円、2日間投資券9000円、あと岩見沢教育大生割限定割、これも50枚限定で出そうと思ってるんですけど、単日券3000円、2日間投資券5000円。購入方法について、イベント営業時のライブ

ハウスディグ店頭での購入が可能な他、地元出演バンドや実行委員からの直接購入が可能です。もっと詳しく知りたい方はディグフェスト各 SNS の DM やディグフェスト .net の問い合わせフォームまでご一報くださいってことで、まあ多くの闇沢の人たちに来ていただきたいなと思って、こうやってチケット割りなりなんなりと考えて、はい、いろいろやってますんで、で今回のそのまあ今回もっていうかディグフェストはチケットがステッカーになってまして、はい、でそれもまた一つまあ思い出になるかなと思いますんで、はい、毎年来られてる方はきっとそのね、いつものそのデザインのバージョンがどんどんどんどん増えていくんで、その楽しみもあるかなっていうのと、はい、って感じですね。うん、今年はなんかちらっと言ったんですけど、そのまあ協力してくれる自衛隊とか、うん、いろいろそうですね考えてて、うん。内容言っていいのかな、まあ、別にそんな隠してるわけでもないからあれなのかな。でもそっか、俺結構すぐ言いたくなっちゃうタイプなんで、まだ発表してないからちょっと言わん方がいいのか、やめときまーす。はい、なんでもペラペラ喋っちゃうから、うん、まあまあまあまあそういうことですね。はい、うん、そうっすね、熱量、僕のテーマ熱量です。はい、ディグフェスト2026、はい、熱量がないと、うん、やりたくてもできないし、まあ熱量があってもできない人もいるのか、うん、でもまあそんな中でみんなが協力して助け合ってね、実行委員会ともども、いいものを届けようと、いいものを届けよう、いいものをこうやっていきたい、いいイベント、僕らにとっていいイベント、うん、実行委員会のメンバーにとってもいいイベント、そして来てくれるお客さんみんなにもにみんなにとってもいいイベントだって思ってもらえるような、はい、ものをそうですね作ろうと熱量上げて全員で取り掛かってますんで、うん、気になる方はちょっと要チェック、 digfest.net ホームページなんで、ホームページもあるんで、まあ多分 SNS で何だろう、いろいろ digfest って調べたら多分どっかにはたどり着くと思いますんで、なんか調べてもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、次にかけるのは、Set Your Goals でサートゥーン、カリフォルニアのメロディックハードコアポップパンクバンドです。シンガログ感のある熱い曲がめちゃくちゃ最高なバンドです。それでは聴いてください、 Set Your Goals サートゥーン。

はい、聞いていただいたのは Set Your Goals で、サートゥーンでした。やっぱ音楽聴いてるといろいろ考えさせられるとか、なんか気持ちを動かされたりとかね、時には楽しくなったりとか、音楽を聴いてるんだけど、まあね、今のモチベーションに今のモチベーション上げてくれるとか、なんか音楽っていうのはそういうのが、そういう力があって、やっぱ聴いていてなんかいろいろ感情が動かされるなって思いながら、まあ今日も聴いてたんですけど、やっぱあれですね、音楽ってなんか、なくてはならないものっていうか、まあずっとそう思ってるからバンドをずっと続けてるんですけどね。まあ、まあ僕らやってるマイルストーン14イヤーズもググったらどこかにぶち当たると思いますんで、そちらもチェックしていただいて、で僕たちがやっているライブハウスディグイヤミザーにありますんで、そちらもイベントやってたりツアーバンド来たりして、イベントもやってますんで、まあフラッと毎週金曜日やってるブッキングイベントでも、お酒飲みながらちょっと音楽聴きたいなって思ったら遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、でそのマイルストーン14イヤーズとリグフェス、ライブハウスリグがやってますリグフェスト2026、はい、赤レンガイベントホール赤レンガで、今年9月5、6とやりますんで、皆さんキッチンカーとかも来て、はい、縁日もやったりと楽しいことありますんで、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、そろそろ多分お別れの時間になってんじゃないかなって思いますんで、はい、まあマイストの曲かけながらお別れしたいと思います。はい、今日はどうも30分間ありがとうございました。これからかける曲は僕がそうだね、マーヤンとベースのマーヤンと出張中に二段ベッドで、マーヤンが上だったかな、上で僕が下で布団かぶりながら MTR でこそこそ作って、4人部屋のタコ部屋だったんですけど、うるせえって言われながら、おいお前がうるせえよって言いながら、いやマーヤンに言ったわけじゃないですけどね、その一緒にいた部屋のおじさんなんですけど、まあ、今考えたらめちゃくちゃ迷惑なことしてるなと思うんですけど、自分勝手で、まあそんなね曲です、はい、思い出深い曲です。ワンステップフォーワード、聴いてください。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与路町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、

返るとおよそ5メートル先にクマがいたということです。大声で威嚇しましたが、クマはさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんが両手の拳を何度も振るい、クマの顔を殴ると、クマは手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内三大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日、合同説明会「進め理系女子2026」を地下歩、札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが、進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で、恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き、年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

時刻は午後1時15分を回りました。5月18日月曜日、毎週月曜日のこの時間は元気満々マンデーにお付き合いください。この番組再放送は夜10時からお送りしています。今日の岩見沢市内、週明けね、ちょっとどんよりとしたお天気、そして岩見沢市内ちょっとね、いろんな場所で小雨が降ってきているようなんですね。この駅前の風景は風が結構ありますけれども、まだそんなに道路がね濡れているという感じではありませんけれども、北村方面はねもう少し雨が降ってきたということで、先ほどね情報をいただきましたけれども、今日の岩見沢市内は予想最高気温が20度いかないみたいで、ただ室内はね結構ムシムシとした湿度の高い、ちょっと苦しめの暑さになっていますけれどもね。そんな中、東北から本州ずっとね九州までは30度超えに、午前中にもう30度を超えたところがあるということで、予想最高気温が35度を超えるんじゃないかということでね、日本列島こんなに気温が違うのかというね、北海道でもこの時期に、20度を超えてる日が何日か続きましたけれども、高めなんですけれどもね、それでもねちょっと暑くなったりすると、またこの、苦しい暑さがやってくるのかって、私は夏に弱いもの

ですからね、ちょっとでもこう暑くなってくると体がねまだ慣れていなくて、なんとなくその日の夜はだるくってこう暑さでちょっとしんどいなという週末だったんですけれどもね、それでもまあ寒い時はね、冬寒い時は早く暑くなってほしいなと思って、まあ、わがままなもので暑くなってくるとちょっとね、まあ、そこまで真冬を戻ってほしいとも思いませんけれどもね、ただこう体がまだね暑さとかに慣れていませんから、ちょっとずつの水分補給と塩分補給をね忘れずに体調管理十分気をつけてください。今日5月18日は言葉の語呂合わせで言葉の日となっています。日本語ってね、日本人って日本語難しいですよね。ひらがなもあって習うことがね、カタカナもあってローマ字があって音読み訓読みがあってということで、普通に生活してきていますけれども、小さい頃からね生まれてこう本能で日本語を喋れるようになって、そしてひらがなを書けるようになって漢字も覚えて、まあ、これだけたくさん覚えることがある国っていうのもないと思いますけれどもね、今日は間違って使っている言葉とか、または最近私もよくあるんですけれども、言葉が出てこなくなる、あれあれあれあれ症候群、まあ、そんな言葉にまつわるさまざまなお話をしていきたいと思います。あれあれってね、もう私なんて実家に帰ると自分もあれあれあれっていうのもそうですけど、高齢の両親ももうあれあれでも家の中中あれあれが飛び交ってる状態ですけれどもね、まあ、夫婦っていうのは私の親を見てたらわかるんですけれども、あれでね、私は父親のほとんどがあれですから、あれでわからないことの方が多いんですけど、母親ってやっぱりね一緒に暮らしてるから長年あれあれあれでわかるんですね。素晴らしいなと思いますけどね。皆さんもこの言葉に関するさまざまなお話、またはあれあれ症候群、最近ちょっと多くなってきたという方、皆様からのさまざまなご意見もお待ちしています。今日も皆様からのメッセージはこちらからです。 FM ハマナス電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp、 X からはアットマーク FM761、 元気満々とつけてお寄せください。そしてこの放送リッスンラジオ、リスラジからも聞くことができますので、どうぞお付き合いください。それでは元気満々マンデースタートです。

元気まんまんまんでお送りしています。今日5月18日は言葉の語呂合わせで言葉の日となっていますが、皆さん普段ね会話の中で使っている言葉、毎日のように使っている言葉の中にはちょっと面白い、語源が意外で面白いものを普通に使ってたりするんですけれどもね、まあ、そんな中でちょっとだけね、私が、そうなんだって驚いた語源をねご紹介したいんですけれども、まず普通に使っているやばいね、やばいって言いますよね。まあ今ではすごくいいとかすごく悪いで使われる、どちらかで使われるやばい気、木村拓哉さんがね美味しい時とかすごいなとすごくいい時にやばいっていうのでかなり使われるようになったんですけれどもね、実はこのやばいという言葉、江戸時代から存在していた言葉なんだそうです。諸説あるんですけれども、有力なのは江戸時代の牢屋を守ってる人、看守がですね、やばって役っていう、役年の役に場所の場、やばと呼ばれていたことに由来する説と、泥棒などの犯罪者が捕まって牢屋に入れられそうな危険な状況をやばの世話になる、つまりやばいと隠語で表現したのが始まりだと言われています。まあ、時を経てね、とってもポジティブな意味合いで使われるようになった。これはね、まあ、逆になりますからね、非常に面白い現象なんですけれどもね、やばい、実は江戸時代から使われていた。次にサボる、ね、今日授業サボったとか仕事サボったとかありますけれどもね、授業や仕事を怠けたりすることをサボると言いますけれども、これはね純粋な日本語じゃないそうで、フランス語のサボタージュっていうのが語源だそうです。サボタージュっていうのは労働者が

待遇改善を求めてわざと仕事を怠けたり、木の靴をサボって言うんですけれどもね、この木の靴のサボで機械を蹴り壊したりする抗議活動のことだったんですね。で、このサボに日本語の動詞を作るルね、日本語の動詞をくっつけて生まれたのがサボるということだそうです。外来語を見事に日本語化してしまったというね、言葉遊びになるのかな、それがね普通に使われるようになったということなんですね。さあ続いてはしかと、人を無視することをねしかとする、何しかとしてんだよとかって言いますけれどもね、この由来は日本の伝統的なカードゲーム、さあ何だと思いますか。そうです、昔からあるカードゲーム、花札にあるそう。花札の10月の絵柄、紅葉とともにもみじとともにそっぽを向いている鹿が描かれていますよね。花札やったことない人は分かんないかな。私あのちっちゃい頃からの家族でみんなで花札ゲームするのが大好きでねしていたんですけれども、もみじとともにそっぽを向いている鹿の絵のカードがあるんですね。この札10点札なんですけれども、鹿の塔と呼ばれてるんです。10点であることから下の塔、鹿の塔と呼ばれていて、まあこうね花札やる人たちの間ではそっぽを向く、無視することを鹿とをすると隠語で呼ぶようになったそうです。鹿とをする、鹿の塔のねカードの呼ばれから、それが省略されて鹿となって定着していったということなんですね。面白いですね、花札の絵柄がね由来っていうのは鹿とかね。さあ続いてはピンキリ、ピンとキリね、最初から最後まで、最上のものから最低のものまでっていうようなね意味で使われます。ピンからキリまでってね、この言葉実は室町時代にポルトガルから伝わった言葉が語源だと言われています。ポルトガル語で天や位置を意味するピンタ、ね、ピンタがピン、そして十字架を意味するクルスがなまって十を意味する霧になった説が有名です。この霧っていうピンから霧までの霧は日本語の限りから来ているという説もありますか。いずれにせよ外来語が混ざった国際的な言葉だということです。ピンから霧まで、ピン霧ね。続いてはダントツ、このダントツっていうのはね、他を大きく引き離して1位になることをダントツと言いますよね。ダントツの1位とかね、これは独立した一つの単語ではなくって断然トップを省略した言葉だそうです。語源にトップ、首位という意味が含まれているために、本来であればダントツの1位というのは頭痛が痛いというような重複表現になります。ですからもうダントツという言葉だけで断然トップですから、ダントツの1位っていうよく使われる言葉としてはね使うのは間違いなんですね。現代ではダントツの最下位という矛盾した使われ方も一般的になっているそうで、まあ元の意味がちょっとね忘れ去られたことで、まあ、使い方が変化したという、このダントツという言葉は興味深い例ですね。さあ続いては素敵、素敵っていうのは素材の粗末の素っていう

ね、敵、敵味方の敵、巣という字にね敵、本来はその巣っていう字に標的の敵が書かれていたんじゃないかという話もあります。素晴らしいという意味のね素敵なんですけれども、本来の漢字はその素晴らしいの巣に的っていう字だったそうです。もともとはすばしっこいなどの巣と同じで状態を強調する意味合いを持ってたそうで、江戸時代には非常にとか並外れたという意味で使われていたそうで、時代がね、まあ下がってくるにつれていい意味だけに絞られてきた。ですから今現在使われている素敵という漢字は見た目の印象を良くするために後から作られた当て字だそうです。ですからもともとは巣に的と書いて非常にとか並外れたという意味で使われていた。今になってからこう綺麗なねイメージで素敵という意味で使われますから、字も後からこの字に変えられたということなんですね。面白いですね、こう言葉ってね、だんだんこう辿っていくと全然違った言葉だったんだっていうのがまだまだありますのでね、また後ほどね、時間がありましたらちょっとご紹介していきたいと思います。そして今日は歌、ご紹介している歌に言葉という字が入った曲をねご紹介しているんですけれども、先ほどねかけたのは海援隊さんの送る言葉をフローの皆さんがねちょっと変わったイメージでね歌っている送る言葉ご紹介しましたけれども、この次はですねサザンオールスターズ新潮言葉にご用心お送りします。

0: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
4: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
6: FM 浜那須 Japan 76.1

元気マンマンマンでお送りしています。ここからの時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けするおいしさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートでおいしい商品見つけてくださいね。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載となっています。どんどんご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。この時期がやってきたんですね。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。その中でもおすすめはセコマ北海道

メロンのクリームソーダ、まあ、毎年大人気の炭酸飲料がね、今年も登場しました。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。こちらお一つ本体価格138円、税込み149円です。この値段でね、北海道産の赤肉メロン果汁使ったクリームソーダ、もう大変お得ですよね。そしてクリームソーダなんですけれども、炭酸そんなにきつくないので、本当にごくごく飲める、甘みも抑えてますので、暑い日これからね、本当にお子様たちも飲み物を飲むことが多くなりますし、おやつの時間もね、アイスとかそして炭酸飲料とかもう回数が多くなりますよね。そんな中で本当にリーズナブルなお値段で、その他にもアイスですとかゼリー、お酒まで、北海道産メロン果汁を使った商品たくさんありますので、ぜひお試しください。まあ、この時期になると、この北海道メロンを使ったものがね、出てきて、特に北海道メロンゼリーなんて、本当に赤肉のメロンをね、食べてるようなジューシーさがありますので、お試しください。その他のアイスの中では、ライデンメロンシャーベットっていうのもあります。ライデンメロンね、ライデンスイカも有名ですけれども、ライデンメロンもね、大変美味しくて、こちらを使ったライデンメロンシャーベット、これもね、ちょっと楽しみですよね。さあ、続いてはですね、セイコーマートのオリジナルカップ麺、皆さんはどんなものが好きでしょうか。たくさんありますけれどもね、たくさんある中でも人気トップ3をご紹介しましょう。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。こちらは北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで、深みのあるうまみを感じられます。そしてお揚げが入ってるんですけれど、お揚げの甘みがアクセントとなっています。やっぱりね、うどんにこの揚げっていうの美味しいですよね。ちょっと甘い揚げね、こちらも入ってますからね。さあ、そして人気ナンバー2、なんだと思いますか。まあ、うどんときたら、そうです、お蕎麦ですね。セコマ小エビ天蕎麦、カツオと煮干しの出汁がもう絶品のこの小エビ天そばなんですけれども、エビの香ばしさがね、たまりません。まあ、そしてすすりやすい細麺をスープと一緒に楽しめるという、まあそばがね、細麺なので本当にね、タレが絡んで美味しいんですよ。さあ、続いて人気ナンバー3、こちらはセコマ野菜たっぷりちゃんぽん、こちらが3位となりました。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープとなっています。そしてこちらですね、生野菜換算で 50g 以上の野菜が入ってるんですね。やっぱりちゃんぽんっていうとね、野菜がね、たくさん取れるということで、まあ、このカップ麺だけで 50g 以上の野菜入っていますのでね、人気のトップ3ご紹介しましたけれども、いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円という安さです。他にもおすすめのオリジナルカップ麺いろいろありますのでね、ぜひセイコーマートでお買い求めください。私個人としては小エビ天そば1位なのかなと思ったんですけれどもね、まあどれも美味しいんですけれども、私食べる率が高いのが小エビ天そばなんでね、まあどれも本当に美味しいです。麺ももちもちして美味しいですし、うどんね、あとやっぱりね、スープ、本当にスープが美味しい、量もね多いですし、でお値段がね、税込みで170円ですよ。ぜひお試しください。あ、そして
こちらのご紹介、セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチとなっています。皆さんは今年のゴールデンウィークどこか行かれましたか？何かしてましたか？答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントいたします。その他セイコーマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントはですね、 FM 浜名瀬まで取りに来ていただける方となっていますので、ご了承ください。まあどこにも行きませんでした、お家のことしてましたとかね、いろいろあると思いますけれどもね、お寄せください。さあそろそろお時間となってしまいました。セイコーマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品たくさん取り揃えております。ぜひお近くのセイコーマートへ足を運んでみてください。行くたびに新商品も入っていますのでね。この時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする、おいしさフレッシュセイコーマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。

近気ままマンデーでお送りしています。今日は言葉の日、5月18日子と和の語呂合わせでね、言葉の日となっていますけれども、言葉ってね大事ですよね。自分はそんなつもりで言ってじゃあ言葉じゃないんだけれども、受け取る方にとってはねちょっと受け取り方が違うって、日本語って難しいなと思って普段過ごしているんですけれども、先ほどもね語源ちょっと面白い、また使い方をあそういう意味だったんだって、全然逆の意味だったっていう言葉もたくさんあってね、そんな言葉をご紹介しているんですけれども、続いてご紹介するのは破天荒ね、あの人は破天荒だ、豪快な人をイメージしがちですけれどもね、本当の意味っていうのは誰も成し得なかったことを初めてすることという意味だそうです。破天荒はね、中国の唐の時代、管理の試験の合格者が一人も出ない荒れ地のような地域を天荒、天気の天に荒れると呼んでいたそうで、そこに劉瑞という人物が初めて合格したそうなんですね。その荒れ地のような地域、そこで天候を破ったと称賛されたのが語源だそうです。荒れた天音が荒れて、これを見事に破って合格したという語源、それで破天荒という字になって、漢字のねこう破天荒っていう激しいイメージにちょっとね引っ張られちゃって誤解されやすいんですけれども、もともとは豪快なことではなくって、誰も成し得なかったことを初めてするっていうのを破天荒と言われたという、これが本当のね意味でちょっと誤解されやすい言葉。さあ続いてはですね、さようならという言葉、毎日のお別れの挨拶であるさようならなんですけど、もともとはさようならばという接続詞だったそうです。自然の善に様と書いてさようならばという接続詞、それであるならばとかそういう事情ならという意味で、さようならばこれでお別れにしましょうと後に続く言葉を導くための前提の言葉だったんですね。この言葉が時間が経つにつれて後ろの言葉が省略されちゃって、さらばに場が取れて接続詞のさようならだけが別れの挨拶として独立しちゃったと。ねえ、それであるならば、そういう事情ならさようならばという接続詞がさようならばこれでお別れにしましょうと後に続く言葉を導くための前提の言葉が時間が経つにつれて後ろの言葉だけが省略されて、さらに場が取れてさようならになってしまったという、全くね予想のつかない、ね、言葉語源ですよねこれはね。接続詞からの変化

ということでご紹介しましたけれどもね、他にもねたくさんあるんですよ。意外と間違って使っていたとか意味が全然違っていたとかっていうのがね、ただもうたくさんありすぎてね、もうご紹介しきれないんですけれども、その中でもちょっと面白い、そういうことだったんだという、いくつかねご紹介しました。皆さんも使っていて、これって間違って使ってたんだって後から分かってちょっと恥ずかしくなったことってありませんか？ぜひね、そんなご意見もお待ちしています。この後は読み聞かせのコーナーをお送りしていきます。

0: 母さん何聞いて笑ってるの？
1: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
0: ちょっと俺にも聞かせよ。
1: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな？
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

元気まんまマンデーをお送りしています。ここからは読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から本日は日本の昔話こんにゃく閻魔をお送りします。こんにゃく閻魔。昔々江戸の玄覚寺というお寺に閻魔大王が祀られていました。閻魔大王とは地獄の王様です。生きている時に悪いことをした人は地獄に行くことになっています。閻魔大王は悪い人間を相手にするだけあってとても怖い顔をしています。ぎょろりとした目に大きく裂けた口がぐわーっと開いています。そんな恐ろしい顔をしているのでお参りに来る人はほとんどいませんでした。しかし一人だけどんなに天気が悪くても必ずやってくるおばあさんがいました。このおばあさんは目が見えないため

0: 孫の女の子が手を引いてやってくるのです。そうやってお参りに来ていたある日、いつものようにおばあさんは閻魔大王に向かって祈ります。何枚だ何枚だ、どうかこの目を直してください。みんなに怖がられている閻魔大王も、毎日お願いされると何かしてあげたくなり、おばあさんに声をかけました。わしのところに毎日お参りに来てくれたのはお前だけじゃ。そのお礼にわしの片目をやろうではないか。閻魔大王の返事におばあさんは驚いて顔を上げました。
1: ありゃ、目が見えるわい。
0: 閻魔大王の言葉通り、あたりの景色が見えるようになっているではありませんか。右目が見えるようになったのです。するとすかさず女の子が閻魔大王を見て言いました。
1: 閻魔様の目が片方なくなってる。
0: おばあさんも見てみると閻魔大王の右目が閉じられています。おばあさんはそれを見て涙を流しました。
1: 私に目をくださったばかりに閻魔様の目が一つなくなってしもうた。
0: 泣いているおばあさんを見て閻魔大王はこう言いました。
1: 気にすることはない、わしは片目でも不自由することはないからの。その分お前がいろいろなものを見たらええ。
0: 閻魔大王の優しさにおばあさんはポロポロ泣きました。
1: そうは言ってもせめて何かお礼させてください。
2: そんなものはいらぬ。
1: いえいえ、わしに何かさせてください。
2: そこまで言うのなら、ではわしはこんにゃくが大好物じゃから、こんにゃくを備えてくれたらええ。
0: それから毎日おばあさんは閻魔大王にこんにゃくを備えるようになりました。それを見た村人が閻魔大王のことをこんにゃく閻魔と呼ぶようになりました。その後お参りの人が増え、縁日にはこんにゃくおでんの店が並ぶようになったということです。

子どもに読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせ、日本の昔話こんにゃく閻魔、お送りしました。

0: お送りした曲はスノーマン合言葉でした。
1: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

元気マンマンマンでお送りしています。ラジオネームひろむふわん伊賀姫さんからメッセージいただいています。いつもありがとうございます。夏暑くなると思うのでエアコンをつけようと考えています。母もあれこっちの言葉が多くて困っています。いくらぐらいでエアコンつけられますか？何か知ってたら教えてくださいということでね。私もずっとエアコンない生活をしていて去年つけたんですけど、いくらぐらいかかったのかな。まあ、エアコン

ってね、やっぱりいろんな種類があって、自分のお家の広さと、あとなんだろうな、その人に合った機能なんじゃないかなと思うんですよね。今私エアコンない生活が長かったんで、エアコンのお手入れとか全然わからないですし、今は自動でねお掃除してくれるっていうエアコンもありますしね。あとなんだ、向きをあんまり顔に当たらないで自然の風でっていうような柔らかい風を吹くエアコンとかねあるので、まあ本当に様々なんじゃないかなって。新しいのだと本当に高いですし、今年出たやつとかね、型がちょっと落ちればぐっと安くなるでしょうし、あと取り付け料とかね、今結構取り付け料、今なら取り付け料無料とかってありますけど、そのお家のなんだろう、つける場所にもよるみたいですよ。どこでもここのこうつけたい場所につけれないような仕組みになっていたりね、え室外機ありますから室外機のバランスもあるでしょうし、なんかねいろいろあってよく私もわからないんですけれども、だからお家によって値段って全然違うんじゃないかな。お家の何畳用とかね、あと機能とか。ちなみにうちのエアコンはダイキンのエアコンなんですけど、あと好きなメーカーとかあるじゃないですか皆さんね、そういうのによっても違うし、格好良さでもねそれぞれみんなデザインが違いますからね。ちょっといろいろね見積もり取ってもらって好きなエアコン見つけたら、まあカタログをちょっともらってきてね検討してみるっていうのもいいと思いますけど、そのお店によってやっぱり全然ねお値段も取り付け料込みでいくらになるっていうのが違ってきますしね、相談してみた方がいいと思います。まあ、あまりね役に立たない答えで申し訳ないんですけど、でお母様のねあれわかりますよあれね。でね、実はあれあれ症候群、あれあれで多いのは40代と50代で調べてみると、1位は両方とも芸能人とか有名人の名前が出てこないっていう、あれあれあれってね、私もそうです。そして40代の2位は今何をしようとしたかっていうのでね、あれあれで多いの、あれあれ物忘れ、あれあれの。50代になると2位は漢字だそうです。そして3位、40代の3位は曲名とか作品名が出てこない、これは50代も同じ。そして4位が40代が漢字で、50代になると今何をしようとしたかっていうの、忘れっぽくのあれっていうのがね。そして5位、40代の5位はお店の名前が出てこない、あれなんだったっけ、あれあのお店の名前。50代になると身近な人の名前になってくる、悲しいなねえ。でもあるんですよ、親戚送ったあのおじさんの名前なんだったっけとかね。もうこれね、脳外科専門の先生で真鍋先生っていう方がね、よく雑誌とかに出てくる先生でいるんですけれども、特に女性、更年期になってから急に物忘れがひどくなったと感じる人が多いそうで、でこれって閉経によって女性ホルモンのバランスが変わって、こうエストロゲンが減少することが原因だそうで、このエストロゲンは抗酸化作用の強いホルモンで、若返り効果があると言われて、脳の働きですとか記憶力に深い関わりがあることが分かっている。このねエストロゲンが減ってくるということで、まあ記憶力とか物忘れが多くなってくるっていうんですね。でこの先生曰く、記憶力の低下と思い出せないというのは同じに見えて別物だそうです。記憶力の低下と思い出せないというのは別物で、老化が始まったとしても脳の鍛え方次第で物忘れを増やすことができるというんですね。

で、この思い出作業って、思い出す作業っていうのは、覚えたことを貯めている場所から取り出すというステップから成り立っているそうで、知っているはずの物事を思い出せないときは、脳の神経細胞同士の結びつきが弱くなって、覚えたことを取り出す力が低下しているそうなんです。この回路は鍛えることができて、自分で思い出す力を高めることができるそうで、また脳の老化を防ぐ上で大人世代が気をつけるべきなのは生活習慣病と真鍋先生はおっしゃいます。高血圧、糖尿病、動脈硬化を進めて、脳梗塞などによる脳血管性認知症を引き起こすだけではなくって、脳の神経細胞にダメージを与えてしまう。その他認知症もね、発症しやすくなるということで、大事なのは運動、ウォーキングとか、適度な運動習慣を持って、そしてあと食べ物、お魚ですとかお野菜を多く取り入れた栄養バランスを心がける、ね、DHA よく言いますよね、ドコサキサヘン酸、あと EPA、ビタミン E、 これを多く含む食材、認知症予防に効果的だということなんですね。やっぱりね、食事も大事です。塩分、脂肪分も控えめにした方がいいということで、あと食事をね、楽しむことが大事。ストレスですとか睡眠不足などもね、脳の老化を進めるので、あまり神経質にならないということが大事だということです。ですからいつまでもやっぱりね、身なりをきれいにするとか、若く見える、老けて見られるっていうのは、こういうところにも出てくるそうなんですね。こういうことも大事とおっしゃっていますね。あれあれあれあれがね、本当に多くなって困っちゃいますけれどもね。まあ、伊賀姫さんからのメッセージで、お母様もね多いということで、一緒にね、生活習慣見直すっていうのもね、まあ伊賀姫さん運動もなさってるということで、これを続けるっていうことがね、あれあれ防止に症候群にならない一つの秘訣だということなんでね、ぜひお母様にも一緒にで、リクエスト曲ユキのシャレいただいてたんですけれども、ごめんなさいありませんでした。代わりにお送りする曲は小田和正、言葉にできない。

お送りしてきました元気満々で、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は言葉の日ということでね、言葉の語源、さまざまなちょっと間違ってた言葉の使い方とかね、あとはあれあれ症候群についてねお話をしましたけど、最後にですね、あれあれ症候群を予防することで行動の一つとして、私たちってもう今何でもね思い出せなくなったらすぐスマホで調べちゃったりしますよね。でこれねやっぱり IT に依存していると思い出す脳の回路がねつながりにくくなるそうです。また同じパターンでねしか情報にアクセスしていないために脳への刺激が限定される上に、調べることで得られるはずだった新たな情報に触れる機会も失うことになっちゃうそうです。ですからやっぱり考えるっていうことが大事だそうですよ。考えてみる。そしてあと物忘れをしないようにとか、認知症予防にね塗り絵とかいろいろありますよね。手指を動かすこととかで、こういうことよりもこればっかりやってても認知症の予防にはならないそうで、こういうことを人と関わって会話をしながらやるっていうことがすごく大事だそうです。何でもですから、人と話す、人と関わりを持つっていうことが認知症とか物忘れ予防につながるとね先生はおっしゃっていました。言われてみたらそうだなって思いますよね。一人で黙々とね塗り絵したり、いろんなピアノを弾いててもやっぱり認知症の人ってね、ピアニストだって認知症いますからね。ですから人と関わることっていうのはやっぱり大事なんだなって教えられた今日でした。どうかね一つ参考にしていただければと思います。そしてまた来週皆さんと元気にねお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。お別れの曲はアイナ・ジ・エンド、合言葉お送りしましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: 私、宮城県は登米市出身、血液型は O 型、性格は大雑把。ただ食品の仕事をしているときは一つ一つ丁寧に気を使っています。ふるさとを出城に農業を営みながら歌手活動を続ける一人二役、登米の人気者、藤原さよです。
2: 私、北海道は旭川市の出身、血液型は A 型、割と几帳面な性格です。言葉はなまってないかい。
3: なまってじゃん。
2: よく言われます、若原亮です。
1: 今日のタイトルコールはさよと
2: 亮のデュエット
1: タイトルコール。
2: ここで一緒に死ねたらいいとすがる涙のいじらしさ。
1: 歌は名曲道のく一人旅、
2: 歌うは長州怪談寺山本丈二。
1: 酒には強いが女房には弱い、
2: 眼色精悍朝黒く、
1: スポーツ万能甲子園球児、
2: キリリとしまった顔とお尻、
1: 憂いを帯びたあの歌この歌、
2: 演歌男子憧れの的山本丈二。
1: そうだそうだ、
2: 番組は何たって
4: ジョージのブチすき焼け、ブチすき焼け。
3: 藤原さやさん、若原亮君、はい、タイトルコールはありがとったらありがとよ。
1: 私の大好きな歌です。
2: 少し太めのわっぱを抱いて男度胸の転がし家業、
1: 今回はこの曲でスタートです。山本丈二さん、夢街道。

0: さあさあさあったらさあさあ、改めて自己紹介。この私がジョージのブチすき焼き屋店主、山本ジョージだ。ゲストは二人。まずは宮城県登米市の生まれ。血液型は O 型。農業女子と演歌女子の二つの顔を持つ、二刀流ったら二刀流、藤原さゆさん。
1: 宮城県から出てきました藤原さゆです。
0: 前回出演してくれた北田恵美ちゃんもね、一人二役なんだ。
2: ほうほうほうほ
0: う、うん、宮崎牛を育てながらね、はい、演歌でも皆さんを和ませたいと言ってたよ。
1: 私も一緒です。同じです、うん、一時は上京しましたが、うん、U ターンし養蜂を始めました、うん、日本の農業に貢献し、歌でもふるさと登米から東北そして全国に発信し、皆さんに喜んでもらいたいです。
0: えらいったらえらい。頑張ってね、
1: はい、
0: 演歌も心強いな、うん、そこのお兄さん起きてっかい。起きてっかい亮。
3: はい、はい、起きてます。
0: ちゃんと起きててくれよ。
3: 大丈夫です。
0: まだ夕方じゃん。
3: はい、すいません。

0: さあもう一人のゲスト、道の駅一人旅を歌いたくて、はい、その時を待ちかねている北海道は旭川出身、若原亮君。
1: よろしくお願いします。若原亮です。
0: これ本当に亮初めてか。
2: いえ、あの実は2回目です。
0: だよな。はい、一つ約束があるんだ。
1: はい、何ですか。
0: うん、絶対に俺よりうまく歌うなよ。
1: お任せください。な
0: んだよそのちょっと待って、まだ早い、うん、はい、ここはデビュー曲とその頃の思い出話を聞くコーナーだった。亮のデビュー曲はは
1: い、私は宮治治師匠に作っていただいた電話という曲
0: なんです。だよな、電話だよな。
1: はい、うん、デビューの頃の一番の思い出はというと、うん、知内町、北海道にあるんですが、知内町のお仕事に行ったことです。うん、で北島先生と山本先輩、うん、それから小金田先輩も来られていました、ね。私は車で着替えてくるのでお先にと、そしたら、北島先生は楽屋だったんですが、うん、山本先輩、小金沢先輩はその楽屋ではなくて、うん、通路で着替えていたよというお話。私はその時に楽屋という部屋があれば本当にありがたくて、なくて当然のこともあると思った、そんな話です。
0: なんでお前の車に俺を連れて行ってくれなかったんだよ。
1: そうです、すいません、うん、本当です。
0: そう、外で着替えたりしてたんだよ。、うん、それいつ頃だったかね。
1: もう25年以上前ですね。はい、はい、
0: さえちゃん、
3: はい、
0: デビュー曲、
3: はい、
0: おさえ銭、
3: はい、
0: 超話題になった。
3: わあ、ありがとうございます。はい、デビュー曲おさえ銭は普通でないスタイルに仕上げていただき、インパクトのあるタイトルでしたので、面白いことを求められてる感がありました。うん、その当時は東北から出てきたばっかりのね、恥ずかしがり屋の女の子でしたので、うん、何を喋っていいか分かりませんでした。あ、
0: 当時そうかもしんねえな、りょう。
1: はい、はい、そうですね。
3: これが藤原さよのデビュー曲おさい銭です。

0: 藤原紗友さん、お賽銭、はい、そして若原亮君、電話、
1: はいはい、
0: これ亮の電話、これ携帯かな、
1: 黒電話だと思います。
0: 黒電話な、うん、はい、お賽銭聞いててね、
2: はい、
0: ジュさんにもそういうあの歌手の中にね、
2: はい、
0: オロオロしてると携帯が突然なる経験あるわなんか違う常人になってるわじゃじゃじゃーん、藤原紗友の愉快なしくじり話。
2: はい、ふるさとに U ターンして養蜂を始めた頃の話です。初心者だった私はよく蜂に刺されていました。ある夕方のこと、お世話に行ったら勇敢な門番の蜂が私に飛びかかってきました。蜂は黒いものを警戒する習性があるので、黒い髪や黒い服、黒目を狙ったりします。夕方で薄暗かったせいもあり黒く見えたのでしょう。一匹の蜂が鼻の穴鼻窟に入りました。びっくりした私は飛んだり跳ねたりとバタバタともがいていましたが、蜂も狭い鼻鼻窟の中でもがき苦しんでビービーと鳴いています。その後鼻窟を刺した蜂は外に出ていきました。私はああまた刺されちゃったと家に入り、家族に刺されたことを報告。夕食を食べていたらみるみる顔が腫れ上がり、私の顔を見ていた家族の方が心配して、翌朝救急で病院に連れて行かれました。当の本人は何度も刺された経験はあり、刺された後は蚊に刺されたぐらいの感じでいたのですが、周りの人が私がいつもの顔でないのでとっても気の毒に思ったそうです。
0: いや、鼻が鼻窟に入ったら鼻窟類するじゃん。
2: そうなんですよ
0: これもうパニックになるじゃん。
2: そう、私もパニックでした。
0: これもう見てられんぞ
2: そうなんです
0: 本当に痛くなかったの？
2: その時は痛かったんですけど、うん、その後はね大したことないんですよ、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、鼻の穴でもがき苦しむ蜂ゾッとします。 ね、
2: ですよね。
0: だから量ね、はい、衣装も黒っぽいものはダメ、
1: はいはい、
2: そうそう、う
0: ん、ね、
2: 蜂は黒いものをね警戒する習性があるので、うん、黒い髪や黒い服、黒目を狙ってたりします。
0: 勉強な
1: の。当の本人、あの何度も刺された経験があって、はい、刺された後は蚊に刺されたくらいの感じだと言われてたにわかには信じがたいですね。
0: いや、勉強になった。ところで寮のしくじりは、
1: はい、去年の暮れのことです、うん、コインランドリーに大事にしていたセーターを入れたところ、うん、乾燥のしすぎで、うん、L サイズが S サイズに縮んでしまいましたので締まらない、なんとも締まらない
0: なんとも本当に締まらないんでないかい、
1: はい、
0: それまさか下の杉じゃないだろうな。
1: すいません、ところがその下の杉
0: マジかよで、唐戸市場が出てくるじゃん。
1: そうなんです、絶対に出てくるんですね
0: だよな、
1: はい。
2: 私のふるさと登米市を題材に国京介先生に素敵な曲を詩を作っていただきました。ねぎらい酒、お聴きください。

新曲冬語りのカップリングなんですが、実はアローナイツさんのアローナイツさんのカバー曲となりました。その曲をカップリングに入れさせていただきました。哀愁という歌です。

0: 私の休日藤原さよ日記を公開します。とある休日、私はこんな風に過ごしましたとは言ったものの、働いて体を動かすのが好きで休日はありません。家の仕事が農産食品加工をしているので、時間があると加工場に入り新商品の開発をしています。仕事をしながら大好きな先輩方の演歌の CD を流しています。
1: さあちゃん、はい、ちょっと待って、はい、食品加工と演歌、
0: え、はい、
1: なんか合わないような、
0: そうですか、
1: 気がするんですけどね。
0: いえいえ、工場は絶好の練習場です、うん、宮古晴美さんは幼少の頃京都の紡績工場の中で騒音に負けないような声を作られたそうです、
1: うん、そうくるか、
0: はい、私の実家の工場は広く、夜は静かで歌を聴いても歌っても絶好の練習場です。
1: あ、どほるなあ、違う、なるほどか
2: 僕の休日若原亮日記を公開します。下関での仕事の合間の休日、唐戸市場でぼーっと、気づけば2時間が過ぎていて警備員さんに大丈夫ですかと心配されました。終わり。
1: 警備員さんに、はい、お宅大丈夫ですかって、は
2: い、本当にそういう風に聞かれたんです。
1: 心配された。唐戸市場が出てきたら、
2: はい、
1: お、俺の大事なふるさとだからね。
2: はい、
1: うん、唐戸にね、中央市場っていうのがあるんだ、
0: はい、
1: ね、
2: はい、
1: 寮も行ったと思うけど、
2: はい、あります、はい、
1: 土日がね、寿司の日、もういろんな、もうフグもあるよ、すごい、あの刺身がね、刺身じゃない、寿司がね、めっちゃくちゃ出てきて、それも九州の方から遠いところからもね、たくさん人が来る、
0: はい、
1: そのまんま海に面したところに女優さんの関門海峡という海峡がある、
0: はい、
1: なぜかそれが一回も映ったことがない。ああ、YouTube で見てるけど、一回いいから映してほしい。
0: リンリンリリーン。我が家の自慢話、藤原さよ。農業とは百の匠で百姓と言われます。ハウスを建てたり、DIY をしたり、その場その場でいろんな対応をしなくてはいけません。若い時の私はアイドルを目指していましたが、ふるさとに帰り農業をして養蜂をし食品加工をしてるなんて自分でも考えられませんでした。はは
1: それでこんな経験もすることになったんだね、はい、夕方で薄暗かったせいもあり、
0: はい、
1: 黒く見えたのか一匹の蜂が鼻血に入ってきた、はい、びっけっつりした私は、うん、飛んだり跳ねたりバタバタともがいていたが、はい、あ、蜂も狭い、うん、鼻血の中でもがき苦しんでビビーと鳴いていた。その後鼻血を刺した蜂は外に出ていった。合唱じゃん。
0: そうです。
2: じゃじゃじゃーん。

0: 我が家の自慢話は変わらない母の稲荷寿司なんですが、うん、必ず稲荷の皮が破れるまでご飯を入れてくれるんで、うん、形が変です、うん
1: 我が家もね、遠足の時はお袋がね、稲荷と必ずあの ゆで卵2つ。それで本当に稲荷寿司、ちょっとあの壊れてた、
2: うんうんうん。
1: 型が崩れてるし、あの、なんていうの、あの、稲荷の稲荷っていうの、はいはい、あれが破けてた。それ本当に、経験あるよな、
2: はいですよねうん、
0: 軍艦巻き見たくなってでっかい軍艦巻きになっちゃ
1: う、うん、そういうことなんだ、はい、以上、
0: はい、
1: おここでね
0: はい
1: ジェイさん一曲歌わなきゃいけないんだ
2: はい、
1: ね、お願いします。北の旅人って知ってるでしょ
0: はい
1: 一番歌ってや
0: はい私がですか、
1: うん、どう2番俺歌う、はい

0: リオサンキュー。
1: はい、ありがとうございます。一生の思い出ができました。
2: 素敵。
3: そうだね、はい、
1: ありがとうございます。
3: その場しのぎの言葉だね、そりゃ。
1: じゃんじゃんじゃん。流しの成就でござる。流しとは、うん、酒場などを移動しながら、うん、客のリクエストに応じて、はい、歌や楽器の伴奏する芸人のことを言います。
3: で、りょう、今日どうすんの？
1: はい、もちろん道のく一人旅に挑戦させていただきます。
3: さやちゃんは？
2: はい、私も道のく一人旅に挑戦させていただきます。
3: 誰から行く？
2: 藤原さんから行きます。
3: うん、緊張してます。キーを教えて。
2: Eマイナーです。
3: ちょっと待って。
2: はい。
3: すぐ準備するからね。
2: はい、お願いします。

0: ちょっと、はい、ちょっと出てくれよ。頼むから
1: さ、はい、はい、緊張しすぎて、
0: もうこの辺からと思ったら出てくれよ。
1: はい、わかりました、はい、
0: 頼むよ、
1: はい、うん

0: よ、
1: はい、次
0: もう寮はもう今日いいだろ
1: う、もういいですね
2: お願いします、ダメ、
0: じゃあ寮にも
3: よろしくお願いします、
0: 歌ってもらいたいよ、
3: はい、ね、お願いします、はい、
0: もう俺のキーでいいよ、
3: はい、わ、ね、かりました、うん、はい、歌わせていただきます、はい、
0: 適当に弾くから、
3: はい、わかりました

0: ありがとうございました。もう本当に一生の宝物です。僕の父喜んでくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。せやさん、はい、気持ちよかったですよね。
1: もう気持ちよくてね、リハーサルで歌えたのにホッとしちゃって出てこなかった。
2: さよちゃん、
1: はい、
2: 聞いたか。
0: 格調高い名曲です。作詞千秋哲也、作曲浜圭介、歌山本譲二、曲は夜明け前。
2: サンキュー。

0: じゃんじゃじゃーん。あんた誰か止めてくれや。
1: すいません。
0: 長すぎるでしょ。
1: はい。
0: 好き放題なんのと。さやちゃん。
2: はい。
0: 座右の銘。
2: はい。偶然は必然です。
0: おお、その心は。
2: 私の師匠であります編曲家の池田隆治先生がよく言われていた言葉です。コンテストや大会をくぐり抜けてきたわけではない私が演歌歌手としてデビューできたのも、そして今宮城県に住んでいて農業をやりながら演歌歌手をしているのも偶然は必

0: 自然だったんだなとよく実感しています。
1: なるほどね。
0: はい、
1: 亮、
2: はい、
1: 起きてるか。
2: 起きてます。
1: 座右の銘は。
2: はい、初心はするべからずです。
1: そんな当たり前じゃん。
2: すみません、
1: ね、その心は。
2: たくさんの人に支えられて今の自分がいるからです。当然です。
1: 当然、もう当然だから料理に行こう。
2: はい、
1: ね、最近出会えた美味しい料理。
0: はい、はい、私は最近出会えた美味しいお料理は、うん、宮城県登米市にありますピザハイジのピザです。
1: うん、
0: 2004年ピザの全国コンテストで入賞。地元の食材をふんだんに使い、こちらのピザは米粉を使っていてもちもちの食感がとっても美味しいです。古民家を改装したおしゃれな内装です。
1: 母さん、ハット汁とか作んないの？
0: 作りますよ。
1: ハットして
0: そうそう。
1: こんな歌あったよな。
0: そうですね。
1: さあさあ、どうする？
0: はい、はい、ハットはね、うん、茨城県から宮城県の、うん、あ、福島県の境にある。
1: あ、間違ったんじゃねえよ。
0: 私も宮城だから、はい、福島県の境にある闇蔵さん周辺の東北地方のことで、うん、ハット汁は、はい、この地方の郷土料理です。
1: ハット汁ね。
0: はい、小麦粉に水を加え、うん、よく練り熟成させ薄く伸ばした生地を茹で上げて調理する郷土料理です、
1: はい、
0: 母のハット汁は、
1: うん、素晴らしい、
0: はい、田舎っぽいのがね大好きなんですよ、うん、その作り方を教わりたいと思ってます。
1: ハット汁をね、
0: はい、
1: ハット汁
0: そうそう、うん、
1: リオ、
2: はい、
1: なんかありそうじゃん。
2: はい、あの最近大分県に仕事で行った時に、うん、あるお店で豊後牛の牛飯っていうのをいただいたんですけれども、うん、初めて食したご飯であまりの美味しさに驚きました。
1: そらうまいでしょ、
2: はい、
1: ところで気がついたら、
0: はい、
1: 歌っていたとかいつも出てくる歌なんていうのある？
0: はい、私はひさめです。飲ませてください。もう
1: 量も歌えよ。カット。
0: 私が幼少の頃、
1: はい、
0: お正月を過ぎた頃に、
1: はいはい、
0: 祖母の兄弟会をよくやっていました、
1: うん、
0: 意味もわからない大人な歌をこんな小さい子がよく歌えるとおだてられて口ずさんでいました。
1: あ、俺も経験ありますよ、
0: うんうんうん、
1: 量は、
2: チャカカーンの
1: 知らないって
2: スルーザファイヤーという歌を英語ができないので鼻歌混じりで口ずさんでいます。
1: カーンってわからんって。
2: 親分さん、チャカカーンご存知です
1: か？バカにしちゃいけないよ。チャカは、
2: はい、
1: ピストルね、で、はい、カーンは、
2: はいはい、
1: ジンギスカーンっていうの。
2: そうです。
1: 亭主の名前、亭主の名前じゃねえよな。
2: はい、はい、
1: もうわからんわからん。それ、
2: はい、
1: 次行く、
2: はい、
1: 今何ハマってる？さやちゃん。
0: はい、スマートフォンで漫画を読むこととSNS の TikTok の閲覧です。
1: 、うん、
0: 時間があるとよく見てるのでもうスマホ老眼です。
1: 目気をつけてよ。
0: はい、
2: 私は、うん、昨年の母の誕生日に、はい、犬をプレゼントしまして、
1: うん、
2: その犬が、うん、ポメラニアンとプードルのミックスなんですけれども、もうハマってます。
1: お母さんさ、
2: はい、
1: 喜んだ？
2: はい、すごく喜んでました。お母さん以上に僕が喜んでる。プレゼントした側が喜んで。
1: あのさ、亮、
2: はい、
1: はお袋の誕生日にプレゼントしたんだろ？
2: そうです。
1: そのお前がハマってくれるんだ。
2: 申し訳ない。
1: だ、俺が聞いてんの、お袋さんはどうなんだ？
2: お袋さんもすごく可愛がってもずっと抱いたまんま。
1: もういい、もういい、分かった、もう分かった。ヤジウマ行こう、亮。
2: はい、俺はヤジウマ。最近近所でこんな面白い話がありました。
1: う
2: ん、
1: おお、それは面白いな。
0: まだ話してない。まだ。
2: 向かいに住んでるおじいちゃんが、
1: はい、
2: 暴走族。
0: うん。
2: 暴走族ブワンブワンブワンブワンブワンブワン
1: ってやるやる。
2: うるさいぞーって言いながら自転車で向かっていった。
1: えらい。こ、隣のじいちゃんやらい。
2: はい。そして帰ってきて、どうだったのって言ったら、もう言ってやってきたって言ってました、
1: ね、いや、追いつかないだろ、追いつかないだろ。さあ、この歌は？
0: はい、はい、私の恋の花です。新曲の恋の花でございます。

0: 藤原さゆさんの新曲、はい、恋の花、そして、はい、若原涼君の新曲、はい、冬語り、
1: ありがとうございました。
0: あと 2,3 ヶ月で新曲が出ますから、この歌ともお別れしなければいけません、はい、でも自分の歌として大事に大事に生涯歌い続けていきたいと思っております。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。藤原紗友さん、
1: はい、
0: 若原亮君、
2: はい、
0: 今日は本当にありがとうな。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 最後に一つ二つ聞くよ、
1: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。紗友ちゃん、
1: はい、北見京子さんの紅の船歌です。私の師匠池田隆治先生が編曲した曲でもあり、たびたび歌わさせていただいております。東北の原影風景的なノスタルジックさに憧れ、私も牧歌的な曲を歌いたく思い、現在のオリジナル曲の制作につながりました。
0: りょう、
2: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。
2: 私は北の三代目です。
0: 小金沢庄司か。
2: はい、そうです。小学校5年生から地元の歌の先生に師事し、高校2年生の時に NHK のど自慢に満を持して初出場、州チャンピオン、翌年のグランチャンで準グランプリという結果を残すことができました、はい、でも優勝には届かず、歌手の夢を諦め数年の時が経ちまして、25歳の時に父の勧めで8年ぶりにカラオケ大会に出場しました、
0: うん、
2: 気持ちを楽に歌った結果優勝することができました。その時に歌った歌が北の三代目です。
0: あ、そうか、
2: はい、ただ賞金10万円と聞いて、うん、お金につられて出場したんですが、賞金総額でがっかりしたという不安もありますが、この優勝を機に、もう一度歌手を目指そうと思った大切な曲です。
0: 小金沢庄司の北の三代目、
2: はい、
0: あいつも亡くなったからさ。
2: そうですね、うん、親父シャミヒキャジ様が歌うヤレンソーラン。
0: もういいカット。
2: すいません
0: ではでは最後に一言聞くよ、
2: はい、
0: 一番好きな日本の言葉は何か。さよちゃん、
1: はい、一期一会です。いろいろな出会いでたくさんの勉強させていただいております。
0: そういうことだよね。
1: り
0: ょうは。
2: はい、私はありがとうです。
0: 一番好きな日本の言葉、藤原紗友さんは一期一会、
1: はい、
0: 若原亮君はどこにでもあるありがとうだった、はい、そして今回のテーマは紗友と亮心いっぱいのアンケートです、はい、どうぞの巻でした、
2: はい、
0: では藤原紗友さん、
1: はい、
0: 若原亮君、
2: はい、
0: ありがとうったらありがとう。今日はこれでね、
2: はい、
0: おしまい、おしまい、せーの。

今回のアイアン小話、さあというわけでやってまいりました、木村鉄人の鉄人オンマイロードですけれども、今ね、放送はこれ5月のもう11日から、24日ということで、だいぶ先にはなるんですけれども、撮ってんのがね、本当に4月のね7日なんですよ。ということはもう皆さん、お察しの通りですね、4月の2日と3日にですね、木村隆三、木村鉄人が歌う坂東玉三郎の世界ということで、本当にね、非常に自分のこう歌い手の人生においてね、かなりこう大きな経験だったなとね思いますね。もちろん歌のね、ジャンルっていうところで言っても普段歌ってるものとは全く違いますから、演歌歌ってるんでね、普段はね、それがこういう、まあ、アメリカの楽曲だったりとか、しかも昔のもうね1950年とか、ね、60年代とか、それぐらいの楽曲をカバーするっていうところで、非常にこうなんていうんですかね、試されましたね、自分のこう歌い手としての、木村鉄人を本当にこうどこまでできるのかっていうところで、なんかね、それがただね、やっぱりこうみんななんかそうなのかな、歌い手さん以外もそうだと思うんですけど、そのプレッシャーとかね、大丈夫かなっていうのはもちろんあるんですけど、なんか常にでもね、その楽しみだったし、その準備期間も含めて全然違うジャンルだけど、その自分がこれをどこまで表現できんのかみたいなね、なんかそのワクワク感みたいなものは常に抱えたまま、かれこれだから準備で言うともう半年以上ね、まあ準備というか、玉三郎さんにお会いしてからは半年以上経っての公演だったので、なんかその間ずっとワクワクしながら公演をですねさせていただいておりまして、非常に見ていただいた方のね、感想をそれぞれ僕もいただきましたし、こうだっただったっていうのはもらいましたけれども、非常にこうなんともね、新しい自分が見せれたんじゃないかなと。まあ今回やった編成かなりの人数だったんですよ。もうオーケストラが24人だったかな、相当いまして、まずね、歌い手でね、そのオーケストラでしかも20何人のもうほぼフルですよ、フルオケみたいな状態で歌うことができるっていうこと自体がもう奇跡に近いんですよね。多分ね、それがないまま一生終わってく人がほぼだと思うね。なんなら多分うちの父親とかもないんじゃないかな、そのオーケストラっていうのは、バンドでっていうのはあると思うんだけども、だからそういう意味で言うと本当に貴重な経験をさせてもらいましたし、会場もね、新橋演舞場ということで、まあ普段はその歌のステージをやってる場所じゃないですから、そこにこうね、立たせていただけるっていうのも、まあこういうね、コラボじゃないとできないところでございましたから、若干のこのね、燃え尽き症候群的ななんかね、やりきって終わってしまった感がちょっとあるはあるんですけれども、まあね、全く違う演歌ですからね、切り替えて引き続きやっていきたいと思っております。それでは始めていきましょう。木村鉄人の鉄人オンマイロード。さあ、というわけでご機嫌いかがですか。木村鉄人です。木村鉄人の鉄人オンマイロード、演歌界の鉄人目指して頑張っていきたいと思います。で、もう燃え尽きというか、まだ回復しきれてないんですよ。僕は今4月の7日ですけど、4月のちょっとでも聞いてくれよ、もう本当に4月の2日3日がコーンソンね、公演だったんですよ、玉三郎さんとの。まあ演歌の現場だとね、1日に2回公演やったりすることもあるんで、で今回の4月2日3日は1日には1回なので、そういう意味で言うとね、歌唱してる時間は確かに演歌のステージよりは短いのかもしれないけれども、もうやってることが違いすぎてすごく体力を使うわけですよ。でもその考えることも違うし、歌ってる時に意識する部分も違う

まあだから全然違う疲れなんですけど、まあある意味そのね気持ちの部分のね、あの緊張したりとかっていうの普段あんま緊張しないんで僕は、うん、緊張したっていうのもありますし、4月の2日3日ってあったんだけど、そのまあ前はいいわ、まその4月の2日より以前の話をいいとして、今7日でしょ、2日3日やってで4日が名古屋でコンサートね、しかもこれが 2回回しだいぶ重めのやつで、で4月の5日があの東京に戻ってきて、今度は浅草で、まあ、大衆演劇の方と一緒に2回公演でやるっていう、うん、でそれが終わって4月の6日、昨日僕の今撮ってる日からすると昨日なんですけど、昨日は新曲のレコーディングをするというね、ちょっともういかれてんのかこうスケジュールで、そんなもう新曲もさ、もうさ覚える時間がないのよ。だってね、もういや4月の2日3日の公演に関してはもう僕それにだけしか集中できなかったんで、もうその歌しか聴いてないし、そのことしか考えてないの。新しい新曲のことなんか、まあ、あの頭に入れる隙間がなかったんですよ。大事だけれども、大事なことだけども隙間がなくて、でようやく3日、2日3日と終わって、でもうその次の日4月の4日のコンサートで、その日に初めて新曲のデモを聞いたからね、うん、で2日後にはもうレコーディングっていうね、で昨日レコーディングやってまいりまして、まあ天才なんで2回ぐらいしか撮らずに終わりましたけどね、パパパッともう歌いまして、まあでも良かったですわ、本当に、なんとか無事に終えてね、うん、もう話しきれないことがたくさんありますから、また話しますんでね、引き続きよろしくお願いします。それでは曲いきましょう。木原哲司で風神雷神、どうぞ。

0: 木村哲司で風神雷神でした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人お前らの。
0: 改めまして木村哲司です。まずはこのコーナー、鉄人の部屋。はい、よろしくお願いします。このコーナーではゲストをお迎えして根掘り葉掘りプライベートや芸能界で生きていく秘訣を聞いていこうかと思っております。今回はゲストこの方でございます。
2: はい、皆さんご機嫌いかがですか。井原正幸です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そうなっております。
2: 初めましてですよね。
0: 僕初めてお話しさせていただくんですけど、
2: はい、ありがとうございます。
0: もう大変お世話になっております、はい、もう父から何からも
2: お父様にお世話にな
0: ります。父からおじから、はい、すいません本当にファミリーで歌をやっておりまして、
2: うん、いいですね。でもね、僕は一人っ子なんで、はい、そのファミリーの感じが、
0: はい、
2: まあ、結婚もして子供もいて、
0: はい、
2: まあ、僕のおふくろと一緒に同居した生活もあったんですが、
0: はい、
2: 基本は一人

0: 兄で妹で、
1: あ、妹さんもいらっしゃる、
0: はい、三兄弟なので、うん、で兄がまあ僕は曲を書いてくれたりとかしてるんですけど、そうだね、うん、だからそこも仲いいですし、山川さんと父ももちろん仲いいので、ね、非常にだから
1: 羨ましいですよ。だから、
0: あ、本当ですか、
1: うん、だからまあ子供の頃は親父にそんなに可愛がってもらったという意識、つまり男同士ですから、ただお袋の愛は十分に受けました、はい、だからまあどっちかというとちょっと若い頃はマザコンと言われたぐらいに、まあでもだんだんこう物心ついてきたらやっぱり、はい、反抗期もあったしね。ただ一人っ子、僕は子供の頃その友達と遊んでても雨が降ると、はい、みんな家へパッと帰っちゃうんで、どうしても一人で家でいるという、はい、ここら辺の孤独感、わかんないでしょうね。
0: いや、そうですね、やっぱ家にはなんか常に人がいたような気がするんで、ね、うん、まあ母親ももちろんそうですし、ただ父がやっぱり家にいなかった人なので、僕の場合はその、まあ、父、まあ、怖い人ではありましたけど、そもそもそのあんまり会わなかったた記憶なんですよね、うん、だから母親がその父親の代わりもやってくれてたような感じだったので、
1: 久しぶりに会ったお父様とのそのコミュニケーションは難しかった。
0: 難しいですね。
1: だろうね。
0: 何を喋ったらいいのかがわからなくて、
1: 声はかけてくれる人、
0: かけてくれないんですよ。
1: くれない、
0: はい、そもそも無口な人なので、はいはい、僕から喋りかけないとあんまり話がこう続かないですし、うん、で僕の中で何もうどうやったら父親と喋れるかなっていうのをいっぱい考えた末で出たのが、うん、やっぱり漁師の時代の話をするとる、うん、ガッと食いついてきてくれるので、る歌のこととかを聞いても何にも言わないんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: でもさ、はい、まあデビューしたわけでしょ、
0: ええ、
1: そのお父さんが、はい、その何お前歌を歌いたいのか、はい、みたいな話はしなかった。
0: もともとですね、父親がその歌をやりなさいっていうタイプのお父さんだったんですよ。結構珍しいと思うんですけど、はい、お前は演歌を歌ってほしいんだよって、ずーっともう幼稚園ぐらいから言われてたので、だからすごくこうそこで言うと喜んでましたね。
1: そりゃそうだね、はい、つまりまあ歌手というのも一つの仕事だから、
0: そうですね、
1: 仕事を受け継いでくれる、はい、次世代にこう、そうですね、繋ぐみたいな気持ちがあったんでしょうね、
0: はい、あったと思いますね。であとはもうファミリーでなんかこう自分もやりたいっていうのが多分あったと思うんです、山川さんも含めてですけど、まあ山川さんと二人で兄弟コンサートよくやってたんですけど、うんうん、まあ僕らも含めてっていうところでそういうのが最近はできるようになったので、
1: うん、素晴らしいね、
0: すごく楽しそうにはしてくれてますね。
1: そうでしょうね、はい、まあ親父冥利につけるっていう
0: よかったです。
1: そんな感じかな
0: ありがとうございます、うん、そうですね、じゃあプロフィールだけちょっと説明をさせていただきますね。
1: 今日僕がゲストでしたね。
0: あ、そうですね、ごめんなさい、もう回していただいちゃって申し訳ないです。本当に喋りがもう苦手なもんで、
1: はい、よろしくです。
0: はい、茨城県牛久市のご出身ということで、はい、
1: そうですね、
0: はい、1964年バンド界の名門スイングウエストに入団、グループサウンズのブームの中司会とボーカルを担当ということで、バンドのオリジナル曲だった雨のバラードは湯原さんのソロのデビュー曲とでもあり、120万枚を突破する大ヒット曲となりました。1974年には音楽バラエティ番組千光湯原 .30 というテレビ番組に出演千田光夫さんとのトークが大人気、歌手という枠にとらわれず、各ジャンルでの活躍をされておりますということでいただいております、はい、この雨のバラードは僕何度かコンサートとかでも、
1: あ、本当に、
0: はい、やらせていただきました。
1: 歌ってくれてるんですか。
0: 僕歌わせていただきました。
1: あ、本当にありがとうございます、はい、
0: いろんな曲をカバーさせていただいたんですけど、うん、お客さんの中からで、うん、この曲がすごく一番良かったっていうのをすごい言っていただくことが多くて、なんか合ってたみたいなのか、はい、
1: どうですか歌としては。
0: いや、もう大好きです僕。
1: 難しさは感じません。
0: いわゆる演歌ぽくはないじゃないですか。ですね、うん、なのでその部分でどう歌ったらいいのかなってはすごく考えまして、うん、カラオケに何度も通って、あ、こうじゃないなとかって思いながら、まあ演歌っぽくなっちゃうんですよ。
1: いや、だからいいんじゃないですか。
0: なんかその、うん、で結局まあそのそっちにまあこう融合する方がいいのかなと思いまして、
1: ね、そうじゃないといわゆる哲司さんの、
0: はい、
1: 雨のバラードにはならない、
0: ね。そうですよね。はい。
1: だからもう人歌って不思議なもんでね、はい、楽曲のまあ一つの世界観、
0: はい、
1: それと歌手の体を通して口で出る歌っていう、うん、この人間を通した歌っていうのはまた別物になるわけだから、はい、100人いたら100種類の雨のバラードがあってもいいと思いますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、はい、まあ今回僕新曲を出しまして、
0: はい、
1: でそのカップリングに、まあ、はい、ディレクターがどうしても雨のバラードをやりたいということで、はい、 まあ、あのカップリングにしたんですけど、
0: はい、カップリングに、
1: その今紹介してくれた昭和40

0: 96年バージョンをアレンジも、まあ、あ、歌い方もですね、
1: はい、
0: 僕は当時24歳だったんですけど、78歳の、はい、歌声で歌ってみましたっていう、まあ、これも進化なのか後退なのか分かりませんけど、はい、いやいやいや、でもまあ その時代の、はい、その人間の体を通すっていう意味では非常に意味のあるレコーディングだったんですね。
1: 新録音ということですもんね、
0: はい、まあ、そういうことも含めて音楽は生き続けるというふうに思いますね。
1: なんかまあ僕の身近な人で言うとやっぱり父親なんですけど、はい、やっぱり僕もちっちゃい頃から父親の曲を聴いてて、コンサート見に行ったりとか、いろんなもう音源ももちろんそうですけど、最近になってやっぱり歌う重みだったりとか、うん、渋みだったりとか、うん、すごく感じるんですよ。なんかそれはそのやっぱ生きてきたなんかこう、うん、人生のなんか例えば喜び悲しみみたいなものが、うん、なんかもう今の僕にはもちろん表現できないその重さみたいなものをすごく感じて、
0: 自然とにじみ出ちゃうんだよね、今のその人間性と環境と、まあいろんなものが全て今を、だから今あの言いました雨のバラードをね、はい、24歳の気分でつってもやっぱり今の体を通す声だから、あの感覚も含めてね、だからそれはあの別物ではあるわけです。ただこう聴き比べるっていうのも面白いかなという、
1: そうですね、
0: これもだからあのレコードの楽しみの一つ、
1: はい、確かに、うん、そこでこう比較できると、あ、この部分こうなってんだみたいなのが分かると面白いですもんね。これ
0: やっぱりね、歌もステージも生き物だから、はい、その生き物を実感しながらやると、はい、意外といつも新鮮な気持ちでお仕事ができますよね。
1: いや、なんかすごくなんかいい言葉っすね、この
0: なんかお説教みたいだ
1: った。いや全然ですよ。いや、なんか生き物だっていうのがすごくわかりますね、うんうん、なんかこう向き合い方であのいかようにでも変わりますし、うん、自分がしっかりこう取り組まないと本当にこう機嫌悪くなってしまうというか、はい、
0: だからいつもの通り歌っているつもりでも、うん、例えばあの嫌なことがあったり、はい、不安があったりしたら歌ってどっか微妙に変化したりし、
1: すごいわかります、
0: はい、だから生き物っていう、うん、だからいいんじゃないですか、
1: はい、
0: うん、あのいつも同じだったらじゃあレコード聴いてくださいでいいわけだけど、
1: はい、
0: あの生のステージっていうのは、うん、それが生き物のいいところですね、はい、
1: まあその自分の今の状態が歌に現れるん
0: ですね。
1: あ、うん、すごくこれ僕なんか今こう歌う仕事をさせていただいてまだそんなに日が経ってないんですよ、うんうん、まあ、4年目に入ったばかりで、はい、割とこう日によってこうやっぱり体調だったりとかも含めてですけど、ね、うん、なんか悩んでたところもあって、ただやっぱ今のお話聞くとその日のにしか出せないパフォーマンスがあるんだなっていうのをすごい感じましたね。
0: さっきおっしゃったお父さんのね、その、はい、日々変化している歌も、これも歌だし、不安も喜びも、はい、全部きっとどっかで、出てるんでしょうね。
1: そうですよね。
0: 隠しきれないのよ。
1: そうなんですよね。全部出ちゃうってことですもんね。
0: そうですね。
1: すみません、ありがたい話。
0: いえいえ、とんでもない。
1: す
0: み
1: ません、ありがとうございます。新曲というわけで、はい、はい、あの昨年の11月の5日に発売されました、どうかしてるね、はい、という曲でございますけれども。
0: これもね、
1: はい、どのような曲
0: ですか。ね、はい、まあ、あの僕は結婚して43年目になったのかな、は
1: い、
0: とりあえず平穏無事に過ごしてますけども、はい、これを見ていた作詞家の及川猫先生がね、はい、私はちょっとあの岩原さんを裏切りたいと、
1: はい、
0: いうことで、そのいわゆる穏やかな夫婦生活ではない、
1: うん、
0: 今まで長年連れ添った女性から突然に男の人に対して、あなた嫌になったから別れましょうって、こう見下り犯、分かりますか、
1: はい、分かります分かります、はい、
0: 見下り犯を突きつけられてうろたえる男と、
1: は
0: い、まあ、なんていうかな、男の、弱さとも言わないんですけども、おかしさとか、
1: はい、
0: 愚かさとか、いろんなものを女性はずっと長年我慢してきてたんでしょう、
1: はい、
0: でもお互いにもういいやと思って別れましょうということになって、でそれでうろたえる男の歌です。
1: なるほど。なんかもうザ、やっぱりこの歌でしか表現できないですもん ね。実際には全然違い、180度違うような部分で、うん、いやなんかそれはあの聞いてから聞くのとまた全然違いますね、うん、今のお話
0: を。だからね、フィクションだから、
1: はい、
0: これはあの自分に当てはめなくてもいいから、
1: あ、
0: こういうやつがいるんだ
1: な、
0: 客観的に楽しんで
1: 、はい、
0: 笑って、残念だったねみたいな、そういう感覚で聞いてくれればいいと思います。
1: かしこまりました。 ありがとうございます。これ新曲どうかしてるねということで、徳間ジャパン遺跡第1弾シングルということでございまして、なんとカップリングにもですね、はい、岩原さん作曲された南十字星、はい、という曲が入ってるということで、はい、3曲入りということですね。
0: そうですね、雨とバラの2025年バージョン、
1: はい、
0: これも入ってます、
1: はい、ありがとうございます。引き続きあのスケジュールだったりとかはですね、はい、今後のご予定インスタ、はい、ブログでもで、ね、確認できるということなので、はいはい、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。さあ、というわけでそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、曲紹介の方お願いいたします。
0: はい、では岩原正幸の新曲です、どうかしてるね、聞いてください。
1: 本日のゲストは岩原正幸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 木村哲司の鉄人オンマイロード。
1: 続いてはこちらのコーナー、メールでパンプアップ。さあ、このコーナーで皆さんからいただいたメールを読んでいこうかなと思うんですけれども、メールを読めるのは筋トレしている間だけというね、このラジオの恒例のコーナーでございますので、早速読んでいきたいと思います。今日はね、筋トレはね、この太ももと太ももの間に挟んで、ガチャガチャやるやつですね。はい、股関節のなんか鍛えんのかな、これはね。前もやったかな、これやりながら行こうかなと。これカチッってやってるの、やってる、はい、あれですかね、音ですからね。さあ、行きましょう。はい、アイアネームひろみさん、いつもありがとう。こんにちは。このメッセージを読んでもらえる頃は春爛漫な日になっていることでしょうね。素晴らしい、予想通りでございますね。ところで木村くんは、イベントで他の歌手の方へ皆さんラウンドして客席回られても木村くんだけやらないことがよくありますね。で、噂ではラウンドが嫌いだとね、そんなことはラジオでは言えないですか。嫌いでも遠くに行かれてしまう木村くん、たまにはイベントで近くに会いたいのでということでございますけれども、これはね、僕はね、一言言わせてもらいたいけども、まあね、ラウンドがね嫌いとかではね本当にないんですよ。うん、僕はラウンドを、ラウンドですね、ラウンドって皆さん知らない方もいると思うんですけど、お客さんの席を回るっていうね、僕はね、もう僕も性格の問題ですけど、そのね、ラウンドがね、その握手できない人にがいるっていうのがね、どうもちょっと心苦しくてですね。いや、もう全員と握手できるんだったらやりたいんですよ、僕。でもね、握手をね、その半分ぐらいしかできないっていうぐらいの感じなんだったら、まあ、いかん方がいいかなってなっちゃうんだよ。握手をね、どうしてもその平等にしたいなっていうのがあって、これはまあ俺の性格の問題だね。なんかその握手できなかった悲しそうな顔を見るのがすごく辛くて、そんでね、ちょっとね、回れないっていうのがあるんだな。まあ、あとはシンプルにそのね、そのじゃあ全員と握手して回ろうかっつったら、まあ、それこそ 5,6 曲かかるわけだね。じゃあ例えばですけれども、そのコンサート一番前の席を取るのに朝から並んでた人はどうなんだと、 5,6 曲回られたらね、それもまたかわいそうだとね、とかっていろいろ考え出すとキリがないんで、

0: 回れそうな時、なんとなく全員とこうパッと握手して回れ、2、3曲で回れそうな時の希望感の時は、回ったりとか、まあ、あとはね、会場の方が回ってくださいっていう時は、もう、まあ、握手できないで、ほんとごめんねって思いながらやったりはすることあるんだけども、僕に任されてる時は、そこで判断してますね。もうその親父みたいにね、あーとかってこう握手してんだかラリアットしてんだか分かんない状態で回れる心の持ち主だったらいいんだけど、どうもね、僕はね、その自分のね、性格上なんかね、そこが心苦しくなってしまう。まあ、なのでって感じですかね。まあ、だから嫌いとかではないですよ。ね、そのような適当な噂は信じないようによろしくお願いいたします。さあ続きまして、アイアンネームかっちゃんです。アイアンこんにちは。風神雷神は勇気をもらえる歌ですね。ありがとう。船を出せ舵を切れ、荒波に立ち向かえ、悔いは残すなよ、人生を一度だぜ、ということでね、生きてる限りいろんなことあるけど頑張ろうと思わせてくれる、そんな歌ですね。アイアンの歌で頑張れます。ありがとうございます。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいですよ。もう本当にまあ、私はもうその歌でも、まあ皆さんにね、こうそういう風に元気づけてる、まあそれも一つあるかなと思うんですが、まあもう一個別であるとしたら、やっぱこのね、木村哲人がまあこんだけのスケジュールで動いてんだから私も頑張ろうって、まあそういう部分でもね、支えていけたらいいので、皆さんのね気持ちをね、そう、木村哲人が頑張ってんだから頑張ろうっていう風になっていただければ嬉しいなと思います。ありがとう。アイアンネームはーちゃん、てっちゃんいつもありがとうございます。スタミナの塊の愛ようなアイアン、スケジュールを追えないほどご多忙な様子をいつもかけながら応援してます。ありがとう。そんな中、4月2日3日新橋演舞場でリュウゾさんとの晴れ舞台拝見しました。人間国宝坂東玉三郎さんプロデュースと司会によって紹介された歌は、それぞれ声の特性とこれからの未来に合わせた楽曲ばかり、手が痛くなるほどの拍手と涙で、あっという間の時間でした。大好きな虹の彼方にとマイウェイはしばらく頭から離れませんでした。これからの別のステージでもこの曲を聴かせてもらえる日はあるんでしょうか。銀河を思わせるお揃いのスーツも最高にお似合いでした。ありがとう。まあね、非常に皆さんからね、ご好評の声をいただいております。まあもちろんこのねステージはね、もう僕らはね、言ってしまえば作り上げたものの本当に一部であって、一番はやっぱ玉三郎さんのね、構成を考えたりとか演出を考えたり、もうすごいこだわりなんですよ。皆さん来られた方はね、本当にちょっとこうね、夢の中にいるような、現実の世界の話じゃないような気持ちになったと思うんですけど、やっぱああいう空間作りっていうのに、やっぱものすごくこだわって作られましたから、どうやって楽しんでもらえるか、お客さんの気持ちになって常に考える人なんで、ね、だからそれもあってやっぱりああいう空間が作られたんで、なかなかね、頻繁にじゃあこれを披露できるかっていうと多分難しいと思うんです。相当な多分力、まあ労力っていう言い方がちょっと合ってるか分かんない、相当なこう覚悟と思いがないとね、なかなか難しいんですけれども、ただね、本当に僕らも歌っててやっぱり非常に楽しい曲だし、心地いい曲だし、好きな曲になりましたんで、まあね、もう今後歌わないですってことはないとは思いますので、ぜひとも楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。さあというわけで、以上メールの方はね、たくさん読ませていただきまして、私のこの太ももの内側の筋肉もね、鍛えられたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあというわけで、以上メールでパンプアップのコーナーでした。ありがとうございます。
1: 木村哲司の鉄人オンマイロード、略して鉄郎。
0: さあというわけで、木村哲司の鉄人お前らとそろそろお別れの時間でございます。今日はゲストにね、湯原さんも来ていただいて、素敵なお話、楽しいお話、いろいろ聞かせていただきました。ありがとうございました。お知らせでございますけれども、引き続き SNS だったりとかホームページでチェックをしていただければ嬉しいなと思います。スケジュールいっぱいありますんでよろしくね。さあというわけで、木村哲司の鉄人オンマイロード、今日はこの辺で終了でございます。お相手は木村哲司でした。次回もラジオの前で僕とアイアン

女ギター流しシンガーソングライターのおかゆです。この番組は私おかゆと有線がコラボした昭和歌謡を思いっきり楽しんでいこうという番組です。題しておかゆ線。これからのひととき、おかゆと昭和歌謡

0: 歌謡の旅を楽しんでいきましょう。皆さん、今日も始まりました岡優先。今回第56回目の放送となります。前回に続いて仮面組の皆さんをお迎えしていますよ。
1: お願いします。
0: 素敵なゲストをお迎えする前に、まずは一曲聴いてください。私岡優がスナックレインボーの三つ子ママとして出演しています映画愛の道草ですが、なんとその主題歌を主演のナイツの花輪信之さんとデュエットさせていただきました。とってもいい感じのムード歌謡に仕上がっています。ぜひ皆さん覚えてカラオケでも歌ってください。花輪信之&岡優で愛の道草。

0: お送りした曲は花輪信行&おかゆで愛の道草でした。さてゲストを紹介します。昭和平成歌謡とポップスを歌い継ぐ男性5人組アイドル歌謡グループ仮面組の皆さんから、ゆうきさん、大輝さん、そして前回に続きリーダーのこうじさんです。よろしくお願いします。
1: はい、メンバーカラー赤、アニメとダンスをこよなく愛する微笑み王子、ゆうきです。よろしくお願いします。
2: はい、メンバーカラー紫、ダンスが恋人のスタイリッシュ王子、大輝です。よろしくお願いします。
3: はい、メンバーカラー青、仮面組リーダー、笑い声担当のギャップ王子、浩二です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしま す。さあ、仮面組は華やかに歌い華やかに舞う、あなたの心に希望の花を咲かせるをコンセプトに、昭和平成歌謡とポップスを歌い継ぐ男性5人組アイドル歌謡グループです。2024年5月にアルバムをデビューし、メンバーは浩二さん、ゆうきさん、ゆっきーさん、たくみさん、大輝さんの5名。さまざまな苦節を乗り越えたメンバーが、人生を諦めない強い信念のもと、幅広い世代に愛されるアイドル歌謡グループとなっています。今回はその中からゆうきさん、大輝さん、そして前回に続いてリーダーのこうじさんに来ていただきました。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあ皆さん、はい、仮面組って言ったら、はい、やっぱり歌もダンスも、
1: はい、
0: ですけれども、はい、普段やっぱりこう踊りながら歌われてる中で、はい、だから皆さんこう体型とかもすごいいつもシュッとされてるじゃないですか。これやっぱり歌って踊ってるから。
1: いやでもぽっちゃりするときはぽっちゃりしますよね、僕らもね。
0: 本当ですか？鍛えてるんですか？
2: 気づかない間にデブって進行してて、
0: でもやっぱ踊るから、踊るとやっぱり代謝がね上がって、ね、
2: 踊るから余計食べちゃうんですよきっと。
0: そうなんだ、皆さんですよ、皆さんキープされててすごいなって思います。ね、でも本当ダンスもキレキレですけど。
1: ありがとうございます。
0: これはあの振り付けを、
1: はい、
0: ね、お二人がされてるという、
1: はい、僕ゆうきと大輝が、はい、あの、うん、大体の曲は振り付けを担当してます。
2: はい、
0: この振り付けをお二人がされるようになったのは、はい、もうかなり前、最初から、
2: もうあのデビュー当初から、最初はあのいろんな方にお願いするかっていう話もあったんですけど、うん、メンバーでやった方がやっぱりあのパフォーマンスもそうですけど伝えられることもあのたくさんあるなっていうことで、うん、今回あの最初からデビューのアルバムからか、
3: はい、
2: あの制作に携わらせてもらってるね。
3: はい、
0: お二人の中でこう振り付けする時のなんかこういう風に必ず仮面組と言ったらこれなんだとか、こういう振り付けは必ず仮面組では入れてるんだとかっていうのもあるんですか？
2: いや、特にそういう決まりはなくて、
0: 毎回違った感じを。
2: そうですね、結構いろんな曲調 の、 あのパフォーマンスをすることが多いので、うん、まあ、それに合わせたものだったりとか、まあ、あとは本当に何だろう、あの分かりやすいっていうのを大事にしてやっていますね、はい、
1: そうですね。
0: 二人で決めていくんですか、振りを一緒に？
1: なんか曲によってあのどっちが振りをつけるっていう割り振りをしたりとか、あと共作する時もあるんですけど、うん、結構そのやってきたダンスのジャンルが僕も大輝も違うので、うん、結構この曲はどっちっぽいみたいのを聞いたりしながら、
0: は
1: い、
0: お二人はちなみに どういったなんかダンスのもともとされてる？
1: 僕ゆうきはですね、はい、ワックっていうあんまり多分聞きなじみないジャンルをメインでやっているんですけど、はい、あの腕をムチのように振ったりとか、あとポージングとかウォーキングとかそういう仕草をするダンスジャンルをやっているので、どちらかというと線をきれいに見せる踊りだとか、あのたまにちょっとソウルダンスっていうグルーヴのあるそのリズムダンスもやったりするんですけど、そういうダンスジャンルを経験してきてます。
0: 大輝さんは？
2: 僕大輝はですね、はい、ヒップホップと、RRB、 そしてスタイルヒップホップというものをやっておりまして、分かりやすく言うと、まあ、K-POP に近いですかね。なんかこうなんて言うんだろう、本当スタイリッシュに踊るというか、なんかこういわゆるザかっこいいみたいなものをやっております。
0: じゃあお二人のその感性が混じって、はい、入り混じってやっぱりより仮面組のキレキレなダンスというかダンサブルな曲に。はい、なってるんですね、一曲がいつも。
1: なってますか、浩二さん？
2: なってると思います。特にあの今回の願いというタイトル曲は2人共作に、はい、作ってもらってるので、はい、だから毎回思うんですよね、喧嘩しないのって。そのだからここは譲れないみたいなこだわりみたいな出てくるんじゃないかなって、やっぱりアーティストっていうか作る人ってさ、って思ってたんですけど、喧嘩しないんだ
0: な
2: って
0: 。
1: 喧嘩はしないよね。
2: 喧嘩というか、なんかこうした方がいいかもみたいなのは全然言 う、 そ う、 そ う、 そう、
1: なんかディスカッションみたいなのは結構こう2人で作る上で、こここういう構成のがいいよね、こういう振り付けの方がいいよねみたいのはあるんですけど、お互いにじゃあどっちの方がいいかみたいなの話し合いながら、
2: そうそうそう、
0: A メロどっち、 B メロどっち、サビどっちみたいな。 な。
1: あ、たまになんか大輝の発案で、はい、この感想の部分2カウントずつ作ろうみたいな、ちょっとよくわけわかんないけど、
0: すごい
1: 提案されるんですけど、はい、それはどういう意図があっていつも
4: あれはなんかやっぱその同じ人が例えば1エイトずつ作ったりすると4エイトずつ作ったりするとやっぱ同じ感じになっちゃうんですよね、うん、だからあえてそういう風に作るっていうあの実例があって、実はすごい有名なあの、まあ、ダンスグループのチームがそういう風に作ってるって言ってて、うん、あ、それ面白いわみたいな、だからそのこの角度からこの動きが来るのみたいなことが、そのお互いに別々のものを作ってるから、うん、なんか意外と面白いみたいな見てて、
2: うん、韓国とか今そういうの多いですよね。サビはこの方々、
1: ね、
2: AB メロは違う方々、
4: そう意外と韓国は結構最近そういうの多いです。
0: そうなんですか。
1: え、でもそれにしても2カウントは区切りすぎ
4: さすがにね、
1: さすがにね、
0: いやでもすごい、そんなね今日、はい、ダンスをじゃあになってるというか、仮面組の振り付けかっこいい、はい、パフォーマンスっていうところで一番こう2人が、はい、作られてるということで、はい、そんなお二人
4: 言ってますけど
0: 前回あの動物占いをあのさせていただいて、
1: はい、聞いてましたけれども
2: 、聞いてました、太夫先生の動物占い、
1: いやもう何を言われるのかもう怖くて怖くて仕方ないですね。
2: なんかさっきちょっとあの始まる前に話してましたけど、はい、あと出てない動物が3匹ぐらい
0: 言いますね、3種類います、
1: はい、何が出てないのかすらまだ分かってないですけどね。
2: なのでちょっとぜひ、はい、おかゆさんに、
0: はい、
2: ゆうきくんと大輝の
1: 怖いな、な
0: んだまずじゃあゆうきさんからいきますか、
1: はい、
0: ゆうきさんは1991年の3月7日生まれなんですよね、
1: はい、
0: はい、そんなゆうきさんの動物はこちらです、狼。
4: 出た、初登場、
2: 初登場、
0: 初登場、初登場です。
1: 食べちゃうぞって言って、
2: ちょっと待って、でも狼ってなんかね、うん、嘘つきみたいな、
1: やめてよ、
4: あれ、やめてよ、あれあれあれあれ
2: 一匹、あれあれあれ
1: 人狼ってこと、
2: そうそうそうそう、イメージあります
4: か。でも出た新しいのかな、はい、
0: 変わり者と言われると呼ばれる、
2: うわその通りすぎるわ、
0: 一匹狼で人と被るのが大嫌い、
1: なるほど、
2: なのに MBTI は日本一多い、
1: 確かに、ね、
4: 確かに
2: 矛盾が生じた、
1: 確かに確かに
2: 面白い、ね、
0: 自分の流儀を持ってる、
1: なるほど、
0: かなりクールですね。
1: お、クールですか。
4: はいはいはい、
1: やっぱクールですか。
4: はいはいはいはい、
0: クールです。
4: なるほどなるほど。はい、
0: でそんな、はい、ゆうきさんの、うん、今私狼って言いましたよね。
4: 狼って言ってました。
0: はい、はい、表面が人に見せてる自分が、はいはいはい、チーターですね。
1: あれ、あチーター誰かいましたっけ。
4: チーターいましたっけ。
1: いない。
0: 誰だっけ。
4: 僕だ。チーター、
0: 誰よりも一番手を行きたい、
4: はい僕です、
1: ああ
0: の、あ希望じゃなかったでしたっけ、
4: 希望が、理想が、
0: 理想が、
4: あ、はい、
0: 人に見せてる自分がチーターですね、
1: な
0: ので
1: 見せてるかな、
0: 人にあのこう表面的に見せてるところ は、はいはいはい、あのちょっとこう せっかちというか、自分が誰よりも早く行きたいし、
1: はいはいはい、そうなのかな、
0: っていうのを人に見せてる、
1: 見せてる、
4: なるほど、
1: はいはいはい、
0: でなりたい自分が、
1: はい、
0: 虎、
1: あれ
0: 初登場、
1: 全体的にワイルド、
4: 確かに、狼、チーター、虎、全部かっこいいじゃん、
1: すごい、
0: なりたいのは虎ですね、虎は、はい、あのどちらかというとその例えばあのなんですかね、うん、あの会社とかだと副社長とかに多いタイプ、ナンバー2みたいなタイプ、なぜかというと動物らの中で一番あの周囲を見渡して俯瞰できるというか、動物の
4: 確かになんかこういうイメージありますもんね、トラってなんかその
1: なるほど、
4: ね、
2: 確かに確かに
1: 見渡してるような、
0: 何でも何でもこなせる、
4: はあ、ね、なるほど、
1: すごいいいことしか言われてない気がする
2: よ、そろそろ下げてもらっていいですか、
1: 上げたまんまで終わらせて
0: ちなみに、はい、隠れてる、ピンチの時に出てくるのは猿、
4: あ猿って何ですか、
2: お調子者です、
0: お調子者です、
2: 私が一番常に見せてるのはお調子
0: 者です、同じの持ってますね、
1: お調子者な面が
2: ピンチの時に、
0: ピンチの時になんかこう結構ヘラヘラしちゃうかも
2: ちょっとわかるかも、
1: 確かになんかあの笑っちゃう
4: 気はありますね、めっちゃ巻いてます
0: あ丸けてる、そうだそうだって言ってる
1: そうですね、
0: ピンチの時は猿ですね、で意思決定、大きな決断をする時に出てくるのがタヌキです、
1: タヌキ、
4: あれ一緒です、
0: 一緒だ、二人が一緒ですね、
2: だからその経験とか、
0: そうです、
2: ね、
0: 実績を
2: 重視するっていうと、
4: はいはいはいはい、
2: でも天然八方美人っぽい感じ、
0: はいはいはい、でもあの目上の人とか年配の人からすごい可愛いさあじゃあ大輝さん、大輝さん何でしょうかね。
4: もう出てないのがあと2つ、まだ2つ、
2: そうだね、あと2種類、
1: はい、狼が出たから
0: あと
4: 2種類、うわ出てほしい、もうここまで来ると。あ、
1: そうか、トラも出ましたもんね。
4: フクロウとかじゃない、うわかっこいい、
1: 鳥、鳥来る、
4: 鳥来る。
0: ちなみにさ、出てない一つのキャラは、はい、あのいなかったです。
4: あ、いなかった。じゃあ、
2: ちなみに教えてもらってい
0: い。なので、はい、あ、何の動物かっていうと、あの羊、はい、
4: あ、
0: 羊は誰もいなかった。
4: へ、そうなんだ。
0: はい、で、大輝さんの、
4: はい、大輝さん、じゃあちょっとその、
1: タヌキじゃない、
4: はい、顔の話
0: だよ。タヌキ顔、
4: 似てるとかそういう話、
1: 似てる似てる。
0: 七夕生まれの、
4: あ、そうです、
0: はい、大輝さん、
4: はい、
0: 大輝さんの動物はこちら、
4: はい、
0: チーター。
4: あれ、これ何でしたっけ、何がチーターですか。
0: チーターは、まあ、あの自分の本質、
4: 本質がチーター、はいはい、ちょっとメモしとこう、本質がチーター、はい、分かんなくなっちゃう。
0: なりたい自分から行こうかな、じゃあ。
4: あ、お願いします、
0: はい、あの希望、憧れてるのは、
4: ね、
0: はい、象。
1: へえ、
4: 象は何ですか。
2: ずっしり系だ、
0: ずっしり、マイペース、自分の我が決めた道を行くタイプだけど、まあ我が道というか、何ですか、結構ちょっといい悪い意味で頑固なところもちょっとある。
4: あ、なるほど、
0: けどあのマイペースですね、とにかく
1: マイペースだよね、
4: はい、憧れてるのが、
0: それが憧れ、
4: 憧れてるのがマイペースに。
0: ただ、うん、人に見せてる自分、
4: あ、どれ
0: が小鹿。
4: え、ちょっと待って、もういろんな動物に。
1: 小鹿は何でしたっけ。
0: これピエン。
1: あ、
0: ピエンを人に表面的に自分を見せてる
4: のがピエン。
0: ピエン、
1: うん、小鹿です。よく泣くもんね。
4: あ、そういう物理的な話。でも確かにそうかも。
1: 確かに。
0: で、隠れてるピンチの時に出てくる自分が狼です。
4: あれれれ、もう全部違うじゃん、
0: うん、
4: あの本当に。
0: で、意思決定、大きな決断する時に出てくるのがコアラ。
1: あれ、
0: コアラ持ってる人多いかも
4: ですね。
0: 何人いる。
1: ユッキーとタクミもコアラ持ってましたよね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、
2: 3人。あ、コアラいた。
1: コアラ僕はいなかったと思います。
2: じゃあ3人持ってます。
0: コア全員。
2: あ、そう、それ聞きたかった。その、はいはいはい、おかゆさんから見て動物占いをね、はいはい、もうあまた見てきた、
0: はい、
2: おかゆさんが見て僕たちのチーム感とか、
0: はい、バランス取れてるなと思ったのが、はい、羊はいなかったけど、はい、でもまあ羊っていうのは結局基本的にすごく協調性があるので、
1: はいはいはい、
0: なんて言うんですかね。でもそれが羊が例えば 2匹とか3匹とか、うんうん、5つの中でこれで表面も例えば本質も希望も羊だったら、はい、多分あんまり自分の意見がな、
4: は
0: い、出せない子になっちゃう。それこそすごくちょっとその負担がかかっちゃうっていうか、うん、なんかいろいろ自分の意見が言えなくなっちゃったりするメンバーな、はいはいはい、ね、かもしれないから、はいはいはい、それを考えたら今皆さんそれぞれがいい、なんかいいの持ち味が、だから思ったんですが、仮面組って一人一人の個性のやっぱ花というか、それぞれの花を持ち合わせてる仮面組じゃないですか、
4: はいはいはい、
0: でそれで一つの花になってるわけだから、うん、なんか それが皆さんにはこれ動物ラインっていうのも一つの個性心理学なんですよね。個性の心理学なんですよ。
4: そうなんですね、
0: はい、で性格診断、MBTI 出ますけど、うんうん、これは個性心理学の一つなので、まあ、これも統計学なので、うん、まあ、変わることはあまりないんですけど、なんか結局私はそのこの20歳ぐらい動物占いを知った時に、うん、あまりにもその自分の動物占いが自分すぎちゃって、はいはい、取説にするようにしたんですよね。だからこれで、ね、そう、こうってか、あ、こう、私はこういうところ、あ、今これが出てきてるなとか、はいはい、今こうだなって、あ、自分でこう分かっとくと、うん、なんとなく自分のことを分析しやすいというか、うん、
4: 確かに確かに、うん、自分知るって大切ですよ ね。
0: セルフプロデュースしやすいところもあるので、うん、それでこう自分を知る意味でも、うん、そういうふうに思ってます。だからこれにばっかりが一概じゃないんですけど、
4: もちろんもちろん、
0: うん、だからなんか、うん、そうなんだけど、でもこう皆さんにとってそれぞれね、いいところがだから、はいはい、今回
4: で、そうですね、
0: なんか、こういうグループとか芸能の世界って、はい、ペガサス、その芸術タイプの人が多いんで、それ持ってる人が多いんですけど、それが匠さんが持ってたじゃないですか、
1: うん、
0: でそれをもとにその浩二さんがまたそれをリーダーとしてすごくその分析して、経験とかをね、その分析して目上の人に聞いて、でそれをまたね、ゆうきさんが咀嚼して、
1: はい、
0: 自分なりに考えて、うん、2人でこのダンスで、うん、なんかそれ生かしてるって思うと、うん、で静かにそこにユッキーがメラメラとラインを静かに燃やしてるっていうところが全員バランス取れてるなって思いました。なんか
1: 面白い。
0: でもそういう1人だけこうやって繊細なのが見えてる人がいた方がやっぱり
4: ね、いいんですか。
0: いいと思うんです、全員がだってオラオラ系だったらなんか、ね、仮面組すごいなんかオラオラだなって感じになるじゃないですか。
1: 確かにチーター多かったからなんかやたら一番狙ってせっかちなグループに
0: でも一番狙うのは絶対大事だから、ね、だってこの世界でねやっぱりほらねオリコンだって1位になって
1: すご
0: いじゃないですか。競争の世界なので、はい、ね、そこでねやっぱりこうみんなが多分羊だったらいいよなんか別に大丈夫ってなっちゃうと ね、でもやっぱりそれがねみんながちょっとチーターが持ったり何を持ったりでペガサスがいたり小鹿がいたりとか、はいはいはい、虎がいたりとか、はい、すごくいいと思うので、
4: う
0: ん、なんかバランス取れてると思いました。
2: よかったです。それは嬉しい嬉しい、ありがとうございます。
0: いや本当あの、はい、ちなみに相性もあったりして、
2: はいはいはいはい、
0: 動物占い動物やっぱ動物同士なので、
2: はいはいはい、
0: そうそれはもうあったりします。
1: え仮面組の相性大丈夫。
2: 冷静に羊とさ
4: 狼は無理でしょ。
1: 確かに
0: 食われちゃうから ね、
2: そういう
0: ことですね。そういうのも
2: あ面白い。
4: 面白いよ、それ面白い。
1: 自分でも調べたくなる
2: すいません、次回は相性占いお願いします。
4: 占いコーナー
0: はい、さあここで仮面組の新曲を聴いていただきましょう。
4: はい、3月25日にリリースされた僕たちの新曲仮面組で願い。

0: 仮面組の新曲願いでした。さあ、
1: はい、
0: ここからちょっと楽曲のお話に行きたいなと思うんですけれども、
1: ずっと占いの話ですね。
2: 盛り上がりすぎちゃって、
0: もう皆さんね、やっぱりアイドルグループですので、いろんな曲今まで歌われてきたと思うんですけれども、ちょっとこの後お送りする曲、私が今回作詞作曲させていただいた激愛、皆さん歌ってくださった曲、パフォーマンスもすごいかっこよくて、
1: いや本当に本当に素敵な曲をいただけて嬉しいと思うんですけど、はい、なんかやっぱりどうやって作られたのか、僕たちはその制作過程っていうのは僕たち聞いてないので、ちょっと気になるなってことをちょっとお伺いしてもいいですか。
0: まあ、ありがとうございます。
1: まずどういう感じで、
0: まあ、詩が先にこれがまあできていて、まあ、詩も実はこれは結構まあベースというか激愛ってタイトルじゃなかったんです
1: よ。何だったんですか。
0: 君しか愛せない、
2: そうなんだ
0: っていう、
1: すごい
0: 実はタイトルで、そうなんですよ、でまあその恋の方が強い曲だったので君しか愛せないっていう、でももう激愛っていうタイトルだけがもうそれだけで激しい感じがするじゃないですか、全然もうちょっとこうライトな恋愛みたいな感じだったんで、でももうやっぱ皆さんのこの大人っぽさというか、そういったものも少しこうやっぱり出して新たな一面を皆さんにこう見ていただくと、なんかまたそこから新しい仮面組の世界が広がるんじゃないかなと思って、でなんかこう私もまあ、ビクからでデビューした時から結構そのちょっと大人っぽい、そういうちょっとアンニュイな詩の世界をずっと書いているので、なんかそういったアイドルってあんまりそういうのをなんか歌わないイメージってちょっとあるじゃないですか。
1: キラキラな感じ。
0: そうですそうです。す
1: ごい声。そう。君のことが好きだよみたいな。
0: そうですそうです。ちょっとすごく爽やかなっていうか、でもそういう最初はそういう感じの歌詞ではあったんですけど、それだと、なんかありきたりになっちゃったら嫌だなと思ったんですよ。でなんかそれが私も年も世代も近いっていうのがあって、幅広い世代の方にやっぱりなんかこう愛してもらいたいっていう気持ちだからこそ、なんかこの大人のちょっと大人の愛もちょっと入れた方がいいのかなみたいな感じで思って、少しそういったフレーズもやっぱりこうちょっ
1: となんか A メロとかも背景が浮かぶような歌詞多いじゃないですか。あれって何を、その経験なのか、そう、お母さんの経験なのか、
2: 何か元があるのか、
1: そう、映画なのか、なんかそういうイメージがどこから持ってきたんだろうなって、すごい A メロが特にその朝日が差し込むその子供たちの声とか、そのなんか素敵な経験をされてる。
0: 全然全てが実体験とは言うわけではないんですけど、でも今日これ男性目線じゃないですか。だからまあこうなんか自分の中で思うなんていうんですかね、こういう男性像だの こういうふうに過ごして、こういうふうにで、まあ、相手にこのぐらいの気持ちを伝えたいっていうか。
1: から生まれたってことですね。
0: そうですね。それやっぱり強く強い気持ち、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。
1: 岡谷さんに書いていただいてすごい良かったなと思います。曲はその後に、
0: あ、そうですそうです、
1: 聞いて、
0: これは弾き語りでは作ってないですね。はい、
1: 私
0: は基本的に弾き語りで作る場合とそうじゃない場合があって、フォークっぽい曲だったらそうやって作るんですけど、これはこれ自分でこうやってリズムマシーンが自分、これ例えばこの、これなんでこんな早いんだろう、こういう158になっちゃった、
1: メトロノーム的な、
0: それをずっとこれに合わせて、朝日が差し込んだ窓にってこうやって自分で、
1: ちょっと待って、おかゆさんの A メール激レアです今これ。
2: やばいよ、初公開じゃないですか。
1: やばいよ、ちょっと
3: さらっと
1: 歌っていただきましたけど、はい、
2: セルフカバーってやって
0: る
2: これが、
0: かっこいい、なんかすいません、かっこつけちゃったかなと思って、
1: 激ですよ
0: 基本。結構そのクリックを聞きながら、クリックにナーナーナーナーナーナーナーナーとかって合わせてって、あ、今の使えるなとか、あとお風呂にもずっと携帯持ってずっと録音してるんですけど、そのお風呂入ってる時とか、いつ曲が出
1: そうですよね、
0: わからないから、それをと素材もいっぱい集めてて、でもこの曲ってサビからメロ出てきたんだっけな、まあ、基本的に視線が多いんですけど、 て。
1: うわちょっと今日この回すごいですね。神回です。ファンの人聞いたらすごいもう喜んじゃいます。
0: とんでもないです。本当にかっこよく歌ってくださって。
1: ありがとうございます。
0: ではその曲聴いていただきましょう。

0: お送りしています。おかゆ線、今回は前編と後編2回にわたって昭和平成歌謡とポップスを歌い継ぐ男性5人組アイドル歌謡グループ仮面組の皆さんにお越しいただきました。前回はたくみさん、ゆっきーさん、こうじさん、後編はゆうきさん、だいきさん、そしてリーダーのこうじさんに引き続きお越しいただきました。ではインフォメーションお願いします。
1: はい、僕たち仮面組毎月東京で定期コンサートを開催しております。今月5月の日程が5月30日、羽田空港にございますティアットスカイホールにて、昼夜公演ともに開催されます。僕たちのデビュー2周年を記念した会ということで気合入っておりますので、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいです。もちろん6月以降も毎月開催しておりますので、詳しくは仮面組のホームページや SNS をチェックよろしくお願いします。
0: というわけで、はい、いかがでしたか。
2: いやもう本当に動物占いあれ、
3: はい、ですね。何を
1: 動物占い、コージが占い大好きなんで。
2: だからちょっと今日台本見させてもらって、はい、動物占いあんだみたいな、はい、嬉しいみたいな感じでちょっと来させていただいたんですけど、でも、はい、それ含めて楽曲の裏話含めて、はい、本当に楽しい今回お話しさせていただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。私も動物占いを公の場でやったのが初めて
1: そうなんですね、
0: はい、いつもプライベートで、はい、動物占いしてたので、まさかのこれ新しい新コーナーが皆さんの方が誕生するかもしれません。ありがとうございます。
2: ありがとうございました、
0: はい、これからもよろしくお願いします。そしてまたね、この間も一緒にね、はい、ジョイントライブをさせていただきましたけれども、ね、はい、またなんかいろいろね、ご一緒できたら、
2: ね、
0: 嬉しいので、
2: こちらこそです、はい、よろしくお願いします、
0: ね、渋谷にもご縁がある皆さんですから、毎月だって渋谷でね、はい、そうなんですね、やってますので、何かね、一緒に渋谷でなんかコラボも
2: ぜひぜひ、
0: ね、ゆうせんさんも渋谷スタジオですから、はい、何かねコラボいろいろできたらいいんじゃないでしょうか。
4: はい、
1: お願いします。
0: というわけで仮面組の皆さんをお迎えしていきました。女ギター流しシンガーソングライターのおかゆが渋谷スタジオからお送りしたおかゆ線、そろそろ別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。はい、番組では皆様からのお便りをお待ちしています。 X はひらがなでおかゆ線、ハッシュタグおかゆ線をつけてポストしてください。また番組へのお便り応募フォームもあります。元気はつらつ歌謡曲の公式 X で順次お知らせいたしますので、ぜひこちらもご利用ください。私おかゆへの質問、リクエスト、 DJ おかゆで特集してほしいテーマ、番組を聞いた感想なんかもどしどしお寄せくださいね。おかゆ線、次回もお楽しみに。そしてこのおかゆ線終了後はおかゆのおかわりサービスがございます。私おかゆが DJ おかゆとして選曲したプレイリストをお送りします。今回は5月のバラ特集をお届けします。お楽しみに。

て、ここからは DJ おかよがお送りする昭和歌謡プレイリスト。昭和歌謡をキーワードに平成令和と時空を飛び越えてお届けしますよ。皆様ようこそ5月のバラツアーへ。本日はバラ農園のツアーガイド DJ おかよが顔

森豊かな音楽のバラの園へご案内いたします。5月は1年で最もバラが美しく咲く季節。色も香りも様々なバラのように、音楽もまた個性豊かです。それではまずは優しく咲く一輪のバラから。

送りしたのはMISIAさんでザ・ローズでした。1979年の映画主題歌として生まれた名曲ザ・ローズ、愛をバラに例えた世界的スタンダードをMISIAさんがカバー、優しく咲く一輪のバラからお届けしました。バラの花言葉は愛、美、情熱、花でローズ。

さて、こちらは少し珍しいバラのコーナー。青いバラはかつて不可能の象徴とされていました。青いバラの幻想的なイメージを描いた一曲、安全地帯青いバラ。

続いては満開のバラ園を見渡せる丘へご案内いたします。風に揺れるバラがとても美しいですね。ドラマ主題歌としても話題となった一曲、人生の美しさをバラと桜で表現しています。松田聖子さん、バラのように咲いて桜のように散って。

さて、少し奥へ進むと静かなローズガーデン、一輪のバラがひっそりと咲いています。尾崎豊さん、ロンリーローズ。

こちらはお土産コーナー、バラの香りのオルゴールが並んでいますよ。優しく響くメロディー、前川清さん、バラのオルゴール。

お送りしたのは布袋寅泰さんでバラと雨でした。午後のバラ園、少し雲が出てきました。雨に濡れたバラもまた美しいものです。ここはバラの名所、見渡す限りバラが咲き誇っています。加藤登紀子さん、100万本のバラ。

皆様、5月のバラツアーいかがでしたか？それではツアーの最後、夕暮れのバラ園へご案内します。大人の雰囲気漂う一曲、秋元順子さんでローズ。色とりどりのバラのように、さまざまな音楽をお届けしました。素敵な5月をお過ごしください。ではまた。

FM 浜那須 Japan 76.1

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を、奥田物が補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年、岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、令和元年開校50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回御園ジョブスを開催。また少年野球では御園スターズが全道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、御園っ子はとても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしました。

0: とめくれては手の洗いを隠して
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと、
4: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
6: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与路町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿俣康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿俣さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿俣さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿俣さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿俣さんに覆いかぶさりました。鹿俣さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町中心部から西へ

およそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内3大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日、合同説明会「進め理系女子2026」を地下歩、札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが、進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で、恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き、年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は

10時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマ小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700

スアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の講座を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。

こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、

0: ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
10: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
9: 何それ？
10: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
9: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
10: その前に腹ごしらえ。
9: 毎週土曜日は週末ラジオ。
11: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
12: FM 浜名荘 JAPAN
13: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は19日気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別地方19日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。19日は北の風曇りで、ところにより朝から雨でしょう。20日は南の風曇り一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内19日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は18度となっています。おしまいに降水確率です。19日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 19日朝6時から正午まで 20%、 19日正午から夕方6時まで 10%、 19日夕方6時から深夜にかけて 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
1: お悔やみをお伝えします。岩見沢市みその5条4丁目、中村義雄さん。中村義雄さん、男性の方です。去年86歳でした。お通夜は19日午後3時30分から5時、お通夜は19日午後3時30分から5時、告別式は20日午前8時から9時、大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。岩見沢市市分本町2条3丁目、瀬戸田清子さん、女性の方です。去年81歳でした。お通夜は19日午後5時から6時お通夜は19日午後5時から6時告別式は20日午前10時より、公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市下市分町中田豊康さん。男性の方です。去年76歳でした。お通夜は19日午後6時よりお通夜は19日午後6時より告別式は20日午前10時より岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与路町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿俣康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿俣さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿俣さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿俣さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿俣さんに覆いかぶさりました。鹿俣さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内3大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日合同説明会進め理系女子2026を地下歩札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、
ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい。北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き、年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降、初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内委員の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで、休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
2: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
3: FM ラジオのご用意を。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜名須 JAPAN。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は19日気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地尻部市地方19日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。19日は北の風曇りで、ところにより朝から雨でしょう。20日は南の風曇り一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内19日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は18度となっています。おしまいに降水確率です。19日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 19日朝6時から正午まで 20%、 19日正午から夕方6時まで 10%、 19日夕方6時から深夜にかけて 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市みその五条四丁目、中村義雄さん。中村義雄さん、男性の方です。去年86歳でした。お通夜は19日午後3時30分から5時、お通夜は19日午後3時30分から5時、告別式は20日午前8時から9時、大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。岩見沢市市分本町2条3丁目、瀬戸田清子さん。瀬戸田清子さん、女性の方です。去年81歳でした。お通夜は19日午後5時から6時、お通夜は19日午後5時から6時、告別式は20日午前10時より、公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市下市分町中田豊康さん。中田豊康さん、男性の方です。去年76歳でした。お通夜は19日午後6時より、お通夜は19日午後6時より、告別式は20日午前10時より、岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条九丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanasu Japan
2: 76.1。岩見沢姿勢だより、
3: す
4: く
3: らむ
5: 岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってロブホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロブホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2

はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港
5: に帰ってきたな。
6: 腹減った、何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。
9: セイコーマート。
10: 母さん何聞いて笑ってるの？
11: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
10: ちょっと俺にも聞かせよ。
11: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
12: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
13: スマイルアイズの
14: とんでもないと。
13: そうでもないと。
14: 毎週木曜日21時に
13: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
14: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
13: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
14: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
13: メッセージ待ってます。
0: FM 浜松 Japan 76.1

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。

ください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp お電話の方は 0126-25-8074 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
3: そんなのいつ放送してんの？
4: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで
5: ザワ

0: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜松です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜那須 JAPAN
3: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時39分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別市地方、今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートルの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり曇り、ところにより昼前から雨でしょう。明日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜名洲では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music.
2: FM浜名洲 Japan 76.1
3: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。